Poslušali smo plese iz Galante Zoltana Kodaja, nastopila pa sta simfonični orkester Madžarskega radija in dirigent Ricardo Fritza. Nastopajočim se bo zdaj pridružila Geneva Kenneth Mason, skupaj pa bodo izvedli klavirski koncert številka 2 v F-molu Frederika Chopina.

To je bil klavirski koncert številka 2 v F-molu opus 21 Frederika Chopina v izvedbi pianistke Genebe Kaneh Mason, simfoničnega orkestra Madžarskega radija Budimpešta in dirigenta Ricarda Fritze. Sledi pa dodatek Dekle z lanenimi lasmi Claude Debussyja.

V interpretaciji Genebe Canning-Mason smo poslušali Dekle z lanenimi lasmi Claude Debussyja. V jutranjem koncertu bo zdaj zazvenela simfonija številka 3 v Esdoru opus 55 Eroika Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester Madžarskega radija vodi Ricardo Fritza.

To je bila simfonija številka 3 v S-duru opus 55 Eroika Ludviga van Beethovena. Simfonični orkester Madžarskega radija je vodil Ricardo Frizza. Jutranji koncert je tako tudi končan. Spored pa nadaljujemo s priredbo Nocturna v S-duru opus 55 številka 2 Frederika Chopina.

Anita Sabo, Bela Horvat in Julija Silvasi so takole zaigrali priredbo Nocturna v Esdoru opus 55, številka 2 Frederika Chopina. Pred nami pa sta Chopinov valček v cismolu in skladba z naslovom Madžarski marš za slovesnost ob kronanju v Budimu Franca Lista.

Slišali smo Chopinov valček v cismolu opus 64 številka 2 in skladbo z naslovom Madžarski marš za slovesnost ob kronanju v Budimu Franca Lista. Nastopila sta pianista Zoltán Kočiš in George Oravec. Sledi pa pogrebni pohod iz Beethovenove simfonije Eroike.

To je bil pogrebni pohod iz Beethovenove simfonije številka 3 Eroike v priredbi Gerta Birlinga, ki je delo tudi izvedel. Z vami smo bili Vjekoslav Mikes, Katarina Radaljac-Jazbec in Dejan Kaloper. In zdaj vabljeni, da ostanete z nami in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Zvonimirja Cigliča, Dušana Bautka, Nane Forte in Radovana Gobca. Kot prvi bo zazvenel triptih za srednji glas in orkester Zvonimirja Cigliča v izvedbi Eve Novšak-Hovška in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

Poslušali smo triptih za srednji glas in orkester Zvonimirja Cigliča v interpretaciji Eve Novšak-Hovška in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Na vrsti je koncert za flavto in orkester Dušana Bautka. Nastopila bosta Eleonore Pamajer in Simfonični orkester RTV Slovenija, tokrat pod vodstvom dirigenta En Shaa.

To je bil koncert za flavto in orkester Dušana Bautka. Nastopila sta Eleonore Pamajer in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša. Posnetek izvedbe je nastal leta 2011 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma na koncertu cikla Kromatika. Pred nami je zdaj skladba Mantra Nane Forte v izvedbi komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije.

V izvedbi komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije smo slišali skladbo Mantra na neforte. Tokratno oddajo svitanja pa bo sklenila slovenska plesna svita Radovana Gobca. Simfonični orkester RTV Ljubljana vodi Samo Hubad.

0: To je bila slovenska plesna svita Radovana Gobca. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad. Poslušali smo posnetek izvedbe iz leta 1976. S tem je končana oddaja Svitanja, v kateri smo poslušali dela Zvonimirja Cigliča, Dušana Bautka, Nane Forte in Radovana Gobca.
1: Svitanja.

Spominčice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa vabljeni k poslušanju Arsovih spominčic, v katerih segamo po posnetkih iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Začenjamo simfonijo številka 93 v D-duru Hoboken 93 Jozefa Haydna. Delo v štirih stavkih bo izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Uroša Lajovca.

Poslušali smo simfonijo številka 93 v D-duru Jozefa Haydna. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. Nadaljujemo s klavirsko glasbo Felixa Mendelsona Bartholdyja. Njegovih 17 variacij za klavir bo izvedel pianist Peter Milič.

17 variacij za klavir Felixa Mendelsohna Bartholdyja je izvedel Peter Milič. Zdaj pa k Francu Schubertu in njegovemu rondoju za violino in godalni orkester. Solistka bo violinistka Monika Skalar, spremljali jo bodo simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.

Slišali smo rondo za violino in godalni orkester Franca Schuberta. Violinistka Monika Skalar je nastopila s simfoniki RTV Slovenija, dirigiral je Marko Munih. Za konec današnjih Arsovih spominčic pa poslušajmo še delo Johannesa Brahmsa. Iz prvega zvezka njegovih madžarskih plesov za klavir štiriročno bomo slišali ples številka 1 v G-molu v skladateljevi izvirni različici. Za klavirjem bosta Aci Bertoncel in Suna Abram.

Madžarski ples številka 1 v G-molu Johannesa Brahmsa za klavir štiriročno sta tako izvedla Aci Bertoncelj in Suna Abram. S tem smo tudi sklenili današnje Arsove spominčice. Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, v ponedeljek 24. avgusta, dragi poslušalci in drage poslušalke programa Ars, vam želimo Uroš Macura, tonski mojster, pred mikrofonom Maja Mol in glasbeni urednik Mihael Kozjek. V prvi uri do informativne oddaje poslušamo glasbo Johna Fielda, Giovannija Enrika Albicastra, Petra Iliča Čajkovskega, Georga Filipa Telemana in Pietra Antonija Locatellija. Ob osmih pa vas vabimo k pesmi pesnika, esejista, humanista in novinarja Walta Whitmana, ki je bil eden najvplivnejših ameriških književnikov. Njegova najodmevnejša pesniška zbirka Travne bilke je izšla leta 1855, ko je bil Whitman star 36 let. Poslušali pa bomo pesem z naslovom Bobnajte, bobnajte, bobni, ki v sebi nosi izjemno močno in ostro protivojno sporočilo. Naj bodo tudi današnji ritmi mirni in prijetni.

Takole je pianiste Tore Bori zaigral nokturno za klavir številka 11 v S-duru Johna Filda. Na območju Bavarske rojen baročni skladatelj Giovanni Enrico Albicastro je večji del življenja preživel in deloval na območju današnje Nizozemske. Zgledoval se je predvsem po italijanski instrumentalni glasbi, še zlasti Corellijevi, in morda je prav pri njem našel tudi navdih za sonato za violino in basso continuo opus 9 številka 12, imenovano La Folia. Oblikovana je kot variacija na temo tega slovitega starega plesa z Iberskega polotoka, ki je v zgodovini navdihnil številne ustvarjalce, med drugim tudi Corellija. Albicastrova La Folia bo zazvenela v izvedbi ansambla 415 pod umetniškim vodstvom violinista.

Takole so sonato za violino in basso continuo opus 9 številka 12 La Folia Giovanni Enrico Albicastra izvedli Chiara Banchini violina, Enrique Terbruche violoncello in cembalist Gordon Murray. Na vrsti je Uspavanka, druga skladba iz niza 18 klavirskih skladb opus 72 Petra Iliča Čajkovskega. Igrala bo Viktorija Postnikova.

Takole je Viktorija Postnikova zaigrala drugo skladbo iz niza 18 klavirskih skladb opus 72, imenovano Uspavanka Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa vas spet prebujamo naprej. To je kvartet v D-molu za flavto, obo, fagot in baso continuo iz drugega zvezka zbirke Tafelmusik Georga Filipa Telemana. Stavki so Andante, Vivace, Largo in Allegro, igral pa bo ansambel Evropski baročni solisti.

Ansambl Evropski baročni solist je zaigral kvartet v D-molu za flavto, oboo, fagot in basso continuo iz drugega zvezka zbirke Tafelmusik Georga Filipa Telemana. Prvi del današnje glasbene jutranice se počasi izteka, sklepni del, tam do jutranje informativne oddaje druga jutranja kronika, pa bomo namenili še koncertantni glasbi italijanskega baročnega mojstra Pietra Antonija Locatellija. Locatelli je zaznamoval prvo polovico 18. stoletja kot odličen violinist in skladatelj pretežno violinskih koncertov, danes pa velja tudi za enega pionirjev sodobne tehnike igranja na violino. Večino svojih violinskih koncertov je zložil na potovanjih po italijanskih glasbenih središčih in nemških deželah v letih med 1723 in 1828. Zadnja desetletja svojega življenja je preživel v Amsterdamu, kjer je tudi izdal večino svojih glasbenih del. Na vrsti je koncert za violino, godala in continuo številka 6 v G-molu opus 3, gre za 6. iz monumentalne zbirke 12 violinskih koncertov, ki jih je Locatelli izdal leta 1733 v Amsterdamu pod naslovom L'arte del violino, umetnost violine. Kot zanimivost povejmo, da je prav vsakega od koncertov te zbirke ustavil po dva kapriča, ki so v bistvu virtuozne solistične kadence brez spremljave. Stavki koncerta številka 6 v G-molu so Largo Andante, Capriccio, Adagio, Vivace in Capriccio. Solistka bo violinistka Elizabeth Wallfish, ansambl The Reglan Baroque Players bo vodil Nicholas Kremer.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Za poslance so se počitnice predčasno končale. Danes bodo znova sedli v parlamentarne klopi in obravnavali predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Vsi trije referendumi so po opozorilih stroke sporni, najbolj ukinitev volilne pravice tujcev. V zvezi s spremembami RTV prispevka pa medijski strokovnjak Marko Milosavljević opozarja.
2: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka, to ni samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
1: Referendume naj bi razpisali na jutrišnji izredni seji. Vladne stranke predlagajo naj bodo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V oddaji ne preslišite še.
3: Ob katastrofalni suši kmetje in stroka za nacionalno strategijo in ustanovitev služb za namakanje. Ukrajina praznuje 35 let neodvisnosti, odpira se vprašanje o politični prihodnosti države. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega na dirki po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Sončno bo, temperature od 24 do okoli 31 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tatjana Popovič. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili iz počitnic. Na zahtevo poslanskih skupin Koalicije in Resnice bo kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri, na njej pa bodo odločali o razpisu treh posvetovalnih referendumov. O pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koalicija jih želi izvesti 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Odloke o razpisu posvetovalnih referendumov bo državni zbor predvidoma sprejel v petek. Jolanda Lebar.
4: Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero pobudniki referenduma menijo, da uvaja politično policijo, želi koalicija hkrati izpeljati tri posvetovalne referendume. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti volivcem, je kar nekaj pomislekov. Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili volivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljević ob tem opozarja.
2: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
4: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Vprašanje je namreč, kaj pomeni aktivno vključevanje v družbeno koristna dela. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju prav

0: Popis škode v kmetijstvu po letošnji suši poteka, pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suš in majhnega deleža namakalnih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti nacionalni strategiji namakanja in ustanovitvi posebne institucije za ta namen. Jernej Kadrolec.
1: V Sloveniji se namaka manj kot 1% vseh kmetijskih površin, povprečje v evropskih državah je 10%. V pretekli perspektivi je država v namakalne sisteme vlagala zgolj 4% vrednosti škode po suši. Po podatkih statističnega urada je bilo lani za namakanje porabljene skoraj polovico več vode kot leto predtem, hkrati pa je bilo namakanih 7% manj površin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sporočil, da je sredstev za namakanje dovolj, a ostajajo neporabljena.
2: Eden izmed ključnih vzrokov je prezapleteni postopki umeščanja v prostor.
1: Stroka z vidika večje racionalnosti rabe vodnih virov in učinkovitosti namakanja zagovarja velike namakalne sisteme, a z velikim projektom se morajo strinjati lastniki 2/3 zemljišč na tem območju, kar je trenutno pogosto neprebojna ovira. Zato je mnogim kmetom bliže ideja o individualnem namakanju. Jože Podgošek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice.
3: Menimo, da bo verjetno tudi v Sloveniji potrebno pristopiti k bogati mreži manjših namakalnih sistemov.
1: Država ima v načrtu več javnih namakalnih sistemov. Marina Pintar, dekanja biotehniške fakultete, že dalj časa predlaga vzpostavitev posebne institucije za namakanje, ki bo sestavljena iz skupine ljudi različnih strok.
4: Tukaj le bi močno pomagala neka podporna služba, arhaično rečeno, pospeševalna služba za namakanje, ki bi imela v svoji sestavi strokovnjake, ki bi znali ljudem odgovarjati na vse njihove dileme.
1: Izkušnje pa kažejo, da zelo pomaga tudi pozitiven odnos lokalnih županov.
0: Kako se je sistematično lotiti namakanja, bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. na prvem programu, ki bo potekal neposredno iz sejma Agra v Gornji Radgoni. Upravne enote bodo morda za stranke odprte tudi v popoldanskem času. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo namreč pripravlja spremembo uredbe o upravnem poslovanju, ki predvideva, da bi te ob torkih in sredah delovale do 19. ure. Ocenjuje, da morajo imeti ljudje možnost opravljanja storitve na upravnih enotah tudi popoldne. Na omenjenih enotah se do predlaganih sprememb še ne opredeljujejo. Stališča pa že oblikuje reprezentativni sindikat. Več Barbara Campos.
5: V sindikatu državnih organov za predvidene spremembe niso izvedeli po ustaljenem postopku. Z nespoštovanjem socialnega dialoga niso zadovoljni. Naknadno so jih z ministrstva povabili na usklajevalni sestanek, ki bo jutri. Najm bodo prišli z oblikovanimi stališči, je povedal sekretar Renato Rožič.
6: Vladi ne odrekamo ničesar in se tudi mi prizadevamo za boljšo dostopnost javne uprave. To je legitimni cilj, ki ga tudi mi podpiramo.
5: Med prvimi pomisleki Rožič izpostavlja enotno zapovedovanje urnika vsem upravnim enotam.
6: Da se pač ne upošteva verjetno posameznih specifik, torej razne kadrovske podhranjenosti z ostankov, ki so. Ne? Pa tudi seveda moramo omeniti seveda usklajevanje ključnega in zasebnega življenja naših članov oziroma naših zaposlenih na upravnih enotah, zato razdeljevanje delovnega časa bo poseglo pač osnovne pravice na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
5: Pričakujejo tudi jasne kriterije merjenja učinkovitosti spremenjenega delovnega časa.
6: To bo velik vpliv, ne? Če bomo imeli analizo in podatkov, koliko ljudi bo imeli res realno potrebo, da obiščejo upravno enoto recimo po 17 oziroma do 19. ure, bomo res rabili tudi eno potem analizo kasnejšo te spremembe. Ne? Te merilce uspešnosti bo res potrebno narediti. Mi bi predlagal, da bi to recimo bil rečen časovno omejen poizkus, pa da bi to videli, če je to res učinkovito.
5: Glede potrebe po kadrovskih okrepitvah se za zdaj v sindikatu še ne želijo opredeliti. Nekateri zaposleni na upravnih enotah pa med drugim opozarjajo na finančne posledice spremenjenega urnika. Menijo, da bi uradnikom lahko zaradi manj ugodnega delovnega časa pripadel 7% dodatek plač. Z upravnih enot Koper, Izola in Piran so nam odgovorili, da predloga sprememb delovnega časa še ne morejo komentirati. Opredelili se bodo, ko bo usklajenih več podrobnosti. Vse pa bodo, če bo treba, delovni čas prilagodile veljavnim predpisom.
0: Druga jutranja kronika. Ura je 7:09. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. avgusta 1991, decembra istega leta pa ga je na referendum

0: mu podprlo več kot 90% voljivcev. V Kijevu so se že minuli konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Med njimi so bili posebni odposlanec ZDA Kit Kellogg, nemški zunani minister Johan Vandeful, ameriški senatorji ter voditelji nordijskih in baltskih držav. Danes se nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Toda ob prazniku se v Ukrajini vse glasneje odpirajo še druga vprašanja. Kdaj in kako po več kot 4 letih vojne znova vzpostaviti običajen demokratični politični cikl? Podrobneje dopisnica Helena Ponodič.
1: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi šesterica voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stub: Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Pospešili bomo skupni razvoj novega raketnega sistema, ki bo ščitil ukrajinska mesta in okrepil evropsko obrambo, pa je dejala danska premijerka Mette Frederiksen. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija. Del voditeljev sodeluje osebno, del nadaljavo. Obisk Kijeva je napovedal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Toda v praznični enotnosti še ni polegel prah okoli poziva odstavljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam. Sinoči je za BBC znova dejal, da v ukrajinski demokraciji ne sme odločati ne Putin, ne katerikoli drugi tuji voditelj. Zelenskega pa je pozval, naj odgovori tudi na vprašanje o korupciji v svojem političnem krogu. Tako se v 35-letnici neodvisnosti ob vojni za ozemlje vse bolj odpira tudi razprava o politični prihodnosti države.
2: Ločeni ukrepi Irana in Združenih držav Amerike še naprej omejujejo promet skozi Hormuško ožino. Po najnovejših podatkih naj bi minuli konec tedna to strateško pomembno pomorsko pot prečkalo manj kot 20 plovil. Dejansko število ladij je sicer lahko večje, saj nekatere plujejo z izklopljenimi signali. Iran je medtem zagrozil, da bo ob morebitnem nadaljnem ameriškem gospodarskem pritisku ustavil ves izvoz nafte iz zaliva, podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. Ameriški finančni minister Scott Bessent naj bi danes predstavil načrt ameriških gospodarskih ukrepov proti Iranu in njegovim zaveznikom, pri čemer obljublja pretrganje vsake gospodarske žile, ki jo oskrbuje iranski režim.
0: Zaradi blokade Hormuške ožine so plinska skladišča v Evropi letos precej bolj prazna kot običajno. V Nemčiji so za zdaj napolnjena do polovice, kar je najnižja raven v zadnjih letih. Njihovi upravljavci so z nakupi plina odlašali, med drugim zaradi visokih cen, ki so posledica konflikta med Združenimi državami, Izraelom in Iranom. Pristojni mirijo, da razloga za preplah ni, a niso si posem prepričani o tem. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Trgovci plin običajno kupujejo poleti, ko je poceni, in ga prodajajo po zimi. Letos pa je zaradi blokade Hormuške ožine oskrba otežena. Plin se je podražil. Medtem ko so bila nemška plinska skladišča lani ob tem času napolnjena 67%, so letos le še približno do polovice. V skladu z zakonskimi predpisi morajo biti do 1. novembra napolnjena najmanj 80%. Združenje upraviteljev plinovodov meni, da je cilj komaj še dosegljiv. Pristojno ministrstvo in agencija za omrežja s prstom kažeta na upravljavce skladišč. Predsednik Zvezne agencije za omrežja Klaus Müller je trenutno stanje označil za nezadovoljivo. Skladišča plina so 50% napolnjenost dosegla 50 dni pozneje kot lani, je zapisal na platformi X. Vse skupaj je slaba novica za že tako nepriljubljeno gospodarsko ministrico Katerino Reiche. Njena tiskovna predstavnica ponavlja, da razloga za paniko ni. Nemčija uvaža plin iz več virov, največ po plinovodu iz Norveške, tudi Francije in Belgije. Tu je še uvoz prek terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, ki v večjem delu prihaja iz ZDA. Politik stranke zelenih Mihael Kelner, ki je bil pred leti kot državni sekretar odgovoren za zemeljski plin, opozarja, da je lani Baltsko morje zamrznilo. Pokvaril se je tudi ledolomilec. Terminal za utekočinjeni plin ni deloval več tednov. Pristojni zaenkrat mirijo, da je energetska oskrba stabilna in da obstajajo možnosti za uvoz. Na potrošniški organizaciji pa ne izključujejo, da bo plin po zimi dražji.
0: Danes se odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja in sicer 200 metrov vzhodneje od obstoječe vzdolž nekdanjega parkirišča slovenskih železnic ob Masarikovi cesti. Do zdajšnjo zgrajeno leta 1961 bodo porušili. Selitev sledi skorajšnji celoviti prenovi tega območja, ki med drugim predvideva razširitev Masarikove ceste. Podrobneje Peter Močnik.
4: Na novi lokaciji je skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih z globnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi z dosedanjo lokacijo povečalo za več kot polovico. Kot pojasnjuje Anton Plankar, vodja avtobusne postaje Ljubljana, bo na začasni avtobusni postaji stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnimi mesti.
5: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice.
4: Na isti lokaciji bosta delovala tako domači kot mednarodni promet. Če tudi je peronov več, pa število avtobusov na posameznih linijah in tudi vozni redi v izogib dodatni zmedi ostajajo enaki.
5: Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, ker da ne motimo potnike še z to spremembo.
4: Uvoz in izvoz za avtobuse je urejen na Masarikovi cesti, kjer Plankar težav z vključevanjem avtobusov v promet ne pričakuje.
5: Zadeva je zdaj umaknjena od samih gradbenih del, ki povzročajo zastoje med Dunajsko in Masarikovo. Tukaj dol je že proti Metelkovi, Medresljevo in sami izvozi, uvozi avtobusov so zdaj planirani tako, da bi to potekalo čim bolj tekoče.
4: Prav tako od ponedeljka dalje, kljub skorajšnjemu začetku šolskega pouka, ne pričakujejo večjih težav za potnike.
5: Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
4: V izogib zamudam in nevšečnostim velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti predčasno. Plankar vsem potnikom tudi svetuje, da upoštevajo usmeritve informatorjev in ostalega osebja, vozovnico pa je, ko dodaja, mogoče predhodno kupiti na spletu.
0: Opozorimo še, da je zaradi asfaltiranja danes popolnoma zaprt prelaz Vršič, obvoze prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Cesto bodo spet odprli jutri ob 6. zjutraj. 1. septembra pa bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim. Sledi pregled športnega dogajanja s Andijem Škvarčem, v spredju pa bosta odbojka in kolesarstvo. Hvala za pozornost in miren začetek tedna želimo.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva doživela prvi poraz. Favorizirane Turkinje so v Carigradu slavile s 3-1. Na prizorišču prvenstvo spremlja Nina Smole.
7: Slovenske odbojkarice so se odlično zaprestavile aktualnim evropskim prvakinjam, za katere je izguba niza v skupinskem delu že velik alarm. Ko je 16.000 navijačev glasno žvižgalo na vsakem servisu nasprotnic, se je zdelo, da je to Slovenke še bolj podžgalo, predvsem prva dva niza sta bila izjemno napeta. Drugega je Slovenija dobila na 22. točki, v naslednjih dveh pa ni več uspela držati visokega ritma turške ekipe. Eva Pavlovič-Mori je bila po prvem porazu vseeno zelo zadovoljna s prikazano igro.
8: Ja, res lahko rečem, da je bil, bom rekla, dober poraz, če se da tako reči. Vzeli smo jim niz, se pravi, lahko igramo na njihovem nivoju. Zmanjkalo nam je pol v tretjem, četrtem, ampak naša igra raste, to pomeni, da prihajamo v dobro formo in jaz upam, da iz tekmo bomo prikazali boljšo igro.
7: Danes je pred Slovenkami prost dan, ki ga bodo izkoristile za regeneracijo in temeljito pripravo na jutrišnjo, še eno zahtevno in za razvrstitev v skupinskem delu tudi zelo pomembno, tekmo s Poljsko.
6: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji v sprintu dobil Matthew Brennan. Tadej Pogačar v zaključku ni varčeval z močmi, osvojil je tretje mesto, dobil še 4 bonifikacijske sekunde in zadržal rdečo majico vodilnega.
9: V takem primeru, razen če bi bil res, res težek pobeg, bi ga nasankali, ampak smo pa kar prišparali nekako z močmi. Vseeno obdržali rdeče majico. Če bi jo zgubili, bi lahko mogoče malo prišparali več jutr, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni.
6: Na drugem mestu je Belgijec Wout van Aert. Pogačar ima pred njim 9 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka etapa z zaključnim usponom druge kategorije. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji je bila mešana plavalna štafeta na 4x100 metrov šesta. Na 200 metrov prosto je 5. mesto osvojil Sašo Boškan, mesto niže je bila na isti razdalji Janja Šegl.
10: Pač solidno, sicer 4 leta nazaj sem bila prva, teda jaz nisem nič razočarana. Z štafeto pa tudi se mi zdi, da smo se kar redu odrezali. Nov dan, stotka, teda upam, da se tudi tam uvrstimo v finale.
6: Tekvandoista Patrik Divković in Nika Rudolf sta izpadla v četrtfinalu, v 16. finala pa boksar Gašper Munda. V hitrostnem balinanju danes 2 slovenska nastopa za bronasto medaljo. Že v dopoldnevu pa bodo znova na delu kolesari in kolesarke s cestno preizkušnjo. Na zadnji tekmi 6. kroga državnega prvenstva nogometašov je Maribor s 3-1 premagal Bravo, več Jože Pepevnik.
11: V Ljudskem vrtu je Maribor zmagal po preobratu. Gol Omoregije iz 13. minute so vijoličasti v drugem polčasu z goli Cipota, Vizingerja in umestnim avtogolom Štrausa pretopili v 3. zmago sezone. Dvoboj je prelomila izključitev Jamesa Rinzeja, ki je v nekaj minutah 2x nespametno reagiral po situacijah, kot nad njim ni bilo piskanih prekrškov. Darko Milanič je bil zadovoljen zmago.
12: V polčasu smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat. Upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil. In to se je potem v drugem polčasu tudi zgodilo, še posebej z menjavo. Smo dobili boljši pas, boljše smo prebijali linijo.
11: Maribor se je na vrhu utrdil z 12 točkami.
6: Še na ceste v okolici Žalca, kjer je reli za državno prvenstvo dobil aktualni prvak Rok Turk. Skupno vodilni ostaja Mark Škul.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Brane Gregorčič.
14: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo, do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. Četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
2: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Do jutri zjutraj do 6 velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel.
15: Čez pol minute bo 7:24 minut.
13: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.
16: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih
15: ob 8:30 na programu ARS.

Dobrodošli spet v družbi programa Ars, kjer najprej nadaljujemo z glasbeno jutranico po izboru Mihaela Kozjaka. Malo pred osmo vas povabimo na predstavo Romeo in Julija, ki si jo lahko ogledate in poslušate v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nocoj in jutri ob 20. V današnjem liričnem utrinku bomo slišali pesem Walta Whitmana z močnim protivojnim sporočilom z naslovom Bobnajte, bobnajte, bobni. Po pol deveti pa vas povabimo k jutranji uganki, morda nas pokliče kdo, ki še nikoli ni poklical na radio, kar brez skrbi ne bomo vas pustili same. Po deseti pa bo na vrsti oddaja Skladatelj tedna, ki je tokrat namenjena plodovitemu skladatelju in dirigentu glasbene moderne Richardu Straussu. To dopoldne sva z vami Uroš Macura in Maja Mol.

Glasbena jutranjica. Augustin Barrios Mangori je bil izvrstni paragvajski kitarist in plodovit skladatelj pretežno kitarskih del. Deloval je v prvi polovici 20. stoletja, med njegova najbolj znana dela pa sodi Katedrala, tristavčno delo za kitaro solo. Barrios je drugi in tretji stavek Katedrale zložil leta 1921, ko se je mudil v urugvajski prestolnici Montevideo. Navdihnila naj bi ga ambientalni zvok zvonov tamkajšnje katedrale San Jose, torej svetega Jožefa, ki jih je slišal v svoji hotelski sobi, pa tudi organistovo igranje Bachovih orgelskih del. Slabi dve desetletji pozneje je stavkoma dodal še uvodni preludio lento, ki ga je poimenoval Nostalgija in vse tri združil v novi skladbi. To je naslovil Katedrala. Poslušajmo izvedbo kitarista Janeza Gregoriča, stavki so Preludio lento, Andante religioso in Allegro solemne.

To je bila katedrala za kitaro Augustina Barriosa Mangoreja. Igral je Janez Gregorič, preden vas povabimo v Galosovo dvorano Cankarjevega doma, pa še slovenska plesna suita za orkester Radovana Gobca. Stavki svadbeni rej Andante, Matjažev rej, Allegro in potrkan ples Allegro Vivo. Simfonični orkester RTV Ljubljana vodi Samo Hubad.

0: Poslušali smo slovensko plesno suito za orkester Radovana Gobca. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Nocoj bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v okviru 74. Ljubljana festivala znova zaživela ena najbolj znamenitih ljubezenskih zgodb vseh časov. To je seveda balet Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva, ki sodi med ključna baletna dela 20. stoletja. Zgodbo Šekspirjevih zaljubljencev iz Verone pa bo tokrat v sodobnem plesnem jeziku predstavila španska koreografinja Asun Nuales s plesnim ansamblom Otra Danza. Sergej Prokofjev je balet zasnoval leta 1935 in tragično zgodbo Romea in Julije prelil v glasbo, ki zna biti nežna in lirična, že v naslednjem trenutku pa dramatična in ritmično ostra. Posebno zvočno barvitost partituri dajejo tudi baletni orkester, manj običajna glasbila, med njimi tenorski saksofon, kornet, viola d'amore in mandoline. Koreografinja se znamenite zgodbe loteva sodobnim plesnim izrazom. V ospredje postavlja telesnost in čustveno intenzivnost mladih zaljubljencev, ter nasprotje med njuno ljubeznjo in nasiljem sveta, ki jo obdaja. Za glasbeni del večera bo poskrbel simfonični orkester Auditoria Alicante Ada z njegovim umetniškim vodjem, španskim dirigentom Josepom Vicentejem. Predstavo Romeo in Julija si bo občinstvo v Galusovi dvorani lahko ogledalo nocoj in jutri ob 20.

0: Ura je 8 in čas je za lirični utrinek in naj vas zdaj še enkrat povabimo, da bomo čez kakšne pol urice odprli telefonsko linijo in vas povabili k sodelovanju v jutranji uganki programa Ars.
1: Lirični utrinek.

0: Pesnik, esejist, humanist in novinar Walt Whitman je bil eden najvplivnejših ameriških književnikov. Njegova najodmevnejša pesniška zbirka Travne bilke je izšla leta 1855, ko je bil Whitman star 36 let. V njej pa je ustvaril slikovit portret Amerike. Izjemni opazovalec sveta okrog sebe se je leta 1861, ko je izbruhnila državljanska vojna, prijavil in opravljal prostovoljno službo bolničarja. Vse te izkušnje in novinarsko delo so opisani tudi v njegovih pesmih. Ena teh, z naslovom Bobnajte, bobnajte, bobni, v sebi nosi izjemno močno, ostro, protivojno sporočilo. Pesem je prevedel Uroš Mozetič, slišali pa jo bomo v interpretaciji Karla Brišnika.
1: Bobnajte, bobnajte, bobni, trobentajte, trobente, trobentajte, skozi okna, skozi vrata, prodrite kot neusmiljeno nasilje v posvečeno cerkev in razženite shod. V šolo, kjer se dijak uči, ne pustite ženi na primeru, nobene sreče ne sme zdaj užiti svojo nevesto. Niti miroljubnemu kmetu, ki orje svoje polje ali pobira svoje dračje, nobenega miru. Tako kruto donite in razbijajte bobni, tako resko trobentajte, trobente. Bobnajte, bobnajte, bobni, trobentajte, trobente, trobentajte čez cestni promet, čez trušč avtomobilskih koles na cestah. So zvečer postelje v hišah pripravljene za spanje? Nihče ne sme spati v teh posteljah. Nobene prekupčevalske kupčije čez dan, nobenih mešetarjev ali špekulantov. Bodo nadaljevali? Bojo govorci še govorili? Bo pevec poskušal zapeti? Bo odvetnik še ustal na sodišču in pred sodnikom zagovarjal svoj primer? Zato še hitreje, še močneje udarite bobni in trobente, še bolj divje trobite. Bobnajte, bobnajte, bobni, trobentajte, trobente, trobentajte. Ne sprejmite nobenih pogajanj, nobena grožnja naj vas ne ustavi. Ne ozirajte se na bojazljivce, ne menite se za jokavega in prosečega. Naj vam ne bo mar starec, ki obupan roti mladeniča. Naj se ne sliši otrokov glas, niti materina prošnja. S svojim zvokom stresite celo mrtve, ki ležijo in čakajo na mrliški voz. Tako močno udarjajte, o strašni bobni, tako glasno trobente, trobentajte.
0: To je bila pesem Walta Whitmana s protivojnim sporočilom. Boljši je mir kot vojna, mar ne?

Glasbena jutranica. Sklepni tretji del ponedeljkove glasbene jutranice bo tokrat v znamenju glasbe Ignacija Jana Paderewskega, Morisa Ravela, Johna Cagea, François Adriana Boaldieja, Diasukarja in Giorgia Enescuja.

da nas danes pokličete, ko vas povabimo. Nagradna igra bo torej na sporedu ob 8:30, do takrat pa bosta na Arsu zazveneli deli Paderewskega in Ravela. Najprej bomo slišali glasbeno sliko v obliki tokate z naslovom V puščavi Ignaca Jana Paderewskega. Pri klavirju bo Karol Radživonovič.

To je bila glasbena slika v obliki tokate opus 15 v puščavi Ignacija Jana Paderewskega. Pri klavirju je bil Karol Radživonovič. Maurice Ravel je glasbo za balet Daphnis in Chloa zložil po naročilu impresarja Sergeja Djagileva za njegov ansambel Ruski balet. Pri predstavi je sodeloval koreograf Mihail Fokin, scenarij pa se opira na pastoralo starogrškega pisca Longosa. Po baletu sta nastali dve orkestralni suiti, ki sta med snovalci orkestralnih sporedov nadvse priljubljeni in sodita med najpogosteje izvajana Ravelova dela. Prva suita vsebinsko povzema dvorjenje med Daphnisom in Chloo, ugrabitev Chloe in njen čudežni pobeg. Druga suita, ki jo bomo zdaj predvajali, pa se začne v Panovem sadovnjaku ob prvem jutranjem svitu. Daphnis in Chloa v znamenje hvaležnosti zaigrata pantomimo, ki posnema dogodivščine boga Pana in njegove nimfe Siringe. Sledi še dionizični ples skupine mladih Bakhantk in Bakhantov v petčetrtinskem taktu. O baletu Daphnis in Chloa je Ravel zapisal takole: želel sem ustvariti široko glasbeno fresko, ne toliko natančno glede arhaičnosti, kot zvesto Grčiji mojih sanj. Bolj se nagiba k predstavi, ki so jo o njej imeli in jo slikali francoski umetniki 18. stoletja. Tako Ravel. Drugo suito iz njegovega baleta Daphnis in Chloa boste slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Enšaa.

Simfonični orkester RTV Slovenija nas je pod vodstvom Enša in suito številka 2 iz baleta Daphnis in Chloa Marisa Ravela pripeljal do jutranje uganke, v kateri danes vabimo samo tiste, ki nas še nikoli niste poklicali, pravzaprav še nikoli niti pomislili niste, da bi nas poklicali na radio. Naša telefonska številka je 1-475-2609, torej 1-475-2609. In gremo jutranji uganki. Pisateljica in novinarka časopisa Delo Pia Prezelj je pred kratkim izdala svoj drugi roman Bili smo trije, v katerem bralca popelje na osamljeni otok v vrtinec družinskih konstelacij. Danes vam podarjamo njen romaneskni prvenec, ki ga v zvočni obliki izvrstno interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. V romanu nas Pia Prezelj odpelje na slovensko podeželje, kjer so norme postavljene in ima vsak svoje dolžnosti, vendar ni vse tako enostavno. Vse se čustva ne ozirajo na pričakovanja skupnosti. Kakovost prvenca so prepoznale razne žirije za nagrade. Avtorica je bila nominirana za Kresnika, Cankarjevo nagrado in Kritiško sito. Prejela pa je nagrado za najboljši prvenec knjižnega sejma 2023. Kar precej nagrad, torej mora biti delo odlično. In zdaj vprašanje, kako je naslov prvega romana, ki ga je Pia Prezelj izdala leta 2023 pri založbi Goga in vam ga danes podarjamo v obliki zvočnice. Torej, 1-475-2609 in čakamo tistega, ki še nikoli ni poklical na radio.

0: Pija Prezelj, 31-letna slovenska pisateljica, prevajalka in novinarka kulturne redakcije časopisa Delo, je za svoje novinarsko delo leta 2022 kot debitantka leta prejela tudi nagrado Čuvaj Watchdog, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. In med prej naštetimi nagradami je tudi Pija Prezelj in njeno prvo delo, romaneskni prvenec. Danes vas torej sprašujemo, kakšen je naslov prvega romana, ki ga je Pija Prezelj izdala leta 2023 pri založbi Goga in vam ga podarjamo danes, kar pogumno telefonom. Za tega vedno vemo, kje so, kaj ne? Naš telefon je vedno naš najbližji prijatelj. 01 475 2609. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, pozdravljeni.
0: Kdo je z nami?
1: Maja tukaj.
0: Maja, lepo zdrav, Maja tudi tukaj.
1: Dobar dan, pozdravljena.
0: Ste tista, ki še nikoli
1: torej,
0: niste?
1: Nisem še nikoli klicala.
0: Odlično,
1: ne?
0: Smo vas povabili, navdihnili.
1: Ja, res je.
0: No, hvala za pogum, navdihujoče.
1: Ja, prosim.
0: Ja, povejte, kakšen je odgovor.
1: Zdaj sprašujete po naslovu prvega romana Pije Prezelj.
0: Tako je, ni, vprašanje verjetno ni pretežko.
1: Mislim, da je naslov Težka voda. Ne?
0: Ja, točno tako, Težka voda. Je. Ste jo že prebrali, to knjigo?
1: Žal še ne, je še na seznamu čakajočih knjig.
0: Veste, kaj vam povem? Na srečo še ne, ker zdaj...
1: Na srečo še ne.
0: Ker drugače bi že poznali zaključek, ne? Zdaj pa ga ne poznate in boste lahko uživali, upam, da ne, o pomivanju posode ali pospravljanju stanovanja, ampak lepo, takole, mirno, kjerkoli pač že z nogami na mizici, ne? In boste lahko poslušali to zgodbo. Bo prijetno.
1: Hvala lepa.
0: Ja, hvala vam in zdaj nas pa lahko še kdaj pokličete, ker vidite, da je prav lušno, kaj?
1: Vidim, da kar gre, ja, da bom še okorajšla.
0: Absolutno in prav gotovo ste še koga navdihnili, opogumili, da nas bo tudi poklical prav vsak dan med tednom, imamo te jutranje uganke in potem podarimo eno zvočnico, enkrat glasbeno, drugič poezijo, prozo, danes je bila na vrsti proza. Hvala lepa, Maja, in lepo se imejte.
1: Hvala, enako.
0: Srečno.
1: Naslednje.
0: Všeč so mi tisti, ki se opogumijo, pa tudi, če je to izven comfort cone, kakor pravijo. No, morda še nekaj o Piji Prezelj oziroma v tem delu Težka voda. V svetu, ki ga naseljujejo Ida, Marta, Tone in Lojze, na vrtovih gnijajo paradižniki, na nočnih omaricah ždijo nagačeni zajci, krave pa je treba slejko prej ustreliti med oči. Ni čudnega, če na blatni zemlji komu usodno spodrsne ali pa mu glavo spešta kakšno drevo. Gospod vendarle daje in jemlje, povrh vsega pa še odpušča. V romanu Težka voda, svojstveni anatomiji krivde, ki prelamlja s tradicijo slovenske povesti, se drobci iz življenja starejše protagonistke Ide med posledicami zamolčane preteklosti in neizživete prihodnosti postopoma sestavljajo v okrušeno celoto. Ta v ekspresivnem, dovršenem slogu razkriva predvsem bridko resnico o prepletenosti življenj znotraj manjše vaške skupnosti, kjer se vse zdi na dlani, pa vendar skrivnost rojeva nove skrivnosti. Knjiga ima 120 strani, poslušalka Maja pa bo zgodbo Pije Prezelj lahko poslušala prek zvočnice ob odlični interpretaciji dramske igralke Nataše Barbare Gračner. Hvala za sodelovanje in poslušanje te jutranice, mi pa nadaljujemo počasi z glasbeno jutranico, ki jo je pripravil Mihael Kozjek.

Takole nas je Nina Prešiček popeljala skozi pokrajino za klavir solo Johna Cagea. Mi pa nadaljujemo z glasbeno jutranico, in sicer z glasbo Françoisa Adriana Boileja. Poslušali bomo njegov prvi koncert za harfo v C-duru, stavki Allegro Brillante, Andante Lento in Rondo Allegro Agitato. Igrala bo solistka na harfi Claudia Antonelli, spremljal jo bo Innsbruški komorni ansambel pod vodstvom Hansa Ludvika Hirša.

Poslušali smo prvi koncert za harfo v C-duru Françoisa Adriana Boieldieja. Solistka je bila Claudia Antonelli in zbruški komorni ansambel je vodil Hans Ludwig Hirsch. Pred nami so sirski plesi za violino in klavir Dias Ukarija. Dias Ukari se je rodil leta 1938 v sirskem Alepu in prvo glasbeno izobrazbo prejel od svojega očeta. S 13 leti je učel v Pariz, kjer je nadaljeval in dokončal svoje glasbeno izobraževanje na tamkajšnjem konservatoriju. Poznaje se je preživljal s skladateljevanjem, pa tudi kot dirigent in pedagog. Intenzivno je raziskoval arabsko glasbo, njen sistem modalnih lestvic, poimenovan makwam, ter raznovrstne in prepoznavne ritme, ki jih je nato prenašal tudi v svoje skladbe. Glasbene prvine svoje domovine pa ni modificiral ali jih spreminjal, temveč jih je samo odel v zahodnoevropski glasbeni idiom, ki ga je navdihnil glasbeni izraz velikih francoskih mojstrov Debussyja, Ravela in Foreja. Kot je nekoč izjavil sam skladatelj Dias Ukari, njegova glasba tako ni ne orientalska, ne evropska, temveč oboje hkrati. Sukarijeve sirske plese za violino in klavir bosta predstavili violinistka Sausan Hussein, ki se je rodila v multikulturni slovensko-arabski družini v Mariboru, in pianistka Tamara Povh. Naslovi plesov so Sultan iz Damaska, Ples na dvoru in Ples jezdecev.

To so bili sirski plesi za violino in klavir Dija Sukarija. Izvajalki Savsan Husein violina in Tamara Pouh klavir. Sledi še najobsežnejše delo današnje glasbene jutranice, ki bo hkrati tudi zadnje. Predvajali bomo suito za orkester številka 3 v D-duru opus 27, imenovano Vaška Georgia Enescuja. Gre za eno redkih izrazito programskih skladb tega romunskega glasbenega ustvarjalca. Enescu jo je zložil po naročilu njujorških filharmonikov ob koncu 30. let 20. stoletja. V glasbo je prelil preprost program, ki opisuje običajen dan na podeželju. Suito sestavlja 6 stavkov s pomenljivimi naslovi. Pomlad na polju, fantiči na prostem, stara hiša, otroštva v zahajajočem soncu, pastir, ptice selivke in krokari, večerni zvonovi, reka v mesečini in kmečki plesi. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral pa Emil Simon.

0: Ob koncu današnje glasbene jutranjice, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, smo poslušali še suito za orkester številka 3 v D-duru opus 27, imenovano Vaška Đorđa Enescuja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Emil Simon. Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program ARS.
0: Poročila s tretjo nujno sejo odbora za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide se nadaljuje obravnava predloga za referendum o socialni pomoči. Predlagatelji referenduma poudarjajo, da želijo preprečiti zlorabo sistema delovno sposobnim, ki prejemajo socialne prispevke, vendar se ne vključujejo dejavno v iskanje nove zaposlitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnji 35. obletnici ukrajinske samostojnosti dejal, da si država želi miru, vendar se v vojni ne namerava predati. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem sporočila, da je komisija odobrila dodatnih 6,1 milijarde evrov pomoči Ukrajini za nakup novih obrambnih sistemov. Ameriški finančni minister Scott Bessent naj bi danes predstavil nove, še ostrejše gospodarske ukrepe proti Iranu. Ti naj bi bili usmerjeni tudi proti državam, ki sodelujejo s Teheranom. Kot je napovedal, se začenja gospodarski dan D, največja finančna ofenziva zasnovana proti sovražniku doslej. Avtobusna postaja Ljubljana se je z današnjim dnem preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno, na terenu pa bodo tudi informatorji in usmerjevalci, ki bodo pomagali potnikom. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Gruissan-Aude in Font-Romé, visoko v Pirenejih. Po dveh etapah ima 27-letnik 9 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Belgicem Woutom van Aertom. Vreme? Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju bo okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Obeti? V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, vendar je od Brnika v smeri Ljubljane še vedno zastoj. Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah v Gorni Radgoni v obe smeri in Lesce Bled. Do jutri do 6. zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. To so bila poročila 10 in 5 minut je.

Strauss je svojo glasbeno pot začel kot sin hornista Franca in pod njegovim nadzorom sprva skladal v poznoromantičnem slogu. Pozneje je svojimi simfoničnimi deli in nekaterimi operami stopil celo na prag atonalne glasbe. Mnogi ga imajo za pravega naslednika Wagnerjeve glasbe, čeprav se zdi, da je njegov kompozicijski slog predvsem v inštrumentalnih delih bliže Wagnerjevemu protipolu, ki ga predstavljata Mendelssohn in Brahms. Ta teden bomo v petih oddajah cikla Skladatelj tedna osvetlili Straussov inštrumentalni opus, predvajali bomo izbor komornih, klavirskih, koncertantnih in orkestrskih del, seveda pa bomo razkrili še marsikatero biografsko zanimivost iz skladateljevega življenja. Richard Strauss se je rodil 11. junija 1864 v Münchnu. Njegov oče Franz je bil izvrsten hornist, znameniti dirigent Hans von Below ga je označil za Joachima z rogom. Mimo grede, Jozef Joachim je bil eden največjih violinskih virtuozov tistega časa. Franz Strauss je igral v Münchenski dvorni operi, pozneje je poučeval tudi na kraljevi glasbeni šoli in že v zgodnji mladosti je svojega sina seznanil z glasbenimi osnovami. Mati Jožefina je prav tako izhajala iz ugledne družine, bila je hči Georga Pšora, premožnega münchenskega pivovarja. Družina Strauss je živela v središču Münchna, tako da je Richard užival vse prednosti velike in kulturno precej razvite bavarske prestolnice. Že 6 leti je napisal svojo prvo skladbo, Krojačevo polko, za klavir. Poleg očeta je mladi glasbenik znanje pridno črpal od nekaterih članov dvornega orkestra. Čembalist August Tombo ga je učil igranje klavirja, njegov bratranec Bino Walter, ki je bil vodja omenjenega orkestra, ga je pri 8 letih začel seznanjati z violino. 3 leta pozneje pa je Richard začel študirati kompozicijo s Friedrichom Wilhelmom Mayerjem. Kljub temu se zdi, da je za njegov glasbeni razvoj najbolj zaslužen njegov oče, saj je tako v zasebnem kot glasbenem življenju ves čas bedel nad njim. Franz Strauss je bil izjemen glasbenik in inštrumentalist, imel pa je nekoliko bolj konzervativne nazore. Tako je Richarda seznanjal po večini z deli starejših skladateljev, kot so Haydn, Mozart, Beethoven in Schubert. Poleg tega je očeta imel veliko vpliv na mladega Straussa tudi 3 leta starejši skladatelj in teoretik Ludwig Thuile. Spoznala sta se leta 1877 v Innsbrucku in hitro postala zelo dobra prijatelja. Družina Strauss pa je Ludviga vzela skoraj za svojega. Iz njune obširne korespondence lahko vidimo, da sta si veliko pisala o glasbi, skladanju, filozofskih vprašanjih, pošiljala pa sta si tudi svoja dela. Straussova prva dela so bili samospevi, lahkotnejše klavirske skladbe, poskusil pa se je tudi že v komorni glasbi. Vse to mu je pomagalo pri utrjevanju znanja o harmoniji in gradnji glasbenega stavka. V drugi polovici 70. let 19. stoletja pa se je Strauss začel spoznavati še z orkestrsko glasbo. Njegov oče je namreč leta 1875 prevzel vodenje enega od lokalnih amaterskih orkestrov imenovanega Wilde Gung, kjer je kot violinist pozneje sodeloval tudi Richard. Na očetovo pobudo je mladi skladatelj za orkester napisal nekaj kratkih skladb, koračnic, 2 simfoniji, koncerta za violino in rok ter serenado za pihala, ki jo bomo slišali prav zdaj. Serenado za 13 pihalo S-duro opus 7 torej bodo predstavili člani orkestra naše radijske hiše, vodil pa jih bo Miha Gunzek.

Slišali smo serenado za 13 pihal v S-duru opus 7, ki jo je Richard Strauss napisal leta 1881. Igrali so člani orkestra naše radijske hiše, dirigiral pa je Miha Gunzek. Leto pozneje je Strauss maturiral na Ludvikovi gimnaziji v Minhnu in se na očetovo željo vpisal na tamkajšnjo univerzo, vendar se je na njej zadržal le nekaj mesecev. To je bilo dovolj, da sta v mlademu skladatelju vzplamtela intelektualna radovednost in želje po novem znanju. Na univerzi se je seznanil za puščino Šekspira, študiral umetnostno zgodovino, filozofijo, estetiko, pritegnil ga je tudi filozof Schopenhauer. Vse to je Straussa zaznamovalo v naslednjem desetletju. Postajal je tudi vse bolj znan umetnik, saj so njegova dela v zgodnjih 80-ih letih začeli izvajati tudi zunaj Minhna. Decembra 1883 je za krajši čas odšel v Dresden, od tam pa v Berlin. V cvetočem pruskem mestu je obiskoval številne koncerte in gledališke predstave, imel pa je tudi srečo, da je spoznal nekaj vplivnih ljudi, ki so ga naslednje leta usmerjali, mu pomagali in svetovali. Od vseh je največji vtis nanj napravil Hans von Bülow. Strauss ga je zelo cenil kot odličnega pianista, še bolj pa kot dirigenta. Prav von Bülow ga je seznanil z deli Johannesa Brahmsa, ki je mladega skladatelja obsedel za naslednjih nekaj let. Leta 1884 se je von Bülow z orkestrom dvorne kapele iz Meiningena mudil na turneji v Berlinu. V spored je vključil tudi Straussovo serenado v F-duru, v kateri je ustvaril visoko mnenje. Celo tako visoko, da je pri mladem Straussu naročil obsežnejše novo delo za enako zasedbo 13 pihal. Richard ni izgubljal časa in je v nekaj mesecih ustvaril slabe pol ure trajajočo štiristavčno suito za pihala. Novembra tega leta je Hans von Bülow s svojim orkestrom iz Meiningena nastopil v Minhnu in tamkajšnjim poslušalcem pa tudi Richardu Straussu pripravil prijetno presenečenje. V program posebnega matinejskega koncerta je namreč vključil tudi novo delo Richarda Straussa, mladega skladatelja pa je le nekaj ur pred koncertom obvestil, naj kar sam, brez vaje, vodi krstno izvedbo svoje skladbe. Tako je Richard pred domačim auditorijem debitiral tudi kot dirigent. Ob skladanju suite si je Strauss očitno vzel za vzor ustaljeni model simfonije. Prvi stavek, preludij, je precej podoben sonatnemu stavku, s tem, da je izpeljava zelo kratka. Sledi romanca z oznako tempa andante, ki ima vlogo počasnega liričnega stavka, v njem pa se z nekoliko daljšimi soli predstavijo flauta, klarinet in oboa. Na mestu tretjega, plesnega stavka, pa Strauss ni postavil menueta ali skerca, temveč stiliziran baročni ples gavota, po katerem se stavek tudi imenuje. Delo zaokrožita introdukcija in fuga, ta se v sklepnih stavkih sonatnega ciklusa tudi sicer dostikrat pojavi. Poslušajmo torej suite v B-duru za 13 pihalnih inštrumentov opus 4 Richarda Straussa. Predstavil jo bo ansambl Banda Klasika pod vodstvom Kristjana Zigmana.

Slišali smo suito v B-duru za 13 pihal opus 4 Richarda Strausa. Igrali so člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Mihe Gunska. Po letu 1884 je Strausov ugled hitro rastel, prav tako pa je skladatelj sam zorel kot umetnik. Tistega leta so v Združenih državah Amerike prvič izvedli njegovo drugo simfonijo, leto pozneje pa še v Evropi. Pravo prelomnico v njegovem življenju pa prav gotovo pomeni leta 1885 oziroma natančneje neki čisto poseben dogodek. Hans von Bülow ga je namreč imenoval za asistenta dirigenta orkestra dvorne kapele v Meiningenu. Strauss je tako nastopil svoje prvo profesionalno službo, ki ga je za dalj časa oddaljila od družine in prijateljev iz Minhna. To je bil hkrati tudi idealen trenutek, da se dokončno otrese očetove sence in se glasbeno osamosvoji. Že v zgodnjih 80-ih letih 19. stoletja je Straussa očarala Wagnerjeva operna umetnost, ki je njegov oče nikoli ni pretirano cenil. Zdaj se je končno lahko temeljiteje posvetil študiju Wagnerjeve glasbe in iskanju svoje identitete v svetu umetnosti. V jutrišnji oddaji bomo najprej predvajali Straussov znameniti prvi koncert za rokin orkester, ki ga je napisal in posvetil svojemu očetu, in tudi konec današnje oddaje bo v znamenju Straussove glasbe za rok. Slišali bomo introdukcijo, temo in variacije v S-duru za rok in klavir. Igrala bosta hornist Barry Tuckwell in pianist Vladimir Ashkenazi.

0: Slišali smo introdukcijo, temo in variacije v Esduru Richarda Strausa. Izvedla sta jih hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Gulner. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, prebral pa Dejan Kaloper. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Ura je 11, na vrsti so poročila. Evropska unija je ob današnji 35. obletnici razglasitve neodvisnosti Ukrajine tej zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Zagotovila je, da bo Evropa Ukrajini stala ob strani, dokler bo treba. Sopredsednica nemške skrajno desne stranke AfD Alice Weidel je v pogovoru za nemško televizijo ZDF napovedala, da bo Nemčija, če njihova stranka dobi oblast, zapustila evrsko območje. Napovedala je tudi izstop iz šengenskega območja ter se zavzela za zaprtje meja in množične deportacije. Pred volitvami v treh zveznih deželah prihodnji mesec se priljubljenost AfD še naprej povečuje. V Združenih državah so zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, oblasti v zvezni državi Nevada včeraj prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Približno 42 tisoč jih je že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč so jih pozvali naj se pripravijo na odhod. Plameni so uničili nekaj hiš, poškodovanih je 6 ljudi, med njimi 3 reševalci. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden od glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na prihodnjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Kot je še pojasnil, je nasprotovanje Infantinu bolj legitimno, če se ne poteguje za položaj njegovega naslednika. Na kongresnem trgu v Ljubljani se drevi s projekcijo filma General z Busterjem Keatonom iz leta 1926 začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20.30 brezplačno na ogled filmske klasike. Kot so zapisali v kinodvoru, tudi letošnji izbor prinaša filme posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. Vreme? Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Dnevne temperature bodo od 22 do 27. Obeti? V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Vremenska slika nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodnim delom Evrope pa se poglablja ciklonsko območje. V višinah k nam doteka razmeroma suh in nekoliko toplejši zrak. Nekaj temperatur po Sloveniji ob 10, Ljubljana jasno 21, Slovenj Gradec jasno 20, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 21, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 27 in Kredarica delno oblačno 9 stopinj. Še podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Vodic mimo Šentvida, Koses in Kozari do Dragomerja proti Kopru. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obesmeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na cestah Medno Ljubljana, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesse Bled. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura bo 11 in 4 minute.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobr dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Tudi danes se bomo posvetili gospodom, ki so v slovenskem džezu igrali ali igrajo na nižjih registrih, solistom na kontrabasu in električnem basu. V uvodu smo slišali skladbo Old Slide Matevža Smrkola, znamenitega slovenskega glasbenika, posebno mlajši, džeza vedoželjni generaciji ni treba posebej predstavljati. Se je ostal v spominu kot nekdani predstojnik džezovskega oddelka Konzervatorija za glasbo in balet v Ljubljani ter kot profesor veščin kontrabasa, osnov aranžiranja in zgodovine džeza. Ob vsem tem pedagoškem angažmaju je vodil tudi svoje lastne zasedbe, na primer Big Band Zmaji, ki je v uvodu odigral skladbo Old Slide, Wanton Heat in Sax of a Kind. To je bil super saksofonski projekt pihavcev ob britanski spremljavi bobnarja in basista. Z njihove plošče Bird, Rebirth,

bomo predvajali še izvirno skladbo Matevža Smrkola No Times. Prvi solo bo zaigral Saša Nestorovič na sopran saksofonu in drugega Klemen Kotar na tenor saksofonu.

Poslušali smo skladbo No Times s plošče Birth Rebirth zasedbe Saxo of a Kind. Za električni bas je v slovenskem džezu zaslužen Traja Brizani. Glasbeno pot v Sloveniji je začel leta 1980. Najprej je bil basist v ansamblih popularne glasbe, svojim darom za improviziranje pa se je uveljavil tudi v džezu. Ustanovil je različne večje ali manjše zasedbe. Večino svojih albumov je Brizani posnel na koncertih. Eden redkih studijskih je njegov projekt Electric Band, posnet leta 2004 v studiu Metro. Jedro skupine so v Brizaniju sestavili pihalec Miha Havlina, klaviaturist Črt Sojar Voglar, kitarist Šemsudin Džopa ter bobnar Žiga Kožar. Z njimi so zaigrali tudi nekateri glasbeni gostje. Na vrsti je skladba Ballad for Jackie.

skladba Ballad for Jackie, basista Trae Brizanija. Zaigral jo je njegov Electric Band. Brizanijev opus obsega več kot 15 albumov z izvirno glasbo. Njegova avtorska poetika povezuje romsko glasbo in jazz. Saksofonist Primož Simončič je sicer vodja prelomne zasedbe Lolita. Leta 1994 pa je izdal tudi solistični album Pieces of Cake. Skladbo LCD je odigral ob spremljavi basista Nikole Sekuloviča.

skladbo LCD sta odigrala basist Nikola Sekulović in alt saksofonist Primož Simončič. Nikola Sekulović je soustanovil skupino Demolition Group ter postal iskan in cenjen producent in inštrumentalist. Regularni basist ene najdlje trajajočih malih džezovskih zasedb Lolita je Iztok Vidmar. Leta 1999 so izdali album koncertnih posnetkov Lulu. Na njem je tudi skladba Sedemka.

Zasedba Lolita v skladbi Sedemka. V njej je igral električni bas Iztok Vidmar, ki je z izjemo kakšnega sola v bendu Borgezija ostal zvest svoji matični zasedbi. Pianist Dejan Pečenko je leta 2018 izdal zgoščenko Hang Up Your Hang Ups z repertoarjem skladb Herbija Hancocka. Z nje bomo slišali priredbo Hancockove skladbe Palm Grease. V zasedbi je bas igral Manč Kovačič.

Slišali smo skladbo Herbija Hancocka Palm Grease v priredbi Dejana Pečenka in v izvedbi njegovega kvarteta. V njem igra Pečenko klavir in različne klaviature. Gernot Štrebel sopran in tenor saksofon, Manč Kovačič bas kitaro in Nikolaus Voniš bobne. Manč Kovačič je inštrumentalist, znan tudi kot producent in programski vodja džezovskih ciklov. Sledil bo basist Saša Borovec. Zaigral je tudi v priložnostnem Jazz Club Gajo kvintetu. V njem je pela Irena Vidic, trobento je igral Žan Prešeren, kitaro Gerhard Kraus in bobne Drago Gajo. V njihovi izvedbi bomo poslušali skladbo Jimmyja Rollsa Peacock. Pevka Irena Vidic je prispevala aranžma te čudovite skladbe. Saša Borovec bo imel solo na kontrabasu.

Poslušali smo džezovsko balado Peacock, interpretaciji vokalistke Irene Vidic z istoimenske džezovske plošče Jazz Club Gajo Quinteta. Nino Deglerija je letnik 1963. Po študiju v Gradcu je bil med soustanovitelji kultne zasedbe Begnagrad in pozneje skupaj z Alešem Rendlo in Milkom Lazarjem tudi alter džezovske skupine Kvate Briga. Leta 1987 so člani zasedbe izdali vinilko s programskim naslovom The Choice of the New Generation. Z nje bomo slišali kratko in jedrnato pesmico Nina Deglerije Čau, Julka.

Čau, Julka, skladba Nina Deglerije in zasedba Kvate Briga. Deglerija je s pevko Katjo Šulc in drugimi glasbeniki leta 2009 uglasbil poezijo pesnice Mile Kačič, ki je pri založbi Sanje izšla na zgoščenki Mila. Med najbolj uspele pesmi na albumu sodi Zvestoba. Verze Mile Kačič je uglasbil Nino Deglerija.

Pesem Mile Kačič Zvestoba je v glasbil Nino Deglerja odpela Katja Šulc. Solist na kontrabasu in električnem basu Aleš Avbel je letnik 1969. Džezovsko kariero je začel v Greentown Jazz Bandu. Potem je nekajkrat nadomeščal Rebreka v Big Bandu RTV Slovenija in leta 1997 postal stalni basist velikega orkestra. Slišali ga bomo kot solista na električnem basu v novi skladbi Lenarta Krečiča United We Stand. Izšla je na jubilejnem albumu Big Benda RTV Slovenija ob njegovi lanski 80-letnici. Tako bomo končali drugo oddajo, namenjeno slovenskim džezovskim basistom. Prihodni ponedeljek bomo nadaljevali. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za zvočno podobo je skrbel Robert Markoč. Hvala, če ste nas spremljali.

0: Točno 12 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi jih izvedli 11. oktobra. Skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V petek pa se obeta še ena izredna seja, na kateri naj bi razpravljali o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Iran nikoli ne bo dovolil, da bi se o koncu vojne odločalo na podlagi pogojev agresorja, je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaei. Ob tem je dodal, da Islamska republika ni začela vojne, temveč ves čas le brani svojo suverenost in ozemeljsko celovitost. Iran medtem svari plovila, ki kršijo pravila za plovbo skozi Hormuško ožino, pred denarnimi kaznimi, pridržani in zaplembo. Nemški zunani minister Johan Vadepul je ameriškega kolega Marka Rubija pozval k večji ameriški vključenosti v diplomatska prizadevanja v zvezi z vojno v Ukrajini. Kot je dejal, želi Rubija spodbuditi, da bi se bolj dejavno vključil v pogajanja. Ob tem je dodal, da Berlin uporablja tudi druge poti za pomoč pri vnovičnem zagonu pogajanj. V državah Zahodnega Balkana se spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najhuje je v Srbiji, kjer pri gašenju pomagajo tudi gasilske enote Unije, in pa v Severni Makedoniji, kjer je v zadnjih 24 urah izbruhnilo 33 požarov. Ogenj je ogrožal tudi domove. Z več požari se prav tako spopadajo v Črni gori, Albaniji ter v Bosni in Hercegovini. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2027 in 2028. Na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki želijo v omenjenih letih zagotavljati subvencionirane študentske obroke. Javni razpis prinaša več novosti, zato morebitne ponudnike pozivajo, da se pred oddajo vloge podrobno seznanijo z njegovo vsebino. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan majstral, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji pred eno uro: Ljubljana jasno 23, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno tudi 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24. Novo mesto jasno 23, letališče Cerklje ob Krki jasno 24, piha vzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož jasno 29, zračni tlak je 1017 milibarov, je ustaljen, temperatura morja je 27 stopinj in Krederica, pred eno uro so tam izmerili 9 stopinj Celzija. Prometne informacije: zaradi okvare tovornega vozila je na Štajerski avtocesti med Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti za priključkom Unec proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na Gorenjski avtocesti in Ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesse Bled. Zaradi del na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je bila 12:05.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v tem ponedeljkovem popoldnevu na našem programu bova z vami v živo Matic Ferlan in Lidija Hartman. Še posebej bi vas rada povabila k poslušanju popoldanske oddaje Ars Humana ob 14:05. V oddaji bo govor tekel o zgodovinskem fenomenu histerije. Gostja bo mlada raziskovalka na oddelku za filozofijo in gledališke študije Univerze Paris 7 Vincent Saint-Denis Eva Smrekar. Histerija. Ta spolno zaznamovana bolezen žensk se je v moderni obliki pojavila. V 19. stoletju.

hitro trzanje okončin med njihovimi nastopi. Gostja današnje oddaje Ars Humana, Eva Smrekar, vse to obravnava v svoji novi knjigi Neukročena telesa. Lahko bi obrali tudi Ukročena telesa, morda bomo prav o tem, kako se to lahko bere, slišali v današnji oddaji. Evo Smrekar je pred mikrofon programa Ars povabila Urška Savič. Z največjim zanimanjem pričakujemo ta pogovor, pa tudi vse druge oddaje, ki bodo danes krajšale čas na programu Ars.

Spominčice. Poslušajmo najprej godalni trio številka 5 v C-molu, opus 9, številka 3 Ludviga van Beethovna. Stavki so prvi Allegro con spirito, drugi Adagio con espressione, tretji Scherzo, Allegro molto vivace in četrti finale presto. Igral bo godalni trio Labacensis v zasedbi. Violinist Primož Novšak, violist Mile Kosi in violončelistka Suzane Basler.

To je bil Beethovenov godalni trio številka 5 v C-molu, opus 9 številka 3. Igral je godalni trio Labacensis v zasedbi, violinist Primož Novšak, violist Mile Kosi in violončelistka Suzane Basler. Zdaj bomo slišali kratek samospev z naslovom Schlummerlied Deutsch 527. Schubert ga je uglasbil na besedilo Johana Meyerhoferja. Izvajalca bosta mezzosopranistka Bernarda Fink in pianist Gerold Huber.

Sem uspel Schlummerlied, Deutsch 527, Franca Schuberta, na besedilo Johana Meyerhoferja je interpretirala mezzosopranistka Bernarda Fink ob klavirski spremljavi Gerolda Huberja. V spominčicah poslušajmo še koncert za klavir in orkester številka 1 v G-molu opus 25 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Stavki so prvi molto allegro con fuoco, drugi andante in tretji presto molto allegro vivace. Pri klavirju bo Jorum Son, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Pablo González.

0: Pianistka Jorum Son je bila solistka v koncertu za klavir in orkester številka 1 v G-molu opus 25 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Pablo González. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Ura je bila 13:02.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji. Je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Evropska unija je ob današnji 35. obletnici razglasitve neodvisnosti Ukrajine tej državi zagotovila 6,1 milijarde evrov pomoči. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem dejala, da si bo Evropa še naprej prizadevala za pomoč Ukrajini pri zaščiti njenih ljudi in obrambi njenega neba. Združene države Amerike pripravljajo največjo finančno ofenzivo v zgodovini, s katero želijo gospodarsko uničiti iranski režim, je dejal ameriški finančni minister Scott Bessent. Teheran je v odzivu zagrozil, da bo ob morebitnem nadaljem ameriškem gospodarskem pritisku ustavil ves izvoz nafte iz zaliva, podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. Ljubljanska avtobusna postaja je z današnjim dnem začela delovati na začasni lokaciji ob Masarykovi ulici. Odprtja nadomestne postaje sta se med drugimi udeležila župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je ob tem dejal, da prestolnica končno dobiva avtobusno postajo, kot si jo zasluži. V Novi Gorici se začenja 29. mednarodno srečanje saksofonistov Sax Go 26. Nastopili bodo domači in tuji glasbeniki, danes pa se začenja tudi poletna šola saksofona z delavnicama klasičnega in džezovskega saksofona. Festival bo z drevišnjim koncertom odprla zasedba Django, festivalsko dogajanje pa bo v petek sklenil skupni nastop mentorjev in udeležencev poletne šole. Vremenska napoved, popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju majstral, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 25, piha vzhodnik 13 km/h. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 25, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto in Slovenj Gradec jasno 25, letališče Cerklje ob Krki jasno 27, tam piha vzhodnik 15 km/h. Lista jasno 23, Postojna jasno 25, piha severovzhodnik 15 km/h. Letališče Portorož pretežno jasno 29, piha severozahodnik 12 km/h. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha vzhodnik 13 km/h, Kredarica v oblakih 8, piha jugovzhodnik 15 km/h, Radeče 22, letališče Lesce 24, Rudno polje 17, Krvavec 15, Jezersko 22, Rogla 16, Ravne na Koroškem 25. Velenje, Celje, Maribor in Kočevje tudi 25 stopinj, Hrastnik in Ptuj 26, Krajinski park Goričko 24, Ilirska Bistrica in Črnomelj 27, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 28, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 15 stopinj. Podatki o prometu: na zahodni ljubljanski obvoznici je pred razcepom Kozarje v smeri proti Primorski zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida in Koses. Na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru ter med Postojno in Uncem proti Kopru ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti na vozišču ovira promet. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami

V Sarajevu se je končal 32. filmski festival, kot smo že poročali, je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Every Time avstrijske režiserke Sandre Wollner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menart. Vabimo vas tudi na balet Romeo in Julija v okviru Festivala Ljubljana. Bili pa smo na 10. tematski razstavi z naslovom Gnoje zlato v Kosovelovem domu v Sežani. Svet kulture po 16. uri.

0: Pogled v znanost.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat v študiju gostim gosta iz Nacionalnega inštituta za biologijo, ki se že dolga leta ukvarja z opazovanjem študijo ptic, katerih bomo zelo hitro povedali, ekologijo sistemov, ekosistemov. Pozdravljeni, docent dr. Al Vrezec.
2: Lep pozdrav.
1: Prihajate kot raziskovalec, med drugim ste tudi predsednik znanstvenega sveta Inštituta za biologijo, specifično pa z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov. Ne? Tokrat bova govorila o snemanju sov. Ta vrsta ptice je, bi lahko rekli, vaša starejša že priljubljena tema, saj ste že diplomirali na nekem kontekstu o sovah, ne, na Krimu, blizu Ljubljane, in tudi doktorat leta 4 opravili. Ampak tokrat, danes, pa govoriva o pasivnem akustičnem monitoringu, torej prva v tej reviji za terensko biologijo Natura Slovenije je bil sicer v angleščini objavljen članek ekipe, v kateri ste od konca zime skoraj leta 24 pa do aprila z nekimi posebnimi napravami, ki neprestano snemajo, koliko pač nastaviš. Ne? In to je ta nova metoda, ki je, ste nekje zapisali v tujini, še precej popularna, ampak predvsem pa omogoča boljšo preglednost. Ne? Torej, govoriva o pasivnem akustičnem monitoringu ptic na slovenskem, konkretno sov. Bili ste tam na Štajerskem v Dobrovljah, to je planota na zahodnem delu Savinjske doline.
2: Ja, zdaj mogoče začetek sploh, kaj je to pasivni akustični monitoring, PAM opravimo, ne. Pomen, ne, je pasivni pomen, da pravzaprav ne popisujemo aktivno, ne. To pomen, da nek aparat popisuje ali pa spremlja dogajanje v naravi namesto nas, ne. Vse konvencionalne metode popisovanja ali monitoringa so, da mi aktivno določene živali, tudi rastline, zaznavamo in potem jih popisujemo. Torej, tle pa pomen pasivno. Akustični pomen, da je to zvok. Akustika se ukvarja z zvokom, bolj natančno tukaj je bioakustika. Torej, popisujemo živali, predvsem živali, ki proizvajajo kakršen koli zvok. In to je neka relativno nova metodologija, ki je v biologiji, ki je pač izkoristila tehnološke napredke. Ko ste že omenili, gre za take manjše naprave, ki so izpostavljene na terenu dlje časa. No, konkretno ta naprava, ki jo mi uporabljamo, je AudioMoth, ki lahko snema 24 ur 7 dni. Zdaj si lahko začunate, koliko ur je tega, ne, še posebej, če imate teh naprav velik. In pravzaprav lahko spremljate na ta način vse dogajanje, recimo, mi smo predvsem to izvajali v gozdovih, kaj pravzaprav tam se

0: oglaša in, in kaj živi. Ne? Brez prisotnosti človeka, kar je zelo, zelo pomembno, ker nekateri organizmi se ljudi bojijo in če ste vi prisotni, potem se ne bojo niti odzvali, ne? Ali pa se ne bojo niti oglašali. Ne? Tako da je tudi iz tega zelo koristno. No in prva testiranja so pokazala, da z tem pristopom popišemo skoraj še enkrat več vrst ptic, kot bi jih popisval s temi klasičnimi konvencionalnimi metodami.
1: No, seveda, omenila sva monitoring. Ne? Vse to, kar počnete in pač v tem zadnjem času je bil rezultat objava tega znanstvenega članka v omenjeni reviji Natura Slovenije, je pravzaprav del Natura 2000, ne, to je pač že dolgoletno spremljanje, za katerega sicer se veliko krat od naravoslovcev, biologov sliši, da država ne upravlja vedno torej, bolj ali manj finančne plati financiranja tega. Ne. In najbrž je pa to tudi cenejše, kot če bi ljudje tam čakali, pa bi jih bilo treba plačati ali kako.
0: Ja, seveda. Zdaj,
1: celovito, ne?
0: Dobiš. Ja, Natura 2000, ne, države članice imajo obveznost, da izvajajo monitoring tako imenovanih kvalifikacijskih vrst. Ne, torej vrst, na podlagi katerih je bila ta natura razglašena, zato da se spremlja, ali je ta naravovarstven ukrep učinkovit, kaj treba izboljšati in tako naprej. Ne. Seveda je to lahko relativno drago, ne? Ker je to dolgoročni monitoring in ne samo dolgoročni, tudi široko prostorski. Ne? Zato je prav država, ne, Ministrstvo za okolje in prostor, začelo s projektom integriranim live projektom za okrepljeno upravljanje Natura 2000 območij v Sloveniji, katerega partner je tudi Nacionalni inštitut za biologijo, razvijati sheme monitoringa tudi na osnovi nekih naprednejših pristopov. Ne? Mm-hmm. In eden teh naprednejših pristopov je seveda tudi pasivni akustični monitoring in mi ga v tem smislu razvijamo za nekatere kvalifikacijske vrste in sove so ene od njih, ne? Ki so bile v preteklosti v monitoringih relativno zapostavljene, preprosto zato, ker so aktivne ponoči. In celo pred leti smo imeli tudi en evropski projekt, COST projekt, EuropeMon, kjer smo ugotovili na evropskem nivoju, primerjali smo monitoringe ujed, torej dnevnih roparskih ptic, z nočnimi, torej z sovami, da so sove izjemno podhranjene. Torej monitoring sov je izjemno podhranjen, čeprav so izjemno pomembne, predvsem zato, ker je večina sov stalnic, ne, pri ujedah pač nitko. In je bil problem predvsem to, da so zahtevnejše za monitoring. Ne. Zdaj s temi novim pristopom, s pasivnim akustičnim monitoringom, stvari začenjamo poenostavljati. Ne. Seveda, ko vi uvajate novo metodo, še posebej, ko jo uvajate v aplikativnem smislu, torej ne samo v raziskovalnem, ampak kot monitoringi, ki jih izvaja država za ugotavljanje stanja kvalifikacijskih vrst, to je aplikacija. V tem smislu vi potrebujete nekaj, kar je učinkovito, tako finančno kot vsebinsko. Kot kaže, ne, tle smo zdaj v tem članku prvič to v praksi preizkusili. Imeli smo nekaj težav, večina sov se oglaša zelo z nizkimi frekvencami, večina teh naprav pa je izdelanih tako, da beleži v glavnom višje frekvence ptic pevk, ki so višje, ne? Tako da smo modificirali tudi samo napravo in smo dobili kar dobre rezultate, tako da lahko tudi vrste, ki se nizko oglašajo, recimo kozača, velika uharica, s tem detektiramo. Omejitev seveda je, da te naprave za enkrat imajo doseg 150 do 200 metrov, kar pomeni, da nekako zajamete določeno omejen prostor, seveda prednost pa je, da lahko snemate več dni kontinuirano, kar je potem verjetnost detekcije toliko večja.
1: No, menili ste, da ste nekako modificirali, prilagodili raziskavi te naprave, ne, te snemalnike, a je šlo tukaj za disk, ki zajame, tako bolj fokusira zvok.
0: Ja, torej, sama naprava je imela v delu, kjer je mikrofon, uh-huh. je imela tako manjšo parabolo. Ne. Ta parabola pravzaprav koncentrira zvok, ne. Tako da je bolj usmerjen, kar je za ptiče pevce zelo uporabno, za sove pa ni. Ne. Predvsem iz dveh razlogov. Prvoč, kar sem že omenil, zaradi nižjih frekvenc. Drugi razlog pa je ta, da sova, ki ima recimo kozača, ima recimo teritorij velik 5 kvadratnih kilometrov, ne, in verjetnost, da bo prišla v bližino mikrofona 150-200 metrov je relativno manjša kot pri pevcih, ki imajo teritorije velike vsega nekaj kvadratnih metrov.
1: In 3 sekundni intervali so, ne?
0: Tako, pravzaprav naprava sama snema v 10-minutnih intervalih. Potem pa pri sami analizi pa uporabljamo tudi neke napredne tehnike, ki vključujejo umetno inteligenco. Te tehnike pravzaprav analizirajo zvočni posnetek po 3-sekundnih intervalih in v vsakem 3-sekundnem intervalu umetna inteligenca skuša določiti vrsto, ki se oglaša.
1: Na podlagi detekcije vizualnega upogleda na ekran, ne, ker to je pač računalniški program, ki predvaja zvok.
0: To je ta klasična princip analize zvoka, kjer vi pretvorite zvok v neke slike, bodi si spektrograme, bodi si sonograme in potem sama naprava pravzaprav analizira te slike. Torej, vsak ptič ima neko specifično sliko svojega oglašanja. Ona potem to primerja, to torej mi smo uporabljali zvočno zbirko, oziroma ni pravzaprav ni zbirka, ampak je že treniran ta umetno inteligenčni orodje BirdNet, ki ga razvijajo na Univerzi Cornell v Ameriki, Cornellov laboratorij za ornitologijo, kjer nam pomaga, da lahko to zdaj rutinsko delamo. In to je tudi ena od prednosti, zakaj je ta metoda tako uporabna, ker eno je, da vi snemate, drugo je pa, da morate vse te posnetke nekaj tisoč ur analizirati, ki jih peš ne bi mogli, zato si pomagamo s temi, s to umetno inteligenco, ki pa seveda, na to moram pozoriti, ni 100%, ne? Tudi posnetki, ki jih zajamemo s tem, so lahko, ne, živajo lahko zelo blizu mikrofona, potem je posnetek boljši, če je pa zelo delač, je posnetek slabši, tako da se tudi ta kvaliteta spreminja. No in moramo vse te detekcije, ki jih umetna inteligenca naredi, seveda potem tudi preveriti, ne, torej verificirati, če gre res za to, ampak v končni fazi to še vedno manj dela, kot če bi peš pregledoval vse te posnetke.
1: Mm-hmm. Kakšen je spoznavni rezultat, pač ta članek je objavljen, je v angleščini res, da v kontekstu boljše slike, torej monitoringa Natura 2000.
0: Prvo spoznanje je to, do zdaj smo sove popisovali, konvencionalna metoda je tako imenovana metoda izzivanja s posnetkom. Vi pridete po noč na neko točko, predvajate oglašanje, zma petje samca in če to tamkajšnji teritorialni samc sliš, se seveda to na to burno odzove. Ne. Sove so izraziti samotarji in zelo dejavno in agresivno branijo svoje teritorije in vi pravzaprav ste nek tujec, ki ga ona prepozna in se oglasi in na ta način se to popisuje. Ne. Je to lahko pri eni naredite, potem še druga, tretja in tako naprej. In to je pravzaprav na konc kar velik časovnega vložka. Odziv tudi ni 100%, ne. Prej sva govorila, da imajo kozače, recimo, 5 kvadratnih kilometrov in če je sova na drugi strani teritorija, vi pa na nasprotni, se ne bomo slišali in se tudi odzvala ne bo. Tako da morate celo večkrat in tako naprej. Ne. Ločim ta naprava pa seveda zajame vsakeč, ko pride okoli. Ne. To je ena dilema, druga dilema pa je, da ko vi predvajate nek posnetek, neke sove, zlasti večje, se manjše ne bodo odzvale, ker se preprosto bojijo. To so le plenilci, ki se med sabo plenijo.
1: Ene drugi
0: tako, ja, plenijo. Utišate manjše vrste, ki jih potem ne detektirate. Ne? Mm. Tega problema s to metodo seda zdaj ni.
1: No, našteva nekaj teh vrst sov, ki ste jih zajeli, torej v te posnetke in potem z analizo konstatirali, koliko jih je, pač se približno, a ne, absolutnih številk tu ne moremo priti.
0: Sveda, zdaj eno tako zanimivo spoznanje je bila lesna sova, ki je sicer naša najpogostejša sova, vendar smo s temi posnetki ugotovili, da je praktično razširjena povsod. Praktično, skoraj na vsaki točki smo jo dobili. S prejšnjimi posnetki je bila, recimo, so na številčnost na višjih nadmorskih višinah praviloma nižja, ampak so prisotne tudi tam. Zelo verjetno je sicer to posledica tudi zdajšnjega povečevanja številčnosti te vrste, ampak nismo si pa predstavljali, da je res tok razširjena, kot smo zdaj ugotovili. Drugo spoznanje je bilo zelo zanimivo, je bil mali skovik. Ne? Mali skovik velja za izredno redko, tudi ena najslabše raziskanih sov v Evropi.
1: In tudi izjemno majhnih. Ne?
0: Izjemno
1: rekli
0: majhnih,
1: ste, da je malo najmanjša, večji kot vrabček, tako, ali nekaj podobnega.
0: Že samo latinsko ime je Glaucidium passerinum, pomeni, če bi jo preverili, vrabčja sova. In kar je zanimivo, to je vrsta, ki relativno slabo vid po noč, vid slabše po noč kot ljudje in je aktivna večinoma po dnevi. In tudi po dnevi se oglaša. Ne? In smo jo dobili tudi večino posnetkov, ki smo jih zaznali, so bili dnevni. In smo tudi ugotovili, da tudi ta sova ni tako zelo redka, kot smo pred tem mislili, tako da nam zadeva odpira tudi neka nova raziskovalna vprašanja, ki so potem pomembna v končni fazi tudi za sam monitoring in za samo vrednotenje učinkovitosti naših naravovarstvenih ukrepov.
1: Ali je med temi pticami, ki ste jih zaznali, tudi kakšna ogrožena vrsta?
0: Pravzaprav so vse te vrste so ogrožene. Ne? Torej, kozača, potem mali skovik, kocanogečuk, velika uharica, to so vse vrste, ki so vrste evropskega varstvenega pomena, torej pomembne za Naturo 2000. Ne? Z izjemo lesne sove, ki ni vse ostale, pa so. Ne? In pravzaprav je bil tudi naš namen razvijati prav metode za te specifične vrste, ki so naravovarstveno najbolj pomembne. Ne? In izkazalo se je, da je prav metoda PAM zelo dobra pri odkrivanju tako manjih kriptičnih vrst. So vrste, ki se zelo malo oglašajo, imajo taka zelo mogoče bolj skrita oglašanja, pa teže prepoznavna in tako naprej. In za te vrste je ta metoda zelo primerna, tako da nekako orjemo ledino, da ta monitoring zdaj prenašamo počasi v to schemo monitoringa Natura 2000.
1: Doktor Alvrezec, kako pa boste sestavili sliko pogostosti teh živali? Vi ste se pač tega območja, ki je seveda relativno majhno, napram ozemlju države Slovenije, a kaj šele širše, ne? A se to sestavlja kakšna slika teh živali, torej teh sov?
0: Torej, v grobem že z podatki do sedaj zbranimi s konvencionalnimi metodami poznamo nekako razširjenost teh vrst. Ne? Leta 2019 je bil izdan tudi Atlas ptic gnezdilk Slovenije, ker je to povzeto. Zdaj govorimo bolj o monitoringu, ne, to o tem spremljanju, kako se te stvari spreminjajo. Smo v dobi kar intenzivnih podnebnih sprememb, ki vplivajo tudi na te vrste. Zdaj pri sovah je dosti enostavno, ker, kot sem že v začetku omenil, so zelo teritorialne in pravzaprav lahko pričakujete na eni točki, bom rekel, en par. Ne. Ni vedno tako, jih je lahko tudi več, zlasti tam, ker so gostote večje, večinoma pa gre za en par. In ko vi sestavite neko mrežo točk, vidite tudi relativno pogostnost. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo smo razvijali tudi metodo monitoringa gozdnih ptic, ki bi se izvajala na približno 300 točkah po Sloveniji, ravno z uporabo metode PAM, kjer pa ne gre samo za sove, pač pa gre tudi za druge vrste, zlasti pevcev, ki so pa s to metodo še toliko lažje zaznavne.
1: Sej, katere druge živali pa se še meri s to metodo PAM?
0: Metoda je pravzaprav uporabna za vse živali, ki se oglašajo. Ne? Torej, tukaj imamo poleg ptic, imamo recimo med kar nekaj sesavcev, ki se oglašajo, vključno z netopirji. Tudi na naših posnetkih smo dobili že marsikaj, tudi zavijanje volka, tudi oglašanje medveda, jelena in tako naprej, srnjaka. Potem imate tudi na našem inštitutu trenutno razvijamo okviru enega drugega projekta Multimon, Slovenske agencije za raziskovalno dejavnost, ki razvijamo metode za prepoznavo žab, torej dvoživk, ki so seveda vokalno v obdobju parjenja spomladi, zgodaj spomladi zelo aktivne, torej razvijamo tudi v tej smeri, potem žuželke, tudi na našem inštitutu, ker dosti delamo na bioakustiki žuželke, vendar še nismo delali v tem smislu. Vse to pa je treba potem te snemalne naprave, oziroma zajem zvoka prilagajati. Ne. Veliko živali se oglaša, bodi se v infra, bodi se v ultra zvoku, kar pomeni, da ga z našimi ušesi ne zaznavamo, s temi napravami ga pa dejansko lahko. Ne. Tako da je pač treba prilagoditi potem tudi cilju, za kar monitoring upravljate. Ne. Če se visoko frekvenčne, kot so netopirje, nekatere žuželke, pa če se je više frekvence ali ni nižje frekvence, kjer se pravzaprav večino ptičev, tudi nekatere žuželke se oglašajo zelo, zelo nizko.
1: Tako pred koncem, mogoče še, namreč kot seveda vemo, v Sloveniji že lep čas obstaja društvo za opazovanje in raziskovanje ptic. Ne? Namreč, vi ste nekoč celo tam bil aktivni član, ne? Najbolj še predpostavljam se delujete z njimi, ampak kakšna je pa njihova vloga? Tukaj niso sodelovali v tem projektu, ne? DOPS.
0: Ja, ne, v tem projektu niso sodelovali.
1: Ampak v končni štanci gre za monitoring po celi državi. Ja. Ne, in
0: DOPS je združenje prostovoljcev ljubiteljev ptic na tem nivoju. Zdaj v teh raziskavah, ne, ki so pa pravzaprav zahtevajo nek akademski pristop, ne, predvsem razvojni del, mogoče manj aplikativni del, ampak razvojni del pa, smo pač omejeni na znanost, bom rekel, ne, in na akademsko sfero, tako da v tem pogledu razvijamo metode znotraj raziskovalnih inštitucij. Trenutno pravzaprav razvijamo to samo na našem inštitutu, kar se tiče Slovenije. Moram pa povedati, da je razvoj tega, torej pasivne akustične metode, pa tudi drugih pasivnih metod, fotokamer in tako naprej, fotopasti, pravzaprav ena od vročih tem znanosti trenutno v svetu, ker veliko se to dela praktično na vseh celinah in se tudi veliko objavlja, tako da sledimo tudi tem objavam in slušamo to znanje pripeljati tudi v Slovenijo.
1: Toliko, no, o objavi, ki je pač pokazala, da ste v Sloveniji prvič uporabili raziskavo metodo pasivnega akustičnega monitoringa na primeru sov na Dobravlje. Dobrovlje pravzaprav, ne? Tukaj na enem delu Savinjske doline. Znanstveni svetnik, docent dr. Alvrezec, hvala za ta pojasnila.
0: Prosim.
1: V tem pogovoru, ki so ga pripravila za regler Jernej Bot, pred mikrofonom pa sem bil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ženske v svetu glasbe. Posvečamo jo izvrstni britanski mezzosopranistki Catherine King, ki je v drugem obdobju festivala Radovljica večkrat nastopila na komornih koncertih in izvedla pester izbor vokalnih in vokalno-instrumentalnih skladb od srednjega veka do najnovejših skladb 21. stoletja. V sporedu La Cecchina, ptica pevka, ki ga je Catherine King izvedla v triju na 22. festivalu Radovljica 2004, so se mistični spevi vizionarske ustvarjalke Hildegarde iz Bingna prepletli s posvetnimi in duhovnimi pesmimi Franceske Caccini, spored pa so dopolnile prve izvedbe novih del slovenskih in britanskih skladateljev. Mezzosopranistka Catherine King redno nastopa kot solistka, njen repertoar pa obsega glasbo od 11. stoletja do danes, vključno s številnimi novimi deli sodobnih skladateljev. Pogosto nastopa z mednarodno priznanimi ansambli in orkestri na pomembnih festivalih in koncertih po Evropi in v Združenih državah Amerike. Med številnimi zgoščenkami, ki jih je posnela v zadnjem času, so tudi plošče z dvojnimi arijami, z glasbo Hildegarde iz Bingna, s pesmimi Samuela Barberja in tudi številni posnetki s skupinama Gothic Voices in Muzika Sekreta. Catherine King je posnela in prva izvedla pesmi skladateljev, kot sta Andrew Keeling in John Woolrich. Harfistka Frances Kelly se intenzivno posveča izvajanju zgodnje glasbe, raziskovanju starejših harf in repertoarja zanje ter harfi kot instrumentu za generalni bas. Doslej je igrala z vodilnimi ansambli za zgodnjo glasbo, zelo pa je cenjena kot izvajalka generalnega basa v baročnih operah. Med njenimi posnetki so skladbe za harfo Harp Collection, sodeluje tudi z ansambloma Academy of Ancient Music in Brandenburg Consort ter z vokalno skupino Invocation. Gambistka Asako Morikawa je končala študij viole da gamba na Tokijskem glasbenem konzervatoriju in na Kraljevem konzervatoriju v Hagu, kjer je leta 1993 pri Vilandu Keiknu prejela solistično diplomo. Asako Morikawa je kot solistka in izvajalka generalnega basa zelo cenjena po Evropi, na Japonskem in v Avstraliji, kjer je igrala z ansambli Charivari Agreable, English Concert, King's Consort in Phantasm. Hkrati pa je članica konzorta Viol da Gamba Fretwork. Tokrat bomo predstavili izbor skladb izmed kar sedmih novih del, ki so na koncertu v Radovljiški graščini doživela prvo izvedbo, med njimi so tudi skladbe slovenskih skladateljev Igorja Majcna in Larise Vrhunc. Sodobni slovenski skladatelj Igor Majcen je leta 2004 napisal za mezzosopranistko Catherine King solistična madrigala. Igor Majcen je diplomiral iz glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, iz kompozicije pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1982. Študij kompozicije je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu v Nemčiji pri profesorju Klausu Huberju in diplomiral leta 1987. Skladbo Il bianco e dolce cigno, Beli nežni labod, je oblikoval po izvirniku Žaka Arkadelta kot del cikla Štirje madrigali na staroitalijanska besedila za zbor in baročne instrumente. K tej pesmi na besedilo neznanega pesnika je leta 2004 za mezzosopranistko Catherine King napisal še eno skladbo. Io mi rivolgo indietro, obrnem se nazaj in gledam na vsak korak. Obe sta doživeli prvo izvedbo na 22. festivalu Radovljica 2004. Solistična madrigala, dve parafrazi na Arkadelta, sta skladateljev poizkus prevoda Arkadeltove specifične madrigalne melodične izraznosti v sodobno glasbeno govorico. Izvedli jo bosta mezzosopranistka Catherine King in gambistka Asako Morikawa.

Poslušali smo dve parafrazi na Arka Delta. Io mi rivolgo indietro, obrnem se nazaj in gledam na vsak korak, in Il bianco è dolce cigno, beli nežni labod skladatelja Igorja Majcna na besedila neznanega pesnika. V radovljiški graščini sta ju prvič izvedli mezzosopranistka Catherine King in gambistka Asako Morikawa. Po naročilu festivala Radovljica 2004 je novo skladbo napisala tudi ugledna skladateljica Larisa Vrhunc, ki je po diplomi iz glasbene pedagogike in kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani opravila specializacijo iz kompozicije, nato pa nadaljevala študij na glasbenem konzervatoriju v Ženevi, na Akademiji Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyonu in na inštitutu IRCAM v Parizu. Prejela je vrsto nagrad doma in v tujini, med njimi leta 2003 tudi nagrado Prešernovega sklada. Posebnost glasbene govorice Larise Vrhunc sta razgibanost glasbenega toka in izrazito osebna doslednost pri natančni in prefinjeni izdelavi zvočnih detajlov. Skladbo Like a Vast Shadow, kot brezkončna senca, je napisala na različna besedila neznanih evropskih pesnikov iz 13. in 17. stoletja, baročnega pesnika Henrya Vaughna in pesnic z Daljnega vzhoda. Leta 1205 je izšla pesem japonske princese Shikishi, ki je v mladosti postala vestalka in se ni nikoli poročila. Druga pesem je delo Li Ching Chao, verjetno najpomembnejše kitajske pesnice, mojstrice lirične oblike Cu in učenjakinje iz 12. stoletja. Kot kontrast verzom evropskih avtorjev se pesmi azijskih pesnic izvajata govorjeno. Izbira besedil je skladateljici v veliki meri narekovala tridelno glasbeno obliko s kratkimi instrumentalnimi medigrami. Zvočno gradivo, ki se prepleta skozi igro treh izvajalk, izraža tudi specifične značilnosti instrumentov. Skladbo Like a Vast Shadow, kot brezkončna senca, bodo izvedle mezzosopranistka Catherine King, harfistka Frances Kelly in gambistka Asako Morikawa.

0: V izvedbi mezzosopranistke Catherine King, harfistke Frances Kelly in gambistke Asako Morikawa smo slišali posnetek prve izvedbe skladbe Like a Vast Shadow, kot brezkončna senca, slovenske skladateljice Larise Vrhunc. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako je izvenela druga oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili mezzosopranistki Catherine King, harfistki Frances Kelly in gambistki Asako Morikawa in njihovim izvedbam skladb, ki so na koncertu 14. avgusta leta 2004 doživele prvo izvedbo. Posnetki so nastali v glasbeni produkciji Radia Slovenija na 22. festivalu Radovljica, posvečenem ustvarjalnosti žensk. Oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Posnel jo je Vjekoslav Mikas, vezno besedilo sem brala Maja Šumej. Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Ura je bila 14 in 3 minute.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Poročila. Protikorupcijska komisija opozarja, da je področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe, ki jo upravlja SDH, pomanjkljivo urejeno. Praksa hkratnega upravljanja teh funkcij je postala pravilo in ne izjema. Zato KPK vladi in državnemu zboru predlaga, naj za člane uprave SDH, poleg članstva v upravah družb, v katerih imata SDH ali država večinski delež ali prevladujoč vpliv, prepove sočasno članstvo v nadzornih svetih teh družb. Grška vojska je začela premeščati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi Združene države Amerike. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele zaradi groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. Novozelandska vlada načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Od platform, kot so Facebook, Instagram in Snapchat, bo zahtevala preverjanje, ali so uporabniki starejši od 16 let. Stopnja brezposelnosti je bila v drugem četrtletju letos 3,8%, na Zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih 39 tisoč ljudi. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je brezposelnost znižala za 0,4 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je razglasilo letošnje prejemnice in prejemnike stanovskih nagrad, s katerimi spomni na vrhunske igralske dosežke ter odličnost ustvarjalcev. Nagrado Itarina za življenjsko delo prejme Ivo Ban. Nagrado Veliki plan prejmejo Juri Zrnec, Saša Tabakovič in Suzana Krevh. Nagrado Glas risanke prejme Klemen Slakonja. Priznanje Kontraplan pa Sašo Kalan. Nagrade bodo podelili 9. septembra na odprtju filmskega festivala Kraft v Ljubljani. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral, temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale, ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 22 do 27 stopinj, in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 26, Murska Sobota in Novo mesto jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki jasno 28, tam piha vzhodnik 16 km na uro. Lisca jasno 23, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica v oblakih 8 stopinj. Rateče 23, letališče Lesce 24, Rudnopolje 17, Krvavec 15, Jezersko 22, Rudnopolje 17, Krvavec 15, Jezersko 22, Rogla 16, Ravne na Koroškem.

0: Zarje proti Primorski zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoj so na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida in Koses. Na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter med Postojno in Uncem proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. 14 in 9 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, sledi oddaja Ars Humana, v kateri bomo govorili o zgodovinskem fenomenu histerije. Ta spolno zaznamovana bolezen žensk se je v moderni obliki pojavila v 19. stoletju in burila domišljijo marsikaterega obiskovalca javnih predavanj psihiatrične ustanove Salpetrier, ki je bila vodilna utemeljiteljica te bolezni. Podobe histeričnih pacijentk so odločilno zaznamovale tudi uprizoritveno umetnost tistega časa, saj je med plesavkami kankana v Parizu kar nenadoma postalo popularno epileptično premikanje in hitro trzanje okončin med njihovimi nastopi. Moderno zgodovino histerije in njene vplive na podobo moderne ženske je raziskovala Eva Smrekar v svoji novi knjigi Neukročena oziroma Ukročena telesa. Histerija od Salpetrier do Café Concert. Eva Smrekar je gostja današnje oddaje. Z njo se bo pogovarjala Urška Savič. Vabljeni k poslušanju. Oddaja o humanistiki. Ars Humana, Ars Humana, Ars Humana, Ars, Ars Humana, Humana, Ars, Ars Humana.
3: V pariški kliniki in psihiatrični ustanovi Salpetrier je bila v drugi polovici 19. stoletja ob pomoči epistemološkega in arhivskega aparata zgrajena moderna diagnoza histeroepilepsije, obravnavana kot temeljno spolno zaznamovane patologije žensk. Čeprav histerija od 80. let 20. stoletja ne sodi več med duševne motnje, se je v pogovornem jeziku obdržala vse do današnjih dni, brez podrobnega vedenja o okoliščinah njenega diagnosticiranja in velikokrat tudi ne dejstva, da je bil eden izmed razlogov nastanka njenega modernega razumevanja, diskvalifikacija političnega delovanja žensk v javni sferi, s tem pa tudi njihovega implicitnega izključevanja iz polnega in aktivnega državljanstva. Tako o histeriji piše Eva Smrekar, mlada raziskovalka na oddelku za filozofijo in gledališke študije Univerze Paris 8, Vincent Saint-Denis, kjer predava analizo zgodovinskih ter sodobnih kabaretnih praks v povezavi s študijami spola. Tudi v knjigi Neukročena telesa, histerija od Salpetriera do Café Concerta, ki je pred kratkim izšla pri založbi Maska, podroben zgodovinski vpogled v moderno obravnavo histerije začne za zidovi psihiatrične ustanove, a njen povratni vpliv najde v robnih prostorih manjšinske uprizoritvene umetnosti. Eva Smrekar bo današnja gostja oddaje Ars Humana, ki jo bom vodila Urška Savič. Vabljeni v našo družbo.

0: Eva Smrekar, lepo pozdravljeni v našem studiu.
1: Pozdravljeni.
0: Začnime najem pogovor pri pojmu histerije, ki se mu posvečate v novi knjigi Neokročena telesa, histerija od Salpetrier do Café Concert. Kako razumemo histerijo v sodobni družbi in kaj ste o njej ugotovili ob obsežni raziskavi zgodovinskega konteksta njenega nastanka?
2: Torej, danes

0: Histerija še vedno označuje nerazsodno, neuravnovešeno vedenje, pa to termin, ki je danes omejen na neko ekspresivno rabo v vsakdanjem govoru. Medtem ko sem se v svojem delu osredotočila, kot že rečeno, na obdobje zadnjih desetletij 19. stoletja, ko pa je histerija, oziroma pojem histerije, bil še dejansko prisoten v polju znanosti in medicine, kjer je označeval konkretno bolezensko stanje. Zdaj, histerija ima sicer zelo dolgo znanstveno in pa kulturno zgodovino. Prve opise, na primer, najdemo že pri Platonu, ki govori o maternici, tukaj se tudi nahaja etimološki izvor besede histerija. Torej, Platon opisuje maternico, ki naj bi, če je predolgo časa prazna in brez ploda, lahko začela prosto tavati po telesu in pri tem naj bi telo pahnila v najrazličnejše stiske in povzročala najrazličnejše bolezni. Histerija je zgodovinsko gledano bila neko bolezensko stanje, ki je bila povezana predvsem z reproduktivnimi organi, no jaz pa sem se zanimala za obdobje druge polovice 19. stoletja v Parizu, kjer pa histerija prvič vstopi v polje moderne nevrologije. In zato je najbrž najbolj zaslužen Jean-Martin Charcot, ki je sodelavci torej deloval na kliniki Salpetriere v Parizu. Charcot je še danes poznan kot pionir moderne nevrologije. Med drugim je bil zelo pomemben zato, ker je prvi popisal, opisal, identificiral marsikatero nevromotorično bolezen. Recimo, eden izmed njegovih sodelavcev je bil Gilles de la Tourette, ki ga še danes poznamo torej po Tourettovem sindromu, ki je bil poimenovan po njem. Je pa v takratnem času Charcotovo delo v neki širši javni, kulturni sferi najbolj odmevalo ravno zaradi njegovega dela, ki ga je posvetil analizi histerije. Prvo javno predavanje o histeriji je Charcot v amfiteatru Salpetriere izvedel leta 1870, kjer je v bistvu predstavil tudi svoj znanstveni program oziroma način obravnave tega bolezenskega stanja, ki je že takrat veljal kot neka zelo kompleksna bolezen, ki jo opredeljuje predvsem popolna zmeda, tako kar se tiče samih simptomov histerije kot tudi njenega izvora. In Charcot je poskušal histerijo obravnavati z orodji in z načinom analize, ki ga je razvil v svojem delu na področju nevrologije. Pri tem pa je že leta 1870 torej sam navedel ta temeljni paradoks histerije. Če naj bi po Charcotu zunanje znake histerije, tako kot vseh drugih nevroloških boleznih, povzročale neke notranje poškodbe živčnega sistema, pa se pri seciranju pacijentk, ki so bile diagnosticirane s histerijo, ni odkrilo nobenih organskih oziroma materialnih sprememb, ki bi lahko zadostno razložile pojav oziroma nastanek histeričnega obolenja. In tej odsotnosti izvora, prav tako pa nepreglednemu številu simptomov, ki so bili takrat kategorizirani pod oznako histerije, je torej Charcot posvetil veliko pozornost v nadaljnjih desetletjih njegovega delovanja v kliniki Salpetriere. Drugi razlog, zakaj pa je, oziroma glavni razlog, zakaj pa je v bistvu se mi zdi, da je Charcot pomembna figura v nekem zgodovinskem pregledu obravnave histeričnega obolenja, pa je zato, ker je tudi v svoji pedagoški praksi uporabljal veliko število uprizoritvenih in pa likovnih postopkov. Če v bistvu samo omenim dve ključni strategiji, ki so ju nevroznanstveniki klinike Salpetriere uporabljali tako za dokumentacijo, kot tudi javno prikazovanje in dokazovanje obstoja same histerije, je bila na eni strani to fotografija. Torej, v že konec 70-ih let 19. stoletja so v prostorih Salpetriere zgradili enega izmed tehnično najbolj dovršenih fotografskih studijev, kjer so torej v bistvu fotografsko dokumentirali hospitalizirane pacijentke. Na torej poudarim še tudi, da je Salpetriere ogromen stavbeni kompleks, v katerem so bile hospitalizirane, v katerih je bilo hospitaliziranih več tisoč žensk primarno delovskega razreda. Druga strategija, ki me je prav tako zanimala, pa se v bistvu dotika predvsem uprizoritvenih sredstev, ki so najbolj jasno bila izražena v javnih demonstracijah oziroma predavanjih histeričnih in pa tudi drugih pacijentov klinike Salpetriere v torej javnih predavanjih v amfiteatru Salpetriere, kjer pa se je Charcot prav tako posluževal eksplicitno gledaliških postopkov in pa scenografskih orodij.
1: V svoji analizi ste opozorili na ta spoj med uprizoritvenimi in likovnimi umetnostmi, ki ga je mogoče opaziti v izsledkih znanstvenih raziskav, ki so bile, kot ste povedali, tudi temeljne za današnje področje nevroznanosti. Tu je imela pomembno vlogo fotografija, ki je bila takrat še relativno nov medij. Konec 19. stoletja je bilo pri fotografiranju še kar nekaj tehničnih ovir ali zahtev, vključno slabšo svetlobno občutljivostjo svetlobi izpostavljenega gradiva, kar je imelo za posledico tudi daljši osvetljevalni čas, to pa je zahtevalo dodatno studijsko osvetlitev ali pa dolgo poziranje portretirank. Sami opišete upodobljene histerične pacientke in paciente kot žive skulpture fotografske uprizoritve v pozi. Ob tem se srečamo z likovno umetnostjo kiparstva in slikarstva ter uprizoritvene umetnosti s poziranjem in navzočnostjo gledalstva. Njuna stična točka je tako v modelu, ki pozira, vlogo modela pa so pri vašem obravnavanem gradivu prevzemala prav telesa pacientk iz Salpetrierja. Kako bi sami opisali spoj različnih tipov umetnosti, ki jih lahko razberemo s fotografij iz arhiva Salpetrier?
0: Ja, mogoče je povezava med uprizoritvenim in likovnim aspektom fotografske produkcije Salpetrier najbolj lahko opišemo, če se mogoče ozremo nekaj let nazaj in pogledamo pravzaprav, kdo je bil eden izmed osrednjih Šarkojevih mentorjev, ki je prav tako ključno botroval k likovnem in uprizoritvenem jeziku delovanja fotografskega studija Salpetrier. To je bil Guillaume Duchesne de Boulogne, ki je prav tako uporabljal fotografijo, sicer v svojih raziskavah obrazne fizionomije, mimike in povezav med čustvi, različnimi čustvi in njihovim izrazom na obrazu. Zdaj, Duchesne de Boulogne je na eni strani veliko svoje pozornosti usmeril v primerjavo med recimo antičnimi kipi in znanstveno preverbo kakovosti njihovega upodabljanja specifičnega čustva s tem, da je določenemu antičnemu kiparskemu spomeniku sopostavil fotografijo pacienta, ki mu je z električnimi sondami stimuliral specifične obrazne predele, s tem pa torej poskušal preveriti, ali so antični kipari pravilno, znanstveno pravilno določeno čustvo upodobili. Njegovem najbolj znanem traktatu iz 1862, Mehanizem človeške fizionomije, lahko najdemo fotografske kolaže, v katerih torej eksplicitno sopostavlja antično figuraliko in pa njihove imitacije na obrazu svojih pacientov. Po drugi strani, kot ste tudi že sami dejali, je takratna fotografska tehnologija, ki je bila torej šele v razvoju, zahtevala marsikatero tehnično prilagoditev za jasen fotografski zajem telesa in predvsem pa obraza. In tukaj recimo se je Duchesne de Boulogne veliko ukvarjal z svetlobo, s tem na kakšen način torej pravilno osvetliti pacientov obraz, pri čemer se je ponovno, in to je dobro dokumentirano v njegovih traktatih, ponovno obrnil na zgodovino likovne umetnosti. Torej, Duchesne de Boulogne je v bistvu določene svetlobne pristope jemal naravnost iz renesančnih oziroma kasneje baročnih platen in s tem v bistvu poskušal ne zgolj, torej nekako znanstveno objektivno, ne, čeprav seveda pač ta pojem lahko vedno znova postavim pod vprašaj, torej znanstveno objektivno dokumentirati obraz pacienta, mora več tudi umetniško naslikati čustvo, ki naj bi ga ta pacient podvržen elektrofiziološki stimulaciji predočal. In tukaj v bistvu tudi Duchesne de Boulogne zelo eksplicitno svojo vlogo vidi ne zgolj kot neko znanstveno avtoriteto, mora več vedno znova podarja tudi umetniški občutek, ki ga znanstvenik mora imeti za delo, ki ga opravlja. Torej, to je recimo sta neki dva zelo eksplicitna primera, kako je likovna umetnost, torej na eni strani kiparstvo in pa slikarstvo, kako sta igrala določeno vlogo v tudi likovni dimenziji znanstvenega fotografskega upodabljanja pacientov. Po drugi strani pa je Duchesne de Boulogne prav tako se naslajal na gledališko umetnost. To je morda najbolj razvidno pri estetski sekciji monografije o človeški fizionomiji, kjer pa je na primeru ženskega modela preučeval povezave med mimiko in pa umetniškim upodabljanjem lepega. V tej estetski sekciji je za razliko od vseh ostalih portretov, ne, kjer se je torej usredotočil na obraze, uporabljal v bistvu potencial celotnega telesa pacijentke in v bistvu ustvaril serijo fotografij, v katerih je pacijentki dodelil najrazličnejše kostume, modne dodatke, scenografske pripomočke, je torej umestil v neko dramsko okolje, potem pa prav tako z električno stimulacijo njenega obraza poskušal torej, ne, ponovno uprizoriti določeno čustveno stanje, ki ga je namišljen prizor zahteval. Ne. In tukaj se ponovno naslanja in oziroma tudi primerja fotografije te pacijentke z določenimi likovnimi deli, hkrati pa tudi sam zapiše manjše dramske prizore, ki naj bi jih ta pacijentka uprizarjala, hkrati pa tudi te fotografije se nekako poslužujejo enakega telesnega koda in pa ikonografskih pristopov, kot jih lahko zasledimo v sočasnih priročnikih za gledališko igro. Torej, na eni strani je se fotografija pri Duchenne de Boulogne eksplicitno naslanja na likovni jezik, po drugi strani pa je tudi gledališka umetnost tista, ki vodi njegovo, skoraj da bi rekla, da režijsko postopanje pri upravljanju s telesom fotografiranega objekta. No in recimo ta dva pristopa sta kasneje je zelo razvidna tudi pri likovnem oziroma fotografskem jeziku fotografskega studija Salpetrier, kjer prav tako histerične pacijentke v seriji fotografij nemalokrat upodabljajo določene gledališke klišeje, torej določena čustva oziroma uprizarjajo dramske prizore, ki so na to v traktatih opisani in nekako prevzemajo ponovno telesni kot oziroma drže, poze, ki jih lahko najdemo tudi v sočasnih gledaliških traktatih. Pri tem je tudi zelo veliko vlogo igralo stanje katalepsije, ki je bilo torej eno izmed stanj značilnih, ne, značilnih za histerično obolenje. To je bilo stanje, ki so ga lahko nasilno oziroma prisilno sprožali tudi sami zdravniki, bodi si z svetlobnimi ali zvočnimi dražljaji, bodi si z neizmerno rabo psihotropnih substanc in stanje katalepsije, v katerem je torej pacijentka popolnoma otrpla, omogočalo zdravnikovo prisilno pozicioniranje telesa, ki je torej lahko prevzelo poljubno držo, ki se jo je pač zdravnik oziroma fotograf zamislil. Ta spoj med na eni strani določenimi stanji histerioepileptičnega obolenja in pa tudi v bistvu samo idejo tega, da je znanstvenik hkrati tudi do določene mere umetnik oziroma da igra tudi neko vlogo v umetniškem uprizarjanju, je v bistvu temeljno zaznamovala fotografsko produkcijo pod vodstvom Alberta Lunda, ki je pa prav tako fotograf, ki ni delal zgolj na področju znanstvene fotografije, marveč je njegovo delo segalo tudi v fotografsko dokumentacijo gledaliških predstav, med drugim, no, tudi gledaliških predstav, tako da je v bistvu ta bližina med znanstvenim prostorom in sočasnim kulturnim delovanjem v bistvu vidimo te stike na večjih mestih. Mogoče na tej točki lahko omenim še to, da je prav tako kot Duchenne de Boulogne, sicer na drugačen način, ampak eden izmed recimo Charcotovih tesnejših delavcev, Paul Richet, veliko pozornosti namenil tudi iskanju znakov, da je histerija neka univerzalno obolenje, ki je torej pač nadzgodovinsko, torej se pravi v že zelo hitro, v zadnjih desetletjih 19. stoletja so se v javnem občem diskurzu pojavili očitki, da nekateri simptomi histeričnega obolenja obstajajo zgor v Salpetrier, saj je Charcotova fotografska dokumentacija histerioepileptičnega obolenja temeljila na fotografskem zajemu zelo akrobatskih, ekstravagantnih drž poz, ki jih v bistvu niso zasledili v nobeni drugi znanstveni instituciji. No in v bistvu za neko dokazovanje tega, da histerija obstaja, da ne samo, da obstaja, ampak da je v bistvu histerija ni neka izmišljena bolezen konca 19. stoletja, marveč je v taki obliki obstajala skozi vsa zgodovinska obdobja, je Richet v bistvu poskušal narediti s tem, da se je ponovno obrnil k zgodovini likovne umetnosti in iskal sporednice med fotografijami Charcotovih pacijentk z upodobitvami podobnih telesnih drž v različnih zgodovinskih obdobjih in različnih umetnostno-zgodovinskih delih. Tako da, Ta aparat je izjemno obsežen, težko tudi, zelo težko povzamem v bistvu vse trenutke, vse točke, v katerih se je v bistvu ta spoj med znanostjo in umetnostjo v Salpetriere zgodil, je pa pač ta bližina potekala res na več nivojih in tudi skozi čas se je v bistvu še krepila.
1: Če ostaneva za trenutek še pri fotografiji, dan danes, ko fotografijo upravljamo z zelo hitrimi časi, morda nismo pozorni na performance, ki se pred fotografsko lečo dogaja, ko je pred njo model oziroma nekdo, ki pozira. V javnem prostoru sicer vsake toliko vzremo človeka, ki z zelo posebnim izrazom, s telefonom usmerjenim proti sebi dela selfije ali skupino ljudi, ki dviguje roke v zrak za namen zajema skupinske fotografije, a vse to je le del vsakdana, le redko kdaj razumljeno kot morda potencialno znanstveno orodje ali gradivo, na katerem se nevronske mreže umetnih inteligenc učijo prepoznave človeških čustev, na primer. Vi ste se fotografijam iz arhiva bolnišnice Salpetriere izrazito posvetili, kar nekaj jih je v vaši knjigi tudi na ogled. Kakšno vlogo je imelo fotografsko, torej slikovno gradivo v vaši raziskavi in kako vas je vodilo pri obravnavi zgodovinskega pojma histerije?
0: Kot rečeno, je fotografski material predstavljal enega izmed ključnih virov, na katere sem se opirala pri svojem delu. Seveda, ne, sem izhajala primarno tudi iz pisnih virov, ki tudi opisujejo, kontekstualizirajo fotografsko produkcijo, ki sem ji namenila pozornost v svoji knjigi. Je pa v bistvu analiza samih fotografij, mislim, da tudi prispeva k boljšemu, še boljšemu razumevanju, na kakšen način je torej Albert Lond, vodja fotografskega studija Salpetriere, svoje znanstveno delovanje razvijal ob naslonu na razvoj postopkov fotografske dokumentacije in pa tudi odnosa do fotografiranega telesa v drugih sferah družbenega življenja. Naprimer, tukaj lahko omenim, ne, da se med drugim Albert Lond tudi izjemno zanimal za rabo fotografije v sodni medicini in pa tudi za sočasen razvoj fotografije na pariški policijski prefekturi, kjer je Alphonse Bertillon, torej vodja policijskega fotografskega oddelka, prav tako sočasno razvijal postopke fotografske identifikacije prebivalstva. Torej Bertillon je bil tudi zaslužen za ta zelo kodificiran pristop do portreta, ki jih imamo še danes na naših potnih listih, recimo. No in Albert Lond se je, kar je prav tako omenjal, ne, v svojih traktatih o znanstveni, o sodni fotografiji in tako dalje, je zelo dobro poznal Bertillonovo delo, hkrati pa se je iz pariške policijske prefekture tudi izposojal recimo določena scenografska orodja, ki jih je uporabljal zato, da so lahko lažje slikali recimo ude nevromotoričnih pacijentov. Torej te prenosi v konkretnih fotografskih postopkih v razvijanju odnosa do fotografskega subjekta. Mislim, da v raziskovanju teh povezav med različnimi torej institucijami, med različnimi tudi nalogami in idejami, ki jih določeni fotografski studiji nosijo, je v bistvu tukaj bila ključnega pomena ravno pač analiza fotografij.
1: Kako pa razumete razliko med naključnim naborom fotografij in sistematiziranim ter urejenim, razvrščenim in z oznakami obdelanim fotografskim gradivom? Pomemben pojem, ki ga uvedete v knjigi Neokročena telesa, je namreč tablo. Ali bi lahko natančneje razložili njegovo vlogo pri produkciji histerije kot objekta znanstvene obravnave?
0: Ja, torej pojem tablo, ne, če pogledamo najbolj osnovno definicijo v francoskem jeziku, označuje na eni strani informacijsko tabelo oziroma grafično razporeditev podatkov znotraj specifično določenega prostora, hkrati pa tablo označuje na eni strani tako likovno oziroma slikarsko delo, kot pa tudi gledališki prizor. In to so ravno trije elementi oziroma trije aspekti, ki mislim, da dobro ponazorijo v bistvu kompleksnost fotografske produkcije klinike Salpetriere, kjer, ne, če smo prej se na hitro že ozrli v načine, kako so v bistvu združevali likovno upodabljanje in gledališko uprezarjanje v načinu pač postavitve modela v svetlobnih prilagoditvah, v scenografskih prilagoditvah. Recimo tablo označuje oziroma tablo pomaga tudi k boljšemu razumevanju teh prepletov. Ne. Zdaj, v sami knjigi sem se naslonila predvsem na Diderotove spise, kjer ravno tablo predstavlja enega izmed ključnih elementov njegovega kritiškega opusa na področju gledališke ter slikarske umetnosti, kjer torej recimo gledališki oder pojmuje kot prostor, ki je z nevidno pregrado ločen od občinstva v dvorani in v katerem naj bi se v odrskem okviru gledališke slike sestavljala množica dramskih platen in ta platna torej sestavljajo pač neke preudarno oblikovana telesa, ki torej zavzemajo drže, ki bi jih lahko slikar na katerikoli točki dramskega dogajanja z lahkoto upodobil. Torej, tablo sem uporabljala predvsem kot neko orodje, ki mi je pomagalo bolje razumeti v bistvu ravno ta spoj med dramsko oziroma gledališko in pa slikarsko umetnostjo. Prav tako pa sem omenila, ne, da tablo označuje tudi informacijsko tabelo. In tukaj pa jo tako najdemo, recimo tako v traktatih Duchenne de Boulogne, kot tudi v spisih Paula Richerja in Charcota, kolažirane sinoptične tabele, v katerih torej posamične fotografije pacientk so torej v kolažu združene in zavzemajo status nekega elementa v dramaturško izpopolnjeni celoti in enotnosti tega histeričnega napada, ki je takrat torej v bistvu obveljal kot osrednji dogodek in utemeljitveni dogodek histeričnega obolenja. Tako da pri tem kolažiranju me je v bistvu zanimalo predvsem ta odnos med individualnim posnetkom in potem njegovo umeščenostjo v neko informacijsko tabelo oziroma v neko grafično tabelo, ki torej omogoča, da z enim samim pogledom zaobjamemo tisto, kar se je prej prikazovalo kot izolirano, osamljeno in individualizirano.
1: Čeprav se v svoji raziskavi temeljito posvetite vizualnemu gradivu arhiva iz Salpetriera, kot sva ravno kar orisali, se z razlago njegovega nastanka in poznejše obravnave pravzaprav izrisuje zgodovina izključevanja žensk iz političnega delovanja od konca 18. stoletja. Na to nakažete že v uvodu knjigo z naslovom Pobijavke, pletivke in petrolejarice, v katerem opišete obravnavo političnega udejstvovanja žensk v francoski revoluciji, pa tudi pred njo in po njej, predvsem njihovo medijsko obravnavo in razlike v kaznovanju, ki so bile različne zaradi družbenega spola obravnavanih upornic. Histeričarka, ki domnevno nima zmožnosti samoobvladovanja in samonadzora prav zaradi teh definicij, ki jo zaznamujejo, ne more biti aktiven in svoboden politični objekt. Eva Smrekar, kakšno vlogo je odigrala histerija kot spolno zaznamovana bolezen pri politični diskvalifikaciji žensk v moderni dobi?
0: Ja, torej v bistvu v samem uvodu v knjigo sem se ukvarjala z torej oblikovanjem velikih protirevolucionarnih mitov žensk, pri katerih je torej neka racionalna dimenzija uporabe političnega nasilja oziroma političnega delovanja premeščena v polje nekih spolnih deviacij, norosti, iracionalnosti. To so pač neke strategije, ki so bile zelo uporabljene v politični propagandi, no ampak v času torej Pariške komune, torej v času, ko tudi Charcot prične s svojimi javnimi predavanji o histeriji, pa v bistvu to bolezensko stanje oziroma ta iracionalnost žensk, ki pač poskušajo oziroma so vstopile v javno politično sfero, začne dobivati veliko bolj precizno definicijo in se v bistvu so postavlja ravno ta analogija z histerijo, pri čemer se recimo tudi Louise Michel, torej ena izmed vodilnih borg komune, naprimer, se jo obravnava kot veliko histerično figuro oziroma kot histeričarko, ki bi bolj kot v zapore republike spadala v Salpetrier. Na eni strani mislim, da je tukaj pomembno poudariti, da je Charcotova, pa ne samo Charcotova, no, ampak tudi njegovi sodelavci so histerijo obravnavali kot bolezen oziroma kot neko bolezensko stanje, ki se nahaja v prav vsaki ženski. Tiste osebe, ki pa so hospitalizirane oziroma ki so zaprte v Salpetrier, pa pač predstavljajo zgolj večjo intenziteto histeričnega obolenja oziroma pač najbolj skrajne oblike histerije. Vendar je ta klica histerije nekaj, kar biva v vsaki ženski in zato lahko pač histerijo uporabljamo kot nek mehanizem vnaprejšnjega izključevanja žensk iz javne sfere, ravno zaradi tega, ker je histerija tudi temeljila na, recimo, ne, če smo se pogovarjali o fotografiji, tudi na fotografski produkciji žensk, ki očitno nimajo več nadzora nad svojim telesom in nad svojo osebo, kar pa je recimo da nek ključen element, ki omogoča aktivno participacijo v javnem političnem življenju. Tukaj se mi zdi, da je pomembno omeniti tudi to, da je Šarko bil eden izmed redkih oseb, ki je na določeni točki se ukvarjal tudi z moško histerijo in oblikoval figuro moškega histerika, pri čemer je za razliko od nekih drugih nevrologov oziroma psihiatrov tistega časa poskušal nekako ustvariti figuro možatega histerika, ki je največkrat izhajal prav tako iz delovskega razreda. Vendar pa je na eni strani sam Šarko moške histerike oziroma moško histerijo obravnaval precej drugače kot žensko. Namreč na eni strani je pri moških do histeričnega obolenja prišlo največkrat zaradi nekih zunanjih družbenih razlogov, recimo poškodbe pri delu, medtem ko je pač ta sprožilni vzrok histerije pri ženskah se nahaja v njihovi spolno zaznamovani, torej ženski naravi. Torej tukaj se recimo odvije neka temeljna razlika med moško in žensko histerijo, ki pa se je nadaljevala tudi v sami javni recepciji, saj za razliko od tudi recimo fotografskega materiala ženskih pacijentk, moška histerija nekako ni zares bila prisotna. Torej, ta figura moškega histerika je bolj kot ne deloval nek poskus prenosa določenega dela na področju histerije tudi v sfero bolezni, ki so se dotikale moških pacijentov, pa vendar recimo v nekem javnem, občem diskurzu ta figura preprosto ni zauzemala enakega mesta oziroma mu sploh niso namenjali enake pozornosti. K temu mislim, da lahko da prispeva tudi dejstvo, da je tudi v sami fotografski dokumentaciji moški histerik obravnavan precej drugače, kot lahko to vidimo pri pacijentkah. Namreč, čeprav tudi pri moških vidimo določene fotografije precej akrobatskih, spektakularnih poz oziroma krčevitih premetov in tako dalje, so te veliko, veliko bolj redke, saj se moške histerike bolj kot ne upodablja v sedečem, mirnem, umirjenem položaju z melanholičnim obrazom, izrazom na obrazu, torej v neki povsem drugačni, veliko bolj umirjeni drži, ki še vedno kaže na neko osebnost samonadzora. Torej, v bistvu, kljub poskusom oziroma nekemu zanimanju, ki ga Šarko izrazi predvsem v 80-ih letih 19. stoletja, je histerija še vedno obveljala za neko bolezen, ki se dotika predvsem žensk in ki je inherentno zvezana z njihovo naravo.
1: Ta konstrukcija predmeta preučevanja, torej teles, histeriko in histeričark, se umešča v tradicijo francoskega razsvetljenstva. V empirično-pozitivističnih raziskavah so že obstoječe danosti vzete kot izhodišče. Tu pa se pojavi problem, saj so v obstoječih danostih tudi že obstoječi predsodki, ki se jih s takšnim tipom raziskave ne postavlja pod vprašaj. Omenili ste že, kako je zgodovina likovne umetnosti pravzaprav vplivala na zajemanje simptomov pacijentk in reprezentacije moderne podobe ženske. Kako pa je upodobitev histeričnih pacijentk vplivala na vlogo modela ali igralke v obdobjih, ki so sledila?
0: Ja, torej v bistvu, kar se tiče razsvetljenstva, tukaj ponovno v bistvu točka, na katero sem se vedno znova vračala, so ravno Diderojev izpis in njegovo pojmovanje tabloja, torej tega tudi spoja med gledališko in slikarsko umetnostjo, ki ga uporabi tudi v njegovem definiranju igralske umetnosti. In Diderot je neka pomembna avtoriteta tudi zato, ker je recimo eno izmed njegovih ključnih del Paradoks o igralcu izšel posthumno leta 1830 in potem vse do konca 19. stoletja predstavljal eno izmed osrednjih referenc na področju debate oziroma tako znanstvenih kot tudi vsesplošnih javnih debat o naravi dramskega oziroma igralskega uprizarjanja. Tukaj recimo potem konec 19. stoletja, ko to zanimanje za ta paradoks igralca, torej ali je igralčevo čustvovanje neka intelektualna aktivnost, kjer v bistvu igralec popolnoma nadzoruje svoje predočanje nekega dramskega besedila, ali pa mora ravno obratno, torej to je neko stališče, ki ga zagovarja Diderot, ali obratno, ali se mora igralec za uspešno oziroma za učinkovito predočanje dramskega besedila v svoj lik popolnoma potopiti. Tukaj ne v tem vprašanju konec 19. stoletja nastopijo tudi znanstveniki na področju nevrologije in psihiatrije, ki začnejo upravljati vedno več tudi fotografskih eksperimentov z fotografiranjem na eni strani igralcev, igralk in na drugi strani večinoma histeričnih pacient, ne, to je recimo tukaj lahko govorimo o primeru Alfreda Bineja, ne, ki je ustvaril neko serijo fotografij, kjer je torej fotografijam igralcev, igralk so postavil fotografije histeričnih pacientk, torej poskušal, ne, nekako preučiti ta nasprotje med intelektualno zavestnim uprizarjem nekega čustva in na drugi strani ponazarjanjem tega čustva v stanju popolne izgube samoobvladovanja. In torej ta spoj oziroma ta bližina med znanstvenim preučevanjem narave oziroma mehanizmov igralskega uprizarjanja in rabe histeričnih pacientk oziroma drugih pacientov za najrazličnejše tudi fotografske eksperimente, so potem vplivali tudi na neko širšo, ne, kulturno sfero, kjer je recimo nek primer, zelo zanimiv primer, ena izmed največjih francoskih dramskih igralk, Sara Bernard, je torej ona recimo tista, ki pa je v bistvu te znanstvene debate in pa tudi delo na področju histerije poskušala nekako prenesti v svoje dramsko uprizarjenje. Torej ona je v bistvu že konec 19. stoletja je o svojem dramskem uprizarjanju govorila kot o telesnem izvajanju nevroze v svoji skrajni obliki. Zelo se je zanimala za Charcotovo delo, recimo leta 1883 je torej obiskala kliniko Salpetriere, preučevala v bistvu telesno koreografijo Charcotovih pacientk za študij vloge Lady Macbeth in v bistvu nekako oblikovala odrski jezik, ki je temeljil na določenem posvajanju koreografskih figur in pa tega, kar krčevite, nekontrolirane telesnosti Charcotovih pacientk. Ta dramska estetika, ki jo je Sara Bernard oblikovala, je tudi v kritiški recepciji, torej ko beremo recimo članke oziroma gledališke kritike nekaterih njenih dramskih stvaritev, se v bistvu ravno tako tudi sama kritika zelo napaja v terminologiji takratnega znanstvenega delovanja na področju histeroepilepsije, epilepsije in tako dalje. Tako da Charcot, tudi zato me je tako zelo zanimal, je bil pomemben, ker je res njegovo delo ravno preko javno izdajenih traktatov, kjer je v bistvu so bile te fotografije njegovih pacientk javno dostopne, prav tako zaradi nekega zelo teatralnega gledališke narave njegovih javnih predavanj, je izjemno vplival na razvoj določene dramske in uprizoritvene estetike, ki se je neposredno napajala v jeziku in v koreografskih figurah histeroepileptičnih pacientk.
1: V knjigi se posvetite tudi širši kulturni sferi in javnim prostorom, kamor se je prenesla moderna kategorija ženske, ki je nastala tudi pod vplivom določenega upora pacient iz Salpetrierja. To je manjšinska uprizoritvena kultura v prostorih kafe koncerta. Lahko ta prenos razložite in opišete tudi, kako je tak prostor sploh lahko nastal in kaj je, v kontekstu telesnega uprizarjanja, omogočal.
0: Ja, torej, Café Concert, ki se je razvil tam recimo okoli leta 1848, je predstavljal pevsko oziroma glasbeno kavarno, torej gostinski lokal, ki je stregel alkoholne pijače, tobačne izdelke, ob tem pa tudi ponujal kulturni program z več glasbenimi točkami, torej do leta 1867 so bile to izključno glasbene točke, saj je bilo pantomimsko plesno uprizarjanje do takrat prepovedano. No, po letu 67 pa se poleg pevskih točk umestijo v kulturni program tudi skeči, pantomima, plesne točke in tako dalje. No in to je bil prostor, kjer v bistvu za ogled tega kulturnega uprizoritvenega programa ni bilo treba plačati vstopnice, ampak je bilo treba v bistvu skozi večer zgolj uživati te tobačne izdelke, ponojene pač prodajene alkoholne pijače in je v bistvu temeljil tudi na nekem odnosu med publiko in izvajalci, kjer ta, ne, ločnica oziroma ta četrta stena, o kateri smo prej govorili, ni več veljala. Torej, tudi čisto arhitekturno oziroma prostorsko gledano, Café Concert največkrat ni imel zares nekega določenega odra. Mislim, imamo različne variacije, ampak največkrat je v bistvu res izvajalec, izvajalka krožil med občinstvom in zato je bil ta stik z gledalci, gledalkami oziroma z obiskovalci lokala toliko večji. Kafe Konser je v bistvu predstavljal enega izmed ključnih prostorov avtonomne delovske kulture, je bila pa vsebinska dimenzija pevskega repertoarja oziroma nasplošno teh prostorov precej kritizirana. Namreč pesmi Kafe Konserja oziroma večino točk Kafe Konserja se je dotikala tudi določene tradicije karnevalske kulture, satirične kritike oziroma ironizacije uradne, torej dominantne kulture, družbenih vrednot in se tako pogosto napajala v obsceni, recimo tudi eksplicitno seksualni, skatološki motiviki. V bistvu Kafe Konser je bil tudi prostor, kjer se je zelo razvijal komični pevski žanr in torej to je bil prostor, kjer so poleg neke, recimo da, frivolne zabave, ne, kar je bil tudi najpogostejši očitek Kafe Konserju, pa se je v bistvu začela tam, ne, tudi razvijati mogoče neka bolj trdna politična, družbena zavest delavskega razreda. Vseeno tudi v pevskem repertoarju Kafe Konserja lahko vidimo oziroma pač lahko najdemo tudi pesmi, ki so obravnavale politično in družbeno aktualnost. Pesmi so se upirale na družbene arhetipe, govorile so pač o stanju delovskega razreda in tako dalje. No in zakaj je v bistvu Kafe Konser prostor, ki je nekako povezan z to telesno koreografijo Šarkovih pacijentk, je pa zato, ker je pravzaprav od je zadnja desetletja 19. stoletja, torej ko se je v Kafe Konser, pa tudi v njemu podobne prostore, kot sta kabare in kasneje, kasneje music hall, so se pa začeli naseljevati določeni, oziroma razvijati določeni pevski in pa plesni žanri, v katerih vidimo tako na ravni besedil, kot tudi telesne koreografije, posvajanje gibov, drž, vzorcev histeroepileptičnega napada. Recimo tukaj je ena izmed ključnih plesnih zvrsti kan-kan, ki je v bistvu do zadnjih desetletij 19. stoletja v bistvu imela že neko, recimo da, sebi zaokroženo formo, vedno skozi celotno 19. stoletje je doživela kar nekaj transformacij, no, ampak konec stoletja je v bistvu to obveljala kot plesna forma, ki se jo izvajale, predvsem pa tudi koreografsko oblikovale predvsem ženske, ki torej niso več plesale v parih ali četvorkah, marveč same oziroma v četvorki z drugimi plesavkami. No in konec 19. stoletja se zgodi, ne, še ena izmed poslednjih teh transformacij kan-kana, pod vplivom naturalistične kvadrilje, torej skupine plesavk, ki so se vse od njegovega odprtja naselile v prostore Moulin Rouge. Torej ta kvadrilja je delovala pod vodstvom plesavke La Goulou, ki je torej temeljila na eni strani na zelo seksualno eksplicitnih gibih, ne, ki so prisotni pri kankanu že v bistvu skozi celotno stoletje, torej od različnih raznožk, privzdigovanj nog, kazanja, spodnjih hlač, igranja s krilom, ki torej deluje kot nek gibajoči se okvir razkazanih nog. Hkrati pa je naturalistična kvadrilja upeljala tudi velik nekih akrobatskih uložkov. No in ena izmed plesavk, ki se je priključila tej skupini plesavk, pa je tudi Jane Avril, ki je bila nekoč Šarkojeva pacijentka in ki je pričela v kasneje že standardizirano koreografijo kan-kana vnašati tresljaje nog, krčevite gibe v končin, ki so se zelo napajale v krčih histeričnega napada. In v bistvu ta sprememba je zaznana tudi v sami kritiški recepciji kan-kana, kjer so v bistvu kan-kan plesavke neposredno, so eksplicitno opisane kot histeričarke, ki torej v javnem izvajanju tega histeričnega plesnega napada v bistvu histerijo nekako prenašajo tudi na samo občinstvo. Kan-kan ni bila edina zvrst, ki se je napajala v koreografiji v slovenskem jeziku histerije, opažamo tudi razvoj novih pevskih žanrov, kot je naprimer epileptična pevka, prav tako posvajala ključne telesne figure histeričnega napada. Govor o histeriji oziroma epilepsiji pa najdemo tudi v besedilih pesmi, ki so se oblikovale proti koncu 19. stoletja. In v bistvu ta epilepsija, ta nervoza, ta nevroza, ta histerija, ki je začela prežemati Kafe Konser, imela tudi neko, recimo, da uporniško dimenzijo ravno v tem prepričanju, ki se je pojavilo konec 19. stoletja, da ob ogledovanju nekega nervoznega, trzajočega telesa, ta telesni namir lahko se prenese na gledalca in je bil v bistvu nekako vedno prisoten ta strah, ne, kolektivnega razvrata, kolektivnega negativne anarhije, ki lahko zraste ravno iz tega individualnega, ne, histeroepileptičnega izvajanja trzajočih se koreografskih vzorcev na odru. Tako da ta prenos je bil pomemben tako čisto na estetski ravni, ker je zelo pomembno vplival na razvoj oziroma na sam nastanek določenih pevskih in plesnih žanrov. Hkrati pa je v bistvu pomemben tudi v odnosu do recimo državnih aparatov cenzure, ki je zelo posegala v pevski oziroma nasplošno v uprizoritveni program Café Concertja. Ta pa se je osredotočila predvsem na njegovo tekstovno oziroma tekstualno dimenzijo, medtem ko pač nekega koreografskega oziroma gibalnega dela pač cenzurirati preprosto v tolikšni meri ni bilo mogoče. In zato je v bistvu ta gibalen koreografski del proti koncu stoletja postal toliko bolj pomemben, ker so lahko preko telesnega izvajanja v bistvu vnašali določene vsebine, ki na ravni besedila preprosto pač niso pri cenzuri šle skos, ne, če povem po preprosto. Tako da je v bistvu ta histerija bila pomembna tudi čisto, kar se tiče preoblikovanja odnosa med Café Concertjem in med cenzuro.
1: V zadnjem delu knjige se ravno prek javnih prostorov uprizarjan navdahnjenim z gradivom iz Salpetrierja, kot tudi karnevalskih praznovanj, ki so tam potekala, razpre potencialen pogled ne le na povezavo histerije in formulacije moderne ženske, temveč tudi vpliv, ki ga je histerija zgodovinsko imela za kvirovsko politiko. Ali lahko razložite to povezavo?
0: Ja, v bistvu na koncu knjige sem želela opozoriti, da je v bistvu Šarkojevo delo bilo pomembno tudi za prenos nekaterih temeljnih seksoloških teorij v francoski prostor in da bi bilo pravzaprav šele potrebno raziskati tudi odnos med histerijo, razvojem seksologije in razvojem tudi v bistvu nekaterih teorij, ki se dotikajo analize homoseksualnosti. Recimo, ravno Šarko je v sodelovanju z drugimi psihiatri recimo prispeval k prenosu teorije seksualne inverzije oziroma inverzije genitalnega nagona v francoski znanstveni prostor. Torej, seksualna inverzija je bila neka takrat prevladojoča, no, oziroma ena izmed prevladojočih definicij oziroma klasifikacij homoseksualnosti kot seksualne perverzije, pri kateri naj bi torej istospolno usmerjene osebe bile sočasno tudi nosilke vedenskih, družbenih oziroma tudi včasih celo bioloških znakov oziroma atributov nasprotnega spola. Torej, seksualni preobrat v seksualni usmerjenosti, v spolni usmerjenosti je pač nekako predpostavljal tudi inverzijo v spolni identiteti. No in kaj vidimo pri tem prenosu teorije seksualne oziroma spolne inverzije v francoski prostor je, da je v bistvu Šarko povezuje tudi s histerijo. Ne? In ta bližina oziroma ta povezava med homoseksualnostjo in histerijo je nekaj, kar je specifika francoskega prostora in ki je dan danes še vedno nepoznana. Poleg tega je v bistvu spoj med histerijo, homoseksualnostjo in pa praksami preobleke nekaj, česar se dotika sam Šarko. Hkrati pa recimo tudi v neki širši kulturni sferi vidimo povezave med kostumskimi oziroma karnevalskimi plesi, ki jih je znanstveno osebe Salpetrier enkrat na leto, torej v času pusta, ne, recimo organiziralo za pacientke. Ta ples je kasneje, ne, v časopisih oziroma v javnih reportažah o teh plesih, a ne, ker tudi te plesi so bili javno dostopni predvsem za novinarje, se je poimenoval Le Bal des Folles oziroma pač ples norih žensk, ples noric. Najdemo v bistvu enako poimenovanje in tudi recimo določene policijske ali pa policijske vire oziroma zapise v tisku, kjer se torej 50 let kasneje med obema vojnama začne enačiti oziroma ustvarjati neke povezave med temi histeričnimi pacientkami in prav tako kostumskimi, recimo da proto-drag plesi, ki so se med obema vojnama pa dogajali oziroma odvijali v Magic Cityju, ki je bila torej ena izmed osrednjih plesnih dvoran, ki je bila pač izjemno pomembna za nastanek, za razvoj kvir kulture oziroma pač za neke proto-drag, pač zelo težko govorimo za res o dragu, ampak recimo da neke proto-drag uprizoritvene kostumske prakse. Torej, obstajajo, ne, zasledila sem pač neke povezave, je pa zaključek v bistvu namensko nekako napisan precej odprto, ker so pač to istočnice, ki bi jih bilo treba še bolj jasno raziskati, predvsem kar se pač tiče vloge Šarkoja in njegovega delovanja v razvoju drugih teorij na področju seksologije.
1: Eva Smrekar, ali lahko z oznako, da je nekdo histeričen, izključujemo politično delovanje posameznika, ki mu takšno oznako namenimo tudi v današnjem času?
0: Kot sem rekla že na začetku, beseda histeričen še vedno kaže, ne, oziroma označuje neko nerazsodno, iracionalno, neuravnovešeno vedenje. Je pa seveda kontekst rabe in pa tudi učinek, ki ga ima raba te besede od konca 19. stoletja do danes pač se precej spremenila. Kar je zanimivo je, da je pa pač v bistvu ravno tudi v času Šarkoja, ki je bil tudi izjemna avtoriteta, ne samo v znanstvenem prostoru, ali pa ampak tudi širše, imel tudi veliko stikov z najvišjimi političnimi figurami, je v bistvu histerija takrat, ne, zelo hiter prešla iz zgolj nekega znanstvenega diskurza v opisovanje marsikatere politične, družbene dejavnosti, fenomena, skrbi in tako dalje. Tako da v bistvu ta širša raba histerije je potem na neki točki tudi mogoče izpraznjena določenih konotacij, neposredno povezanih z znanstveno definicijo histerije, ampak se je pač preprosto, ne, razširila v neko vse splošno poimenovanje pač odsotnosti racionalne debate oziroma premisleka. Tako da bi rekla, da učinki seveda niso enaki, predvsem zaradi tega, no, med drugim tudi zaradi tega, ne, ker je pač tudi sama definicija histerije oziroma histerija kot taka pač izstopila iz polja znanosti in medicine in pač ni več neka relevantna medicinska kategorija.
1: Najlepša hvala, Eva Smrekar, za vaš obisk v studiju in za ta pogovor.
0: Hvala vam.

Gostja v današnji oddaji Ars Humana je bila mlada raziskovalka na oddelku za filozofijo in gledališke študije Univerze Paris 8, Vincent Saint-Denis, Eva Smrekar. Oddajo je pripravila in vodila Urška Savič. Zvočno podobo sta oblikovala Mirta Berlan in Robert Markoč. Oddaji lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ars in v aplikaciji za podcaste.

0: Medenina
1: in patina.
0: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in drage ljubiteljice godbeniške glasbe. Še smo v nizu posvečenem godbeništvu v nekdanji rimski provinci Hispaniji. Pred nami sta še dve oddaji, v katerih se boste seznanili še eno posebnostjo oziroma kar enkratnostjo godbeništva s Pirenejskega polotoka. Govor bo o tako imenovanih mavrskih in krščanskih koračnicah, s katerimi na posebnih prireditvah, ki imajo slikovit že skoraj karnevalski značaj, ko se v ozadju starodavnih alkazarjev vijejo pisano upravljene povorke godbenikov in plesalcev, zaznamujejo skoraj 700 let dolg boj do končne rekonkviste skrajnega jugozahoda Evrope. Vsi, ki ste kdaj počitnikovali na Korčuli, ste zagotovo zasledili tamkajšnjo posebno prireditev Moreško, ki zaznamuje podoben spomin na boje Saraceni, ki so nekdaj plenili po Jadranu. Tudi pri Moreški sodeluje godba, vendar pa je ta prireditev res majhna v primerjavi s pravimi spektakli, ki jih uprizarjajo v Španiji. In tudi glasba v španskih mestih je na ravni zvočne podlage za razne hollywoodske zgodovinske epopeje z najmanj Charltonom Hestonom v vlogi kakšnega El Sida. Iz tega zvočnega razkošja boste zdaj slišali strnjeni zbor, začenši slavno koračnico Als Perebers Joseja Pereza Villaplana.

To je bila koračnica Alzbere Bers, Hoseja Peresa Vile Plane. Nadaljujemo z enako slovito maversko koračnico Bena Mer, Franciska Esteve Pastorja. Še eno filmsko zvočno kuliso, v kateri si lahko kar predstavljamo prihod maverske vojske.

To je bila koračnica Benamer, prav tako znana maverska koračnica je tudi Abdel El Aziz Ramona Garcia y Solerja. Tako kot prejšnji dve, bo tudi v nadaljevanju igrala godba maestra Tejera iz Sevilje pod vodstvom kapelnika Sergija Jimeneza.

Tako je godba maestra Tejera iz Sevilje pod vodstvom kapelnika Serhija Jimeneza zaigrala koračnico Abd el Aziz Ramona Garcia iz Solerja. Za konec predstavitve mavarskih koračnic pa še spektakularna koračnica z naslovom Agadir Luisa Hernandeza Navarra.

Godba maestra Tejera iz Sevilje pod vodstvom kapelnika Sergija Jimeneza je zaigrala še spektakularno koračnico z naslovom Agadir Luisa Hernandeza Navara. Osma, predzadnja oddaja iz posebnega sklopa v okviru oddaj Medenina in Patina, v katerem predstavljamo španski izvirni spored za pihalne orkestre, je končana. Danes ste spoznali nekaj iz bogate bere mavrskih koračnic. Naslednjič za sklep pa boste slišali podoben izbor krščanskih koračnic. Do takrat pa se od vas poslavlja avtor oddaj Igor Krivokapič.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. O razpisu več posvetovalnih referendumov bo državni zbor odločal jutri. Predlogi so danes na mizah pristojnih odborov. Tisti za kulturo razpravlja o tem, ali naj se državljane povpraša o ukinitvi prispevka za RTV. Član njene uprave Franci Pavšer je spomnil na mnenje ustavnega sodišča o tem.
2: Da je obveznost plačevanja RTV naročnine oziroma prispevka primeren in nujen ukrep za uresničitev ustavno dopustnega cilja zagotavljanja avtonomije RTV Slovenija, ki je potrebna za preprečevanje političnih in gospodarskih vplivov.
1: Predlagana sta še posvetovalna referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o pravici tujcev do glasovanja na lokalnih volitvah. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: V razpravi o poti do pravične prehranske verige za okrepitev položaja kmetov. Ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani poudarili boljšo varnost in pretočnost. Liter dizla bo pri nas prvič dražji od 1,90 evra, opolnoči tudi podražitev bencina. Oblačnost bo ponoči naraščala, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Pristojni odbor državnega zbora je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koalicija, ki je skupaj stranko Resnica pobudnica referenduma, meni, da je treba aktivirati ljudi, ki lahko delajo. Opozicija pa opozarja, da že imamo mehanizme aktivacije in da referendum ne more nadomestiti sistemskih rešitev. Prispevek Urške Valjavec.
4: Člani odbora so se večinoma strinjali, da je treba na področju pravičnega dodeljevanja socialne pomoči in vključevanja na trg dela postati bolj proaktiven. Pogledi na to, kako, pa so se razlikovali. Aleksander Gungal iz Nove Slovenije, nekdani direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, pove, da so tamkaj zaposlovali dolgotrajno brezposelne in težje zaposljive osebe.
5: Ko so te ljudje prišli, bili so nekateri brez dela, ne, in so govorili, za nas ni primernega dela, ne moremo nič delati. Sami so bili prepričani, da pač ne morejo oni delati, ker so ali že toliko starejši, ali niso izobraženi, ali imajo kakšne ovire, kakorkoli. Ampak, ko smo jih mi vključili v delo, so pa sami ugotovili po mesecu, dveh, treh, da pa vseeno so primerni za delo. Ne.
4: Tereza Novak, Svoboda, se sogovornikom strinja, s terena ima podobne izkušnje.
6: Ampak vi ste izrecno rekel, ljudem se ponudi. Tle je moja dilema glede tega referenduma. Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgodaj vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Tudi profesorico Liljano Richter z Fakultete za socialno delo skrbi predvsem prisila. V neprijeten položaj, ko nekdo ne more ali ne želi delati in potem slabo upravlja delo, se postavlja tudi delo dejavca.
7: Za nobenega ni pol tukaj situacija taka, da bi pomenila neko dobro rešitev. Delodajalci bodo nezadovoljni, ljudje, ki bodo opravljali neko tako delo, ki jim bo prisiljeno, usiljeno, a ne?
4: Julija je bilo na zavodu za zaposlovanje 16.700 prejemnikov denarne socialne pomoči. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Nekaj, kar kliče k takojšnjemu ukrepanju, pa je tudi ta podatek, da je pa 4.000 uporabnikov te pomoči mlajših od 29 let.
4: Sekretar družbeno koristno delo vidi kot eno od možnosti za postopno vračanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela.
1: Parlamentarni odbor za kulturo, kot rečeno na nujni seji, obravnava predlog posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki so ga vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Stroka opozarja, da bi se moral javni medij v tem primeru nenehno prilagajati finančni negotovosti in političnim pričakovanjem. Na obravnavo v državnem zboru sicer čaka tudi predlog novele zakona o RTV, s katero bi ukinili ta prispevek. Vendar predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga obravnavo po predvidenem referendumu o tem, poroča Lucija Dimnik-Rikič.
9: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka, je v imenu predlagateljev poudarila poslanka SDS Alenka Jeraj.
10: Naj povemo tudi, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve RTV Slovenija. Po ukinitvi bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotovil stabilno delovanje RTV Slovenija. Sprememba financiranja je seveda tudi priložnost za racionalizacijo.
9: Ko govorimo o financiranju javnih medijev, je bistveno vprašanje, ali je to financiranje stabilno, zadostno, pregledno in zaščiteno pred političnim vplivom, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
11: Glavna prednost RTV prispevka je, da ustvarja neposredno povezavo med javnim medijem in državljani. RTV tako ni razumljen kot medij vlade, ampak kot javna institucija, ki jo državljani financirajo za izvajanje javne službe.
9: Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc se vlada v primeru spremembe obstoječega sistema financiranja RTV zaveda,
12: da je treba zagotoviti ustrezne rešitve, ki bodo ob ustrezni organizacijski strukturi omogočile nemoteno nadaljne izvajanje javne službe RTV Slovenija, ohranile njeno uredniško neodvisnost.
9: Če bi financiranje RTV prepustili politični kulturi, ki se ni sposobna omejiti, bi to vodilo v postopno in nepovratno izpraznjenje radiotelevizije Slovenija, je prepričan profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede. Ukinitev prispevka bi zato pomenila
13: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip Dečka s piščalko, ampak bi bila le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
9: V opozicijskih vrstah referendumu nasprotujejo, med drugim so opozorili, da mora v skladu z ustavo in več odločbami ustavnega sodišča zakonodajalec zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev.
1: Člani odbora za notranje zadeve in javno upravo pa razpravljajo o predlogu za posvetovalni referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Tudi tega predlaga koalicija skupaj z Resnico, nanaša pa se na volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Ta je bila že črtana z novelo sprejeto sredi junija, sprememba pa še ni uveljavljena, saj se bo 1. Septembra začelo zbiranje podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba meni, da posvetovalni referendum ni smiseln, če je bil zakon že sprejet, poroča Jolanda Lebar.
14: V 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, se je marsikaj spremenilo, pravi Andrej Kosi SDS. Zato je koalicija to spremenila in jim volilno pravico oduzela.
15: Dejstvo je, da je ustava tu jasna, ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti, kar se pa tiče tujca, pa to jim odloča torej posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
14: Da se to ne bi smelo zgoditi in da bi se morali z volivci o tem posvetovati prej, opozarja opozicija. Nataša Sukič, Levica.
16: Predhodno se zmeraj vpraša, preden se karkoli novelira ali pa na novo skuje kak zakon, če vas to slučajno zanima, kaj državljanke in državljani mislijo. Ko pa enkrat sprejmete svoj zakon, pa ne morete več se posvetovati naknadno.
14: Na to opozarja tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta, Saša Bricelj.
17: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
14: Koalicija ima dovolj glasov, da posvetovalni referendum vseeno razpiše, je pa zelo verjetno, da bo o odloku odločalo ustavno sodišče.
1: Letošnja suša je pokazala, da preskrba s hrano ni samoumevna. Kmetje, ki so vse bolj na tnalu vremenskih nevšečnosti, pa so lahko izpostavljeni tudi spornim poslovnim praksam. Področje sicer ureja evropska direktiva, ki bo v kratkem revidirana. Naša država želi aktivno sodelovati, pri tem je bilo slišati na okrogli mizi na kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Spremljala jo je Erna Strniša.
18: Treba je preveriti, ali je seznam prepovedanih praks še ustrezen, obenem pa zagotoviti učinkovito varovanje šibkejših, pravi Suzana Lara Krause z Ministrstva za kmetijstvo.
19: Če je dobavitelj od določenega kupca pomembno poslovno odvisen, lahko ve, da je določena praksa sicer nedovoljena, pa je kljub temu ne bo prijavil.
18: Direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos po drugi strani meni, da ni potrebe po širitvi nabora nedovoljenih ravnanj, vsaj ne pri nas, saj večinoma naletijo na dve vrsti kršitev.
20: Pomankanje pisne pogodbe in pa prepozno plačevanje. Zato pravim tudi za enega mladega kmetovalca, oziroma to je bistveno, da razume, da gre za enostavne stvari, zakaj mora biti pogodba, kakšna je pogodba, kaj so tiste nujne sestavine, da lahko ugotovi, da gre za nedovoljeno ravnanje.
18: Prijave obravnavajo z največjo mero zaupnosti, zato razloga za skrb ni, še dodaja. Kmetovalci so sicer potožili še o drugih težavah, ena glavnih so nizke in nestabilne odkupne cene. Karmen Sadek Pučnik, direktorica Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica.
0: Pri nas izračunava Kmetijski inštitut od leta 2019 lastno ceno pridelave mleka. Od 90 mesecev smo bili eno tretjino časa, 30 mesecev, več kot 30 mesecev, z odkupno ceno pod lastno ceno mleka.
18: Kljub temu pa bi prispevali kak evro k promociji slovenskih izdelkov. Da potrošniki domače izdelke slabo prepoznajo, pravijo tudi trgovci. Jernej Rozina, direktor svežih programov Mercator, meni, da je odgovor boljše označevanje.
21: Naredimo polico veliko bolj transparentno, ne da se pod radarjem zgodi, da v določeni trgovini čez noč zmanjkajo vsi slovenski brendi, pa tega praktično nihče ne opazi.
18: V pripravi na vladi je pravilnik, ki bi omogočil oznako s slovensko zastavo.
1: Samo oskrba s hrano je povezana tudi z namakanjem, ki je pri nas urejeno le na majhnem delu zemljišč. O tem v današnjem studiu ob 17. uživo iz Gornje Radgone. O polnoči se bodo znova zvišale regulirane cene pogonskih goriv.
3: Za liter bencina bo treba od jutri odšteti 2,6 centa več kot zdaj. Nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra.
1: Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarykovi cesti. Staro poslopje so začeli rušiti v okviru prenove območja. Postaja bo po napovedih zaživela postopno, upravljavci pa uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Več Peter Močnik.
22: Dnevno sicer na začasno avtobusno postajo ne bo pripeljalo nič več avtobusov kot na predhodno, okrog 1500. Je pa začasna postaja bolj pregledna, bolj prostorna in zato tudi bolj varna in bolj pretočna, poudarja Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic.
23: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli.
22: Da je nova pridobitev dobrodošla, se strinjajo tudi potniki.
24: Malo je sedalo se ravno tam, kaj je bilo prej drugače, pa tako. Malo se še treba navaditi, ampak drugače.
25: V redu. V redu. Samo je bilo bolj, če bi lahko ko senca lahko imel zraven, pač tako.
26: Viste kaj, skrajni časi, da so naredili, pa tudi če je samo začasno, karkoli, že izgled je čist drugače. Je zelo lepo.
22: Po besedah Antona Plankarja, vodje avtobusne postaje Ljubljana, se bo postaja še dodatno nadgradila.
27: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
22: Glede časovnice za dokončanje železniške postaje pa je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko, napovedal.
28: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto.
22: Župan Zoran Janković je ob tem dejal, da se gradbena dela selijo v smer križišča med Dunajsko cesto in trgom UF in voznike prosil za potrpljenje. Vsi pa upajo na čimprejšnji začetek gradnje nove stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green, ki opozarja na kršenje postopkov, zlasti glede prahu in vrednosti hrupa v okolju.
3: Dogodki in odmevi.
1: Danes mineva 35 let od razglasitve samostojnosti Ukrajine. Ob tej priložnosti so se v Kijevu zbrali nekateri voditelji koalicije voljnih, ki so položili vence na grobove padlih ukrajinskih vojakov. Na videokonferenci so se jim nato pridružili kolegi še preostalih držav te skupine. Za večino Ukrajincev je sicer dan enak drugim. Tudi danes poročajo o smrtnih žrtvah, med drugimi iz Krivega roga, rojstnega kraja predsednika Volodimirja Zelenskega. Prispevek Marjana Vešligaja.
29: Pred 35 leti je skupščina oziroma vrhovna rada razglasila neodvisnost Ukrajine. 1. decembra je bil še referendum, ki se ga je udeležilo več kot 80% upravičencev, od katerih je 90% podprlo odločitev o suverenosti. Za neodvisnost je glasovalo tudi več kot 80% prebivalcev Donbasa in Luganska in več kot 54% prebivalcev Krima. Takrat je v Ukrajini živelo 52 milijonov ljudi. vladi danes morda le še polovica tega. V 35 letih smo slišali veliko slabih napovedi. Nobena se ni uresničila. Rekli so, da bo naša država propadla, da bomo zdržali le nekaj dni. A še vedno stojimo in delamo, da bomo nekoč lahko rekli, bog, svobodni smo. So bile besede predsednika Zelenskega, ki je zbrane državnike v Kijevu spomnil na obljubljeno pomoč. Ursula von der Leyen je sporočila, da je Evropska komisija že odobrila 6,1 milijardo evrov za strelivo in protizračno obrambo. Tudi voditelji, ki so danes navzoči v Kijevu, po večini niso prišli praznih rok. Britanski premier Burnham je ob svojem prvem uradnem obisku tujini dal soglasje glede zaupnih podatkov raket dolgega dosega Scalp, kar naj bi Ukrajini omogočilo razvoj lastne protizračne obrambe. Večina voditeljev, med njimi tudi francoski predsednik Macron in nemški kancler Merz, pa se srečanja voljnih udeležujejo prek videokonference. Rusija se je na obletnico ukrajinske neodvisnosti odzvala z raketiranjem rojstnega mesta predsednika Zelenskega, Krivega roga. Pri tem je bilo ubitih najmanj 14 ljudi. O 4 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz mesta Mikolajev. Guverner ruskega Krasnodarja pa je sporočil, da so ostanke ukrajinskega brezpilotnika povzročili smrt najmanj 2 otrok.
1: Združene države bodo predvidoma čez dobri 2 uri razkrile podrobnosti napovedanih gospodarskih sankcij proti Iranu ter proti državam, institucijam in podjetjem, ki še naprej trgujejo z njim. Ameriški finančni minister Scott Bessent je sankcije označil za največjo finančno ofenzivo proti katerikoli državi doslej oziroma gospodarski dan D. Kitajska, ki uvozi 80% iranske nafte, je že zavrnila ameriški ultimat, bojkotu se je pridružila tudi Rusija. Rajka Pervanje.
2: Teheran je napoved novih ameriških sankcij označil za trgovinsko vojno in napovedal iranski odgovor. Zunanji minister Abbas Araghchi je sankcije označil za gledanje istega filma, ki se ponavlja znova in znova. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai pa je poudaril, da agresor ne bo odločal o pogojih konca vojne. ZDA uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva za kaznovanje Irancev samo zato, ker branijo svojo suverenost in ozemeljsko celovitost. Ob tem je s posledicami zagrozil državam, ki se bodo pridružile ameriški gospodarski vojni. Države v regiji medtem niso izgubile upanja o diplomatski rešitvi spora. Danes je v Iran odpotoval načelnik pakistanske vojske Asim Muniri, ki naj bi v minulih dneh prek telefona govoril tudi z ameriškim predsednikom Trumpom. Jutri pa bo Teheran obiskal še omanski zunani minister Badr al-Busaidi. Irak pa je predlagal oblikovanje skupnega varnostnega sveta z Iranom in Saudsko Arabijo, ki bi pripomogel k vzpostavitvi zaupanja med državami. Učinkovitost ameriških sankcij proti Iranu, ki je v minulih desetletjih razvil neodvisne trgovinske mehanizme od ameriškega finančnega sistema, je po ocenah številnih političnih analitikov obsojena na neuspeh, tudi zaradi nasprotovanja Kitajske in Rusije. Peking je večkrat poudaril, da ameriške sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu ter pozval k racionalnemu ravnanju in zadržanosti. Grčija pa je zaradi groženj Irana z napadom na ameriško oporišče v Evropi, če bodo ZDA okrepile vojaški pritisk v Hormuški ožini, da bi začela premeščati svoje protiletalske sisteme Patriot z otoka Karpatos na Kreto v oporišče, ki ga uporablja tudi ameriška vojska.
1: Nemški kancler Friedrich Merz še naprej izgublja podporo. Celo v vrstah njegove stranke CDU vse bolj dvomijo o njegovih vodstvenih sposobnostih. CDU nikoli več ne bo zmagovalka zveznih volitev, napoveduje sovodja skrajno desne alternative za Nemčijo AfD Alice Weidel, ki je v intervjuju za televizijo ZDF razgrnila program stranke. Med drugim so predvideli umik Nemčije iz evrskega in šengenskega območja. Maja Derčar.
4: AfD je na zvezni ravni najbolj priljubljena stranka z novo odkrito samozavestjo, so predsedujoča Alice Weidel. Vladali bomo prvič v zveznih deželah, ne le v Saški Anhaltu, tudi v Mecklenburgu predpomorjanski in Berlinu. Vladali bomo tudi na zvezni ravni. CDU nikoli več ne bo zmagala na zveznih volitvah. Našo deželo uničujejo, vse v Nemčiji uničujejo. Stranka zavrača ukrepe proti podnebnim spremembam in za gospodarstvo ponuja predvsem odpravo regulacij ter prepovedi. Nemčijo bi umaknila iz evrskega in šengenskega območja, Sirce in druge pribežnike bi izgnala iz države. kako. Marsikatero vprašanje o izvedbi ukrepov ostaja neodgovorjeno. Približno polovica Nemki Nemcev ima AfD za skrajno desno stranko, ki bi v primeru zmage v Saški Anhaltu sedela za mizo deželnih ministerskih predsednikov z dostopom do obveščevalnih podatkov, kar naj bi v Berlinu skušali preprečiti. Kancler se je po več kot 3 tednih oddiha, med katerim so se zgodili poskus sabotaže z brezpilotnikom na lajpciškem letališču, izjemna suša in požari, pojavil v javnosti. Teden dni po največjem požaru v zgodovini Severnega Porenja je obiskal pogorišče v Hirtgenwald, se zahvaljeval gasilcem in bil izžvižgan. Vprašanje je, ali bo Merc, ki je v sedlu dobro leto zdržal do konca mandata leta 2029, da bo zamenjan, meni 36% vprašanih, kaže anketa Jugov.
1: V Italiji se spominjajo rušilnega potresa, ki je na današnji dan pred 10 leti prizadel mesto Amatrice in okoliške kraje v srednjem delu države. Umrli so 303 ljudje, 388 je bilo ranjenih, več 10 000 jih je ostalo brez domov. Na prizadetem območju se že ves dan vrstijo spominske slovesnosti, popoldne pričakujejo tudi premierko Giorgio Meloni. Mojca Širok.
5: V 10 letih od katastrofe se je v Italiji izmenjalo 6 vlad in 5 izrednih komisarjev za popotresno obnovo. A ta komaj kaj napreduje. Od več kot 80 000 poškodovanih objektov jih je bila obnovljena le peščica. Približno 60% ljudi še vedno živi v montažnih bivališčih. Številne družine so se odselile. Država je obljubila, da bo krila večino stroškov obnove. Za zasebne in javne projekte je odobrila več kot 22 milijard evrov, a jih je bilo doslej izplačanih le približno 10. Dolina reke Tronto in gorovje Monti Sibilini v osrčju Italije, četrto najvišje v gorski verigi Apeninov, je eno najbolj potresno aktivnih območij v Italiji. Tla so se prvič stresla ob 3:36. Prvemu z magnitudo 6, ki je trajal približno 15 sekund, je sledilo še več močnih popotresnih sunkov. Amatrice, mestece s približno 2650 prebivalci, je bilo skoraj povsem uničeno. Zgodovinsko središče ob ulici Umberto zravnano s tlemi. Skoraj povsem porušena sta bila tudi kraja Pescara del Tronto in Akumoli, kjer je bil epicenter potresa. Avgustovskemu potresu je do januarja v deželah Laci, Marke, Abruci in Umbria sledilo še več kot 90 000 potresnih in popotresnih sunkov. Najmočnejši 30. oktobra je imel magnitudo 6,5.
1: Na kratko še v Slovenske Gorice. V jezeru Pristava pri Lenartu kljub prizadevanjem niso mogli preprečiti nadaljnega pogina rib zaradi premalo kisika v vodi. Jezero je ostalo skoraj povsem brez rib, pravi tajnik ribiške družine Aleksander Mencigar.
6: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo, torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščanja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
1: K poginu je prispevala kombinacija nizke in posledično pretople vode ter velike količine vodnega oreška. Komunalno podjetje opozarja, da te rastline ne smejo odstraniti, ker je zaščitena. Opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, če ga bo jutri razpisal državni zbor. Ta bo, kot ste lahko slišali, odločal tudi o tem, ali naj državljane povpraša o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija. V športnem prispevku, ki sledi, o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. Vodilni po 2 dneh je Tadej Pogačar. Odbojkarice pa se v Carigradu pripravljajo na jutrišnje nadaljevanje evropskega prvenstva. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
7: Po uvodnem koncu tedna na kolesarski dirki po Španiji seveda prostega dneva še ni. Karavana v rdečem kolesarju Tadej Pogačar je danes še vedno na francoskih cestah. Etapa se bo končala v vzhodnih Pirenejih. Dogajanje spremlja Miha Trošt.
8: Še 68 km do cilja tretje etape v skupni dolžini 174 km. Preizkušnjo pa bi lahko označili kot polgorsko etapo. Prvi 2/3 sta povsem ravninski, ob koncu pa se profil etape začne kar pošteno uspenjati. Prvič letos bodo kolesari morali premagati prvo in drugo kategorna uspona. Sprva bo to uspon Col de Mont-Louis, prve kategorije, ki prinaša tudi bonifikacijske sekunde. Za konec pa še uspon proti smučišču Font-Romé, ki leži 1800 800 metrov nad morjem. Hitro po začetku se je vzpostavila ubežna skupina šestih kolesarjev, ki še vedno ustraja v ospredju, med njimi tudi Britanec Ethan Hayter, ki v skupnem seštevku zaostaja 29 sekund za Pogačarjem in je torej danes večino časa virtualno v rdeči majici vodilnega. Največja prednost ubežnikov je znašala približno 2 minuti in pol, v zadnjih kilometrih pa je tudi močan veter malce zaznamoval potek preizkušnje in oblikovali so se ešeloni. Tudi glavnina je pošteno pritisnila na plin, v ospredju so kolesarji ekipe UAE z vodilnim Tadejem Pogačarjem. Razlika do ubežnikov pa je padla že pod minuto, zdaj pa se je vse skupaj malce umirilo in ubežna šesterica ima znova slabi 2 minuti prednosti, ko so kolesari že v drugi polovici preizkušnje in se približujejo prvima gorskima izzivoma na letošnji Vuelti. Kolesarje v cilju pričakujemo okrog 17:30.
7: Na sredozemskih igrah v Tarantu je danes že končana cestna dirka kolesark, na nekaj manj kot 80 km dolgi trasi je bila v ciljnem sprintu najboljša Italijanka Barbierjeva, takoj za najhitrejšo trojico pa na četrtem mestu Nika Bobnar.
9: Mogoče razočarana ni najboljša beseda, verjamem, vem, da smo dali vse od sebe, verjamem v to, da je to, da daš svoj maksimum na vsaki dirki, ta prava vrednota športa vsaj zame, ampak ja, na koncu v šprintih rabiš malo sreče, mogoče je danes nismo imeli največ, ampak ja, dali smo vse od sebe, na koncu pa četrto mesto.
7: V glavnini so bile tudi preostale Slovenke Pia Galof, Dominika Štrukelj in Tjaša Sušnik. Tadej Jelenc je v badmintonu izgubil proti turškemu predstavniku, v dopoldanskih kvalifikacijah na plavalnem bazenu pa za večerni finale dovolj hitra Janja Šegelj z drugim časom svoje skupine na 100 metrov prosto ter Tina Čelik na 50 metrov prsno. Na evropskem prvenstvu v Carigradu imajo slovenske odbojkarice po 2 zahtevnih tekmah danes prvi prost dan. Po včerajšnjem porazu proti gostiteljicam bo ta za zbistritev glav pred naslednjim izzivom prišel še kako prav.
10: Dan, čeprav prost, pa ne bo minil brez treninga, ta Slovenke čaka v popoldnevu, prav tako tudi temeljita priprava na naslednjo tekmo. Kljub odličnemu začetku, prvim 3 točkam in oduzetemu nizu aktualnim evropskim prvakinjam, pa slovenske odbojkarice še niso zadovoljne svojo igro, verjamejo namreč, da je potencijala za nadgradnjo še precej, poudarja Lorena Lorber-Fijok.
11: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več, zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo. Všeč nam je v bistvu, da se nam igra stopnjuje, da smo vse bolj domače, če tudi na tujih tleh, ampak lačne na daljnih tekem.
10: Naslednja bo že jutri v popoldnevu, še ena zahtevna tekma s Poljsko, ki se v Carigradu, kjer prvenstvo spremlja Nina Smole, prav zdaj meri z Latvijo.
7: Moška reprezentanca bo formo pred septembrskim evropskim prvenstvom ta konec tedna pilila na Wagnerjevem memorialu v Krakovu. Slovenija se bo od petka do nedelje po vrsti pomerila s Poljsko, Francijo in Združenimi državami Amerike. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferini, eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA, Gianni Infantino, je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
13: Napoved. V nadaljevanju popoldneva bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Čez dan bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in bodo do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature jutri bodo od 22 do 27 stopinj. Kakšni so obeti? V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvsej megle in nizke oblačnosti, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo takrat ponekod zapihal jugozahodni veter. Zdaj pa podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno jasno 29 stopinj, letališče Jožeta Počnika Ljubljana pretežno jasno 28, piha vzhodnik 16 km na uro. Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 28, Murska Sobota pretežno jasno 29, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Lisca jasno 24. Postojna jasno 27, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno in kar 32 stopinj. Kredarica delno oblačno 9, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Rateče 24, letališče Lesce 26, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudnopolje 19, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem ter Velenje in Maribor 27. Celje ter Hrastnik, Ptuj in Krško 28, Krajinski park Goričko 26, Črnomelj 30, tam piha severovzhodnik 13 km na uro. Kočevje in Koper 28, Ilirska Bistrica 30, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 29, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 18 stopinj. Podatki o prometu. Goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik iz smeri Malenc. Zaprta sta vozni in zaviralni pas, nastal je zastoj na primorski avtocesti med Kastevcem in Kozino proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Obrežju pa promet ovirata vozili v okvari. Na ljubljanskem avtocestnem obroču so zastoji na zahodni in južni obvoznici od Koses in juga do Vrhnike proti Kopru, pa tudi na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru, na dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na štajerski avtocesti so kolone med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje, zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Na gorenski avtocesti je kolona vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji so še na lokalnih cestah Vič, Brezovica, Unec, Postojna, Izola, Strunjan, Koper, Šmarje in Lesce, Bled. 16 in 3 minute.
0: Od tišine do glasbe.
14: Od misli do besede.
0: Tretji program Radia Slovenija.
14: Program Ars.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, kako se bo nadaljeval naš ponedeljkov popoldanski spored? Takole, oziroma tudi takole. Ob 17.30 bo na sporedu oddaja z knjižnega trga, ki jo ureja Vlado Motnikar. Danes boste v oddaji slišali ocene teh le knjig. Destrukcije, Vida Karloška. Knjige z naslovom Ključi, Nataše Velikonja. In knjige z naslovom Drsenje, Ize Strehar. Recenzije so napisali Miša Gams, Sanja Podržaj in Urban Leskovar. Ob 18.00 bo sledila prav tako redna oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, tokrat z glasbo Marjana Lipovška, Slavka Osterca in Marija Kogoja. Prejle ste že slišali, da vas danes ob 19.00 čaka oddaja Odprta knjiga in v njej nova epizoda iz zelo priljubljene serije o tisti Beethovnovi obari, no vsekakor nekaj zvočno zelo, zelo slastnega. Poslušajte Arsove oddaje, krajšajte si čas z iskanjem naših vsebin na Arsovi spletni strani in si skuhajte kaj zelo, zelo slastnega. Naše ekipe so vedno z vami in tako bo tudi naprej. Zdaj v oddaji Svet kulture pa bo vaš gostitelj Miha Žorž.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v svetu kulture. V Sarajevu se je zaključil 32. filmski festival. Kot smo že poročali, je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. Vabimo vas tudi na balet Romeo in Julija v okviru festivala Ljubljana. Bili pa smo tudi na 10. tematski razstavi z naslovom Gnoj je zlato v Kosovelovem domu v Sežani. Svet kulture.

0: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je, kot rečeno, nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime oziroma Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. Štiri slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival se je zaključil pretekli teden, spremljal pa ga je Aleksander Čobec.
1: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba v duhovih. Režiserka Sandra Volner.
2: With this specific film I felt
3: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
1: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo na

0: Da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne? Da je film v tem izboru.
1: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so 4 prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar 3. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severnomakedonski srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomaziča. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navidez nedolžne igre, v katero je bila upletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Urušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.
2: Ena najslavnejših ljubezenskih zgodb vseh časov bo nocoj zaživela v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Romeo in Julija, Sergeja Prokofjeva, bo na 74. Ljubljana festivalu dobil sodobno plesno podobo v koreografiji španske ustvarjalke Asun Noales in izvedbi njenega ansambla Otra danca. Za glasbeno plat predstave bo poskrbel simfonični orkester Auditoria Alicante Ada pod vodstvom svojega umetniškega vodje, španskega dirigenta Josepa Vicenta. Več v prispevku Katja Ogrin.
3: Romeo in Julija se prvič zagledata. Plesavci okoli njiju začnejo upočasnjevati gibanje, dokler povsem ne obstanejo. Ona dva plešeta naprej. Za trenutek se zdi, kot da se je svet ustavil in obstajata samo še ona dva. Tako je njeno prvo srečanje zasnovala španska koreografinja Asun Noales. Kot je pojasnila ob nastanku predstave, je želela ujeti prav trenutek zaljubljenosti, ko svet okoli dveh ljudi preprosto izgine. Shakespeareva zgodbo na odru pripoveduje 12 članov ansambla Otra danca, 6 plesavk in 6 plesavcev. Skupino je Asun Noales ustanovila leta 2007, odtlej pa je gostovala v več kot 25 državah na 5 celinah. Ansambl je razvil prepoznaven sodobni plesni jezik, v katerem se izrazita fizičnost prepleta z močno vizualno podobo in premišljeno dramaturgijo. V središču ustvarjanja pa ostajajo telo, odnosi in čustva. Tudi Shakespeareve tragedije koreografinja ne prevaja v klasični baletni besednjak. Konflikt raziskuje skozi telo, plesno tehniko in čustvo, ter išče gib, ki zgodbe ne bi zgolj ilustriral, temveč bi jo sam pripovedoval. Na eni strani so ljubezen, strast in želja mladih zaljubljencev, na drugi sovraštvo, konflikt in izguba, ki določijo njuno usodo. Ta nasprotja so močno navzoča tudi v glasbi Sergeja Prokofjeva. Nežni, lirični odseki se izmenjujejo z ostrimi ritmi in dramatičnimi izbruhi. Glasbeni kontrasti pa poudarjajo napetosti, ki zaznamujejo zgodbo in njene like. Predstava je nastala v produkciji Auditoria pokrajine Alicante ter v sodelovanju z ansamblom Otra danca in simfoničnim orkestrom Auditoria Alicante Ada, ki bo plesalce tudi na ljubljanskem odru spremljal pod vodstvom Josepa Vicenta. Kako bo več kot 400 letja stara zgodba o ljubezni, sovraštvu in usodnem sporu zaživela v sodobnem koreografskem jeziku, bo ljubljansko občinstvo lahko videlo nocoj in jutri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: V Kosovelovem domu Sežana so odprli 10. državno tematsko razstavo javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ta je preko regijskih razstav prejela dela 375 ustvarjalk in ustvarjalcev. Tema razstave, ki izhaja iz Kosovelove misli Gnoj je zlato, je ustvarjalke in ustvarjalce spodbudila k raziskovanju rabljenih, zavrženih in neumetniških materialov ter njihovega preoblikovanja v likovna dela z novim videzom, pomenom in vrednostjo. Tjaša Škamperle.
4: Pot do državne razstave v Sežani.

0: je vodila preko 8 regijskih razstav. Na razpis javnega sklada za kulturne dejavnosti se je že lani prijavilo 375 ustvarjalcev. Spomni Monika Ivančič-Fajfer, ki na skladu skrbi za likovno dejavnost.
1: Ja, ta proces, da pridemo do današnje otvoritve, do državne razstave, je kar dolg. Najprej mi smo januarja 2025 že razpisali temo, izdali smo tudi priročnik, tako da so imeli možnost likovniki tudi dobiti nekaj informacij, nekaj spodbud, nekaj znanja. Organizirali smo izobraževanja in potem so imeli likovniki čas, da razmišljajo, delajo svoja dela. Potem pa so v jeseni 2025 sledile regijske razstave, ki so bile selekcionirane. Regijske selektorice so opravile selekcijo, tako da je potem pa državna selektorica Nataša Kovšca si ogledala vseh teh 8 regijskih razstav po celi Sloveniji in izbrala dela za državno razstavo.
2: Torej, že pred dobrim letom ste dali eno vodilo, seveda ste izbrali, ker je letos Kosovelovo leto, to vodilo. Še kako ste jih usmerili, ustvarjalce?
1: Ja, ustvarjalce smo vedno cilj teh tematskih razstav, to je že 10. po vrsti, je, da nekako damo eno tako temo, ki jih malo zintrigira, da jih malo sprovocira. Zato smo izbrali v skladu s Kosovelovim letom, ki se je napovedovalo še takrat, temo Gnoj je zlato. Namreč že sam Kosovel je ta naslov, ki ga je uporabil v svoji poeziji, Konj spet, ukradel, če v narekovajih rečem, z kmetijskega priročnika. To je bil naslov kmetijskega priročnika, mi pa smo potem to iz poezije vzeli in dali velikovno umetnost kot eno navodilo za ustvarjanje. Šlo se pa za to, da likovniki ustvarjajo iz odpadnih materialov, rabljenih materialov, mogoče uporabijo neke že stare stvari, predmete in iz teh smeti v narekovajih naredijo nekaj vrednega, nek zlato. Ne.
0: 195 del je šlo skozi prvo sito regijskih selektoric. Nato pa je državna selektorica Nataša Kovšca za zaključno razstavo izbrala 48 del zelo različnih iz raznih zvrsti.
3: Torej, slikarstvo, kiparstvo, grafiki in fotografiji. Skratka, selekcija je bila zelo stroga, vendar z namenom, da pripravimo razstavo, ki kaže visoko kvaliteto ljubiteljskega ustvarjanja v naši državi.
2: Ste si ogledovali že regijske razstave in tam že mogoče zaznali najboljše od?
3: Tako je, že na posameznih regijskih razstavah sem opazila nekatera dela, ki so bila dovolj kvalitetno narejena, pozneje pa sem še nekatera dodala, oduzela, skratka, dela je bilo kar veliko.
2: Kako so razumeli likovni ustvarjalci ta poziv, ne? Gnoj je zlato, Kosovelov vers, ki ga je recikliral tudi on?
3: Torej, naslov Gnoj je zlato so pravzaprav razumeli po moji presoji iz dveh perspektiv. Po eni strani kot prenos rabljenih predmetov v območje likovnega, v katerem seveda neumetniški materiali in predmeti, ki so postavljeni v neke nove konstelacije, dobijo tudi nov pomen. Ker tudi Srečko Kosovel je navdih za vers Gnoj je zlato našel v naslovu kmetijskega priročnika. Po drugi strani pa pravzaprav naslov povzema pesnikove drzne ideje o oblikovanju nekega novega sveta, nove umetnosti, gre pa za ideje, ki so v tistem času sovpadale tudi s težnjami tedanjih evropskih avantgard. Nekatera dela pravzaprav zelo neposredno namigujejo na transformacijo družbe. Za druga lahko rečem, da so prežeta z osebnimi spomini ali se navezujejo tudi na tradicijo ali zgodovino likovne umetnosti. Nekaj pa je tudi takih, ki jih lahko označim za neposreden poklon vizionarski misli Srečka Kosovela.
0: Razstava del je v Kosovelovem domu na ogled do 9. oktobra. V začetku prihodnjega leta bo Javni sklad za kulturne dejavnosti objavil nov razpis, prihodnja državna razstava bo čez 2 leti v Novem mestu.
4: S filmom General z Basterjem Kitnom v glavni vlogi iz leta 1926 se drevi na Kongresnem trgu začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20:30 brezplačno na ogled filmske klasike. Letošnji izbor prinaša filme posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. V torek se bodo s filmom Gospodje imajo raje plavolaske iz leta 1953 poklonili stoletnici rojstva Marilyn Monroe. V sredo bomo videli Brezčasno mojstrovino Ingmarja Bergmana Persona iz leta 1966, v četrtek pa še Fargo iz leta 1996, ki ga podpisujeta brata Coen. V Novi Gorici se začenja 29. mednarodno srečanje saksofonistov Saxgo 26. Na več koncertih bodo nastopili domači in tuji glasbeniki, danes pa se začenja tudi poletna šola saksofona z delavnicama klasičnega in jazz saksofona. Festival bodo sklenili s koncertom udeležencev in mentorjev poletne šole saksofona, ki so ga naslovili All Together Now. S podelitvijo nagrad se je včeraj končal 9. mednarodni festival Kamishibaja Beli delfin v Piranu. Francoska umetnica Fanette Molan je za avtorsko predstavo Izgubljeni kruh osvojila nagrado občinstva Beli delfin. Festival pa je sicer v 4 dneh ponudil 60 predstav, več 10 umetnikov iz 8 držav. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Max Pust in Miha Žorž.

Do začetka naše naslednje oddaje, oddaje nove glasbene generacije, imamo toliko časa, da z veseljem in zanosom poslušamo domačo skladbo. To bodo koncertantne variacije za violino in orkester na Hendlovo temo našega skladatelja Vitje Auszca. Solist bo violinist Benjamin Zierfogel, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral En Shao.

0: Slišali smo koncertantne variacije za violino in orkester na Händlovo temo našega skladatelja Vitje Ausa. Solist je bil violinist Benjamin Zierfogel, simfoničnemu orkestru naše medijske hiše je dirigiral Enschau.
1: Nove.
2: Glasbene generacije. Sodobno glasbo bomo poslušali ta in prihodnji teden v oddaji Nove glasbene generacije, in sicer se bomo odpravili na koncert Dva dni sodobne glasbe Akademije za glasbo, ki je bil organiziran že januarja in februarja 2024. Danes bomo slišali koncert, ki je zvenel 27. januarja, na njem pa je nastopil ansambel za sodobno glasbo Asmangu iz Zagreba in pod vodstvom dirigenta Berislava Šipuša izvedel 5 del slovenskih in hrvaških skladateljev. Študentski ansambel za novo glasbo Asmangu združuje navdušence nad sodobno glasbo in študente Glasbene akademije v Zagrebu in je tudi glavna priložnost, da študenti v okviru študija razširijo svoje teoretično in glasbeno-zgodovinsko znanje o novi glasbi. Vsako leto izvede 2 koncertna programa pod vodstvom svojega mentorja Berislava Šipuša, sodeluje pa tudi na različnih dogodkih sodobne glasbe tako na Hrvaškem kot v tujini. Na koncertu, ki ga poslušamo v oddaji, so torej sodelovali s kolegi iz Ljubljanske akademije. Začenjamo s solistično skladbo, in sicer delom Fablio 1 za flavto Milka Kelemena, ki je sicer doživela krstno izvedbo leta 1972 v Stockholmu, nastala pa je leto dni prej. Milko Kelemen je bil hrvaški skladatelj, dirigent in pedagog, ki je kompozicijo študiral pri Stjepanu Šuleku v Zagrebu, potem pa se je izpopolnjeval pri Olivieru Messienu in Toniju Obenu v Parizu, pri Wolfgangu Fortnerju v Freiburgu ter v Siemensovem elektronskem studiju v Münchnu. Bil je profesor kompozicije v Düsseldorfu in Stuttgartu ter ustanovitelj glasbenega bienala Zagreb. Velja za enega ključnih predstavnikov hrvaške povojne avantgardne glasbe, slogovne oznake, ki mu jih lahko pripišemo, pa so dodekafonija, serializem, aleatorika in elektronska glasba. Njegovo skladbo Fablio za flauto solo bo izvedla Ana Kovačev.

Ana Kovačev je izvedla skladbo Fablio za flauto solo Milka Kilemena. Nadaljujemo s slovenskim skladateljem mlajše generacije Aleksom Hrenom, ki je študij kompozicije začel leta 2021 v Ljubljani pod vodstvom Uroša Rojka in Vita Žuraja. Pozneje pa ga je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo in ples v Kelnu pri Miroslavu Srnki. Sodeloval je pri inicijativi za novo glasbo, njegova dela pa so že izvajali različni pomembni ansambli, kot so Ansambl Modern, Ansambl Rešerše in Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Aktiven je v mednarodnem prostoru, leta 2025 je recimo zmagal na mednarodnem kompozicijskem natečaju festival Acht Bricken v Kelnu z delom Cotton Candy, ki ga je letos 2026 krstno izvedel ansambl Musikfabrik v Kelnski filharmoniji. Leta 2023 je Alex Hren ustvaril skladbo In Acadescences, zdaj pa jo bomo slišali v izvedbi ansambla Asmangu pod vodstvom Berislava Šipuša.

Skladbo In Acadescences Alexa Hreina je takole izvedel ansambel Asmangu s dirigentom Berislavom Šipušem. Zdaj pa spet hrvaški skladatelj in sicer Lovro Stipčević, ki je leta 2021 diplomiral iz glasbene teorije, leta 2024 pa iz elektronske kompozicije na Akademiji za glasbo v Zagrebu, v razredu Vjekoslava Nježiča. Za svoje uspehe je takrat prejel dekanovo nagrado. Ustvarja na področju elektronske glasbe, sodeloval je pri različnih projektih sodobne glasbe. Med drugim so njegove skladbe izvajali tudi zagrebški solisti in simfonični orkester HRT, od leta 2023 pa sodeluje s Hrvaško radio televizijo. Leta 2025 je prejel nagrado Stjepana Šuleka za skladbo Katapleksis, zla slutnja za simfonični orkester in elektroniko, danes pa bomo poslušali njegovo drugo skladbo, ki jo je izvedel orkester Asmangu. Z njim je namreč že sodeloval, ko je s Krešimirjem Klaričem ustvaril elektroakustični projekt Svako traženje smisla je interdisciplinarno povezavo elektroakustične glasbe, instrumentalnega ansambla in sodobnega plesa. Danes pa bomo slišali Noise Reflections, ki jo je Lovro Stipčević ustvaril med študijem pri Vjekoslavu Nježiču. Interpretiral jo bo ansambel Asmangu pod vodstvom Berislava Šipuša.

Noise Reflections Laura Stipčeviča je izvedel ansambel Asmango z Berislavom Šipušem, zdaj pa je spet na vrsti slovensko delo. Simon Kravos je svojo glasbeno pot začel kot pianist na tržaški glasbeni matici, leta 2019 pa je začel študirati kompozicijo na Akademiji za glasbo pri Dušanu Bautku. Za svoje umetniške dosežke in skladateljski opus je leta 2023 prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Njegov opus obsega dela za zelo različne zasedbe, med drugim za simfonični in godalni orkester, orkester klarinetov, trobilni ansambel in različne komorne sestave. Slogovno gledano pa so zanj značilni izrazita melodika, ljubezen do ljudske glasbe in izraznost. Everything at Once je naslov njegovega dela, ki ga je 27. januarja 2024 na Akademiji za glasbo izvedel ansambel Asmangu.

Everything at Once Simona Kravosa je skladba, ki smo jo pravkar slišali. Vigo Kovačič je študent kompozicije na Glasbeni akademiji v Zagrebu, njegov mentor pa je prav dirigent, ki vodi ansambel Asmangu, Berislav Šipuš. Ko je bil izveden koncert, je bil študent četrtega letnika. Piše za različne zasedbe, od orkestrov, zborov in godalnih orkestrov do komorne glasbe. Njegova dela pa redno izvajajo po vsej Hrvaški. Leta 2023 je Zagrebski komorni orkester izvedel njegovo simfonijeto, posebno znana pa je tudi njegova skladba Abecedarium, ki jo je napisal za zbor HRT in je nastala kot raziskovanje možnosti, ki jih ponujajo posamezne črke abecede. V oddaji Nove glasbene generacije bomo slišali njegovo delo Dva stavka za komorni ansambel, ki ga je ansambel Asmangu zaigral 26. in 27. januarja 2024. Posneli smo drugi koncert, ki je bil izveden v Ljubljani. Stavka imata naslove Uvodni stavek ter stavek s posebej močnim efektom.

Slišali smo dva stavka za komorni ansambl Viga Kovačiča v izvedbi ansambla Asmango in dirigenta Berislava Šipuša. Ansambl je nastopil januarja 2024 na Ljubljanski akademiji za glasbo in predstavil spored sodobnih del slovenskih in hrvaških skladateljev za različne zasedbe. Nastopili so flavtistka Ana Kovačev, oboistka Ozana Knezovič, klarinetistka Danila Ivanovič, fagotistka Sara Velič, trobentač Ante Bubič, hornist Hrvoje Grah, pozavnist Filip Šeremet, tubist Leon Ivančič, tolkalca Dane Francovič in Marin Benja, harfistka Marta Čikovič, violinistki Ema Smiljanič in Matea Kasajič, violist Pavle Frankovič, violončelist Stin Lebar, kontrabasist Marko Rajtora in pianistki Katarina Nera in Lucija Kuveštič. Ansambl Asmangu je z dirigentom Berislavom Šipušem januarja 2024 nastopil na drugih dneh sodobne glasbe, ki so jih tokrat priredili na Akademiji za glasbo. Posnete koncerta smo slišali v oddaji Nove glasbene generacije, ki so jo pripravili Vesna Volk, Aleksandr Golja in Mirta Berlan. Bodite z nami spet prihodnji teden, ko bomo poslušali koncert, na katerem je ravno tako na drugih dnevih sodobne glasbe nastopil Simfonični orkester Akademije za glasbo.

0: S knjižnega trga.
1: Dobar dan. V oddaji iz knjižnega trga nas danes čakajo pesniška zbirka Vida Karloška Destrukcije, poezija v prozi Nataše Velikonje Ključi in roman Ize Strehar Drsenje. Recenzije so napisali Miša Gams, Sanja Podržaj in Urban Leskovar. Začenjamo z destrukcijami, kot je pesnik Vid Karlošek poimenoval svoj knjižni prvenec. Z razgradnjo besed, besednimi igrami in asociacijami v njem se stavlja nove pomene in nepričakovane poglede. Zbirka je šla v črni skrinici literarnega društva IA, vanjo se je zazrla Miša Gams.
2: Prvo, kar nam o pribiranju pesniške zbirke Vida Karlovška Destrukcije pade v oči, je domiselna igra z jezikom. Ta se iz pesmi v pesmi stopnjuje, besedne zveze se ponavljajo in hudomušno preobračajo kot v kakšni ludistični igri, pri čemer se pesnik posveča zlasti njihovemu zvenu in z njim povezanimi asociacijami. Tako v pesmi z naslovom Steklina pesnik zapiše.
3: Steklina zver sem, lomim se na prepihu jezika.
2: V pesmi Razpoke samote pa se filozofsko razpiše o smislu in praznini, ne da bi zapustil prizorišče temačne groteske in semantične igre z besedami.
3: Hranim se z razžrtimi ličinkami, besed ruševin, pregriznem vratove pomenom imenom znanega. Hranim pepel pogorišča, pogovora, da ga raztrosim po poljih praznine. Odhajam. Zapuščam podobe smisla bistva. Odhajam, povzim skozi razpoke samote. Odhajam, da ne bi odšli drugi.
2: Že v naslovu pesmi Vers je zver je vidno preigravanje s črkami v besedi vers. Ta v nadaljevanju postaja čedalje bolj pasji in zverinski, saj renči in hkrati šklepeta od mraza.
3: Tisti, ki cvili, je skoraj vedno sam. Če se mu približaš, bo zelo verjetno kazal zobe in pritajeno renčal. Obenem pa bo še vedno podrhtaval od mraza.
2: Motiv animalizma, ki hodi z roko v roki s samoto in odtujenostjo, je viden tudi v pesmi Koraki drdrajo, pri kateri zaznamo utesnjenost, obvrženosti v svet birokracije in večnega izpolnjevanja nesmiselnih obrazcev, ki razgaljajo brezobraznost sodobne družbe.
3: Povsod sami obrazi, obraz si brez obraznosti, obrazložitve. Misel se prostituira na konici jezika, usmiljenje, cviljenje, da ne pozabiš živeti, žival.
2: Včasih se pesniku oziroma lirskemu subjektu zazdi, kot bi se besede kot trop sršinov namnožile v ozkem grlu telesa in se spremenile v zabuhel krik. Spet drugič občuti sebe kot rahel kup pepela, ki lahko kadarkoli zaneti požar ali pa, tako kot v pesmi Rekvijem, zareže v tuje misli.
3: Nabrekla koža je zrela za pok. Prediren zvok zareže v tvoje misli. Naenkrat pomrejo vsi smisli in up se upepeli.
2: Vid Karlovšek v svojih destrukcijah po eni strani eksistencialistično secira biblijske reke, kot je prah si in v prah se povrneš, po drugi pa se zdi, kot da si vizualizira besede kot kamnite bloke, ki se pred njim lomijo na prafaktorje, medtem ko čaka bodi si na strelo, ki bi jih dokončno spremenila v pepel, ali pa na prebuditev svoje moči, s katero bi iz njih zgradil piramido. Vendar pa subjekt, tako kot v pesmi Pepel postajam, postaja skalnat in poraščen strnjem, ki grozi vsakemu, ki bi se mu preveč približal.
3: Prebodem te, praskam sebe kamen, krušim, da odpade z mene zadnji kos. Rjovem kot žival, kot stroj, streljam besede v prazno, v prah se krušim. Pepel pa se sesuva sam vase, z vsako kretnjo, vsakim pišem vetra, pišem verze in čakam, da trešči strela v to kamnito gmoto, v ta kup pepela, toda noč je prazna in tiha, prodira vse spomine in ne mine in ne mine, le če dalje tišja je.
2: Sublimnost poezije Vida Karlovška se najbolj kaže v ljubezenskih pesmih, kjer subjekt prepoznava temeljno zavezanost smrti, hkrati pa v združitvi z drugim oziroma drugo ugleda plastenje oziroma podvajanje samot, tako da v pesmi o ljubezni rahločutno zapiše.
3: Slina s slino se spoji, las z lasom se zaplete, kost ob kos se skruši, penetracija v zavest, stokanje dveh samot, dvojnega molka, zaritega v prst jezika, neutrudno spajati se, spati, spati, zgrabim te, raztrgam, umorim v svoji srčni krvi, utopim, ljubezen moja.
2: Eros Thanatos je viden tudi v številnih drugih pesmih, kot so Francoski poljub, Akt, Ti, ki si smrt, Motiv meduze in še bi lahko naštevali. Razpoke jezika, gmoto molka in kamnite bloke tesnobe pesnik doživlja tako na metafizični in metaforični kot na povsem telesni ravni, kar s ponavljanjem besednih zvez in uvodnimi aliteracijami prinaša zvočnost, ritem in celo melodičnost, ki je zlasti na nastopih uživo tako zelo dobrodošla. Po drugi strani pa se Karlovšek poigrava tudi s preoblikovanjem klasičnih pregovorov, naprimer človek človeku molk in njihovim umeščanjem v drug jezik. V baladi o črnem vesolju z umeščanjem besede črna v različne kontekste in situacije na posrečen način prikaže depresivno vzdušje dolgočasne nedelje.
3: Črn je bog, črn in ubog. Črne so dežne kaplje, ki zdrizasto kapljajo z črnega neba. Črno je sonce, črno kot ogromno, ognjeno oglje. Črni so njegovi žarki, ki sijejo skozi črna okna, v črne obraze črnih državljanov in njihovih črnih mačk, ki tekajo čez črno cesto.
2: Pesmi Vida Karlovška so ekspresionistične in doživljajske. Zdi se, kot bi pesnik želel svoje notranje stanje preliti v bravca oziroma bravko, ki se na posameznih mestih brez dvoma lahko poistoveti z lirskim subjektom. Destrukcije so primeren naslov za zbirko, pri kateri dobimo občutek, da se pesnikova samota in samota bravca eksponentno približujeta, dokler na neki točki ne trčita in se sesujeta v prah. Nato pa kot ptič Feniks poletita proti obzorju, ustvarjenemu z novo serijo poigravajočih se besed. Nad oazo presejanih verzov, ki presekajo s praznino.

0: Od poezije v verzi še k poeziji v prozi. Jutri bodo na Celjskem gradu podelili Veronikino nagrado in med nominiranimi je tudi knjiga Nataše Velikonja z naslovom Ključi. Avtorica v njej neposredno in metaforično hkrati izpostavlja svojo intimo in družbenost, čustva, doživljanje in razmislek. Posledica je, da sem včasih preširno srečna, včasih pa čisto potrta, preberemo že na naslovnici. Knjigo je v knjižni zbirki Visibilia izdal ljubljanski Škuc, ocenjujejo Sanja Podržaj. In mimo grede, recenzije vseh petih nominiranih zbirk lahko poiščete v Arsovem podcastu Ocene.
1: Pesniška zbirka pesnice, esejistke in prevajalke Nataše Velikonja preseneti že na prvi pogled, in to dobesedno. Oblečena je v črn ovitek, na naslovnici pa ne najdemo naslova in imena avtorice, ampak kar pesem. Na ta način v zbirko vstopimo, še preden knjigo zares odpremo. Zadnja platnica, na kateri je običajno kak vabljiv zapis, je prazna. Tudi na zavihkih in v notranjosti knjige ni nobenega spremnega besedila o zbirki ali o avtorici. Brez dodatnih besedil smo postavljeni pred golo poezijo, ki nas vabi, da se z njo soočimo neposredno, se ji prepustimo brez obljub in pričakovanj, brez kakršnih koli usmeritev. Čeprav so naslovni ključi vodilni simbol zbirke, ključa za branje ne potrebujemo. Pozornost pri oblikovanju pa je samo pika na i pri konceptualni dodelanosti celotne zbirke. Gre namreč za pesmi v prozi, ki se med seboj smiselno nadaljujejo in povezujejo v tekočo pripoved, kot bi se drug za drugim nizali filmski prizori. Pesmi so pripovedne, neposredne, iskrene in globoko intimne. Zdi se, da je odsotnost vseh spremljevalnih besedil način, da bi se kar se da otresle vseh oznak in kategorij, ki bi se na nje brez dvoma nalepile. Lezbična poezija, družbeno-kritična poezija, aktivistična poezija, izpovedna poezija. Karkoli od tega bi uporabili, da bi laže zagrabili snov zbirke, bi bilo premalo, preozko in pravzaprav nepošteno do pesmi. Njihovo vsebino najbolje opišejo verzi.
2: Rada pišem o vsaki stvari in stvari je toliko, kolikor jih naberejo duša in oči, pa še vse onkraj. Življenje je obsežno, jaz pa ne znam zapirati oken in vrat in tako me ta nabor preganja.
1: Pesniška snov je življenje samo oziroma tisti drobec, ki ga pesnici uspe ujeti in zapisati. Seveda je ta neulovljivost, to izmikanje kategorizaciji, za akademsko ukvarjanje s poezijo in z umetnostjo nasploh nekaj neulovljivega. In pesmi same izražajo nasprotovanje temu akademskemu pristopu in pravzaprav celotni akademski sferi, ki je ločena od stvarnega sveta in po njem pravzaprav nima nobene potrebe. Pesnica to primerja z zaprto škatlo in izpostavlja ključno razliko med tistimi, ki umetnost ustvarjajo, in tistimi, ki se z njo akademsko ukvarjajo. Pesniki ne morejo biti pesniki. Delajo kot redarji v klubih, učijo jogo, lektorirajo, so osebni asistenti, delajo v knjigarnah, oglaševalskih agencijah in tako naprej. Medtem ko so akademičarji, lahko akademičarji, imajo redno zaposlitev in vse ugodnosti, ki sodijo zraven. Pri tem pa pesnica ne izpostavlja umetnikov oziroma natančneje pesnikov kot neko posebno kategorijo, ampak jih postavlja ob bok vsem prekarnim delavkam in delavcem, prodajalki v pekarni, sezonskim delavcem na poljih, delavki v trafiki, natakarici, pa tudi novinarkam, fotografom in tako naprej. Vsem je skupna izkušnja negotovosti, nestabilnosti in finančne stiske. Takšne stiske tudi literarna nagrada, če tudi ena najprestižnejših, kot je Jenkova, ki jo je Nataša Velikonja prijela leta 2022 za zbirko Prostor sredi križišč, ne more odpraviti. Kot je zapisala v eni izmed pesmi, denar traja kakšna dva meseca. Čeprav dobršen del zbirke Ključi govori o negotovi finančni in stanovanjski situaciji pesnice, ki delo na področju kulture opravlja še večji del svojega življenja, ta tema ne prednjači pred drugimi. Morda pa bi lahko rekli, da je v tem trenutku najbolj aktualna, glede na negativen odnos do kulturnikov in dela v kulturi, ter na izjave ministrice za kulturo o tem, kako naj bi nastajala vrhunska umetnost. Potrebovala naj bi predvsem težke življenjske preizkušnje. Nataša Velikonja je leta 1994 objavila prvenec Abonma, ki velja za prvo deklarirano lezbično pesniško zbirko pri nas. Potem je objavila še 7 pesniških zbirk, 7 esejističnih del in mnogo prevodov, ob tem pa napisala še številne članke za domače in tuje publikacije. Odločitev, da bo življenje posvetila pisanju, knjigam in literaturi, ima svoje, predvsem materialne posledice, ki usmerjajo tok življenja. Pesnica, ki piše o svojem življenju, ne more mimo tega, prav tako kakor ne more mimo homoseksualnosti. V eni izmed pesmi piše:
2: mnogo več in spet vse večjih misli, da homoseksualnost ni umetniška snov.
1: Pesničina pozicija je nasprotna. Vse, kar je del življenja, kar je del umetnice, je umetniška snov. Njena zgodovina, njen vsakdan, njene želje in fantazije, upi, pričakovanja, prepričanja. Osebno je politično in osebno je pesniško, zato je lahko ena sama pesem izpovedna in angažirana hkrati. Čeprav se kritiki temu ne moremo povsem izogniti, je poezijo najlepše brati brez razčlenjevanja, jo zajeti v vsej kompleksni in včasih tudi kontradiktorni celoti. Zbirka Ključi je nenazadnje zbirka o ljubezni, tako tisti romantični, lezbični, kot tudi ljubezni do družine, prijateljev, domačega mesta in seveda knjig, branja in pisanja. Čeprav Nataša Velikonja piše o svojih stiskah, ki so neposredno povezane z njenim poklicem, ni čutiti obupavanja, ampak bolj neko kljubovalnost, ustrajnost in predanost. Zbirka se začne z bolj družbenimi tematikami, pesničinim socialnim položajem in stanovanjskim problemom, temu pa se postopoma pridružujejo tudi pesmi o ljubezni in družini ter osebni zgodovini. Bolj, ko se bližamo koncu, močnejša je simbolika ključev iz naslova. Nekateri ključi odpirajo vrata doma, drugi ne odpirajo ničesar več. So ključi, ki jih izgubimo, in so ključi, za katere ne vemo več, čemu služijo. Imamo ključe, ki so samo naši, in ključe, ki si jih delimo. Majhen predmet z veliko simbolike je Nataša Velikonja spretno uporabila za upovedovanje svoje izkušnje, v kateri pa se izkristalizira tudi marsikaj univerzalnega.

0: Iza Strehar je kot ustvarjalka začela na dramskem področju. Predlani je za dramsko besedilo Nezakonske matere prejela nagrado Slavka Gruma, še 4 leta prej je bila zanjo nominirana z besedilom Izkoristi in zavrzi me. Za film Prasica, slabšalni izraz za žensko, je leta 2021 prejela Vestno za najboljši scenarij. Žensko tematiko pa je prenesla tudi v romaneskni prvenec z naslovom Drsenje. Izdala ga je založba Beletrina, ocenjuje ga Urban Leskovar.
1: Pripoved v romanesknem prvencu dramatičarke in filmske scenaristke Ize Strehar z naslovom Drsenje sledi dvema protagonistkama. Katarini, mladi brezposelni mami, in Juliji, izgoreli doktorski študentki. Obe se spopadata z mentalno stisko. Katarina je ujetnica klasičnih življenjskih mejnikov, čeprav ima razumevajočega partnerja in prikupno hčer, se počuti nezadostno in neizživeto, kar vodi v depresijo. Zdi se, da živi življenje, ki je bilo usiljeno mimo njenih želja. Avtorica je to situacijo spretno izkoristila, saj prek Katarine detabuizira pomankanje materinske ljubezni in nakaže, da imajo družbena pričakovanja, ki posameznicam usiljujejo spolne vloge, lahko uničujoče posledice. Mama mora biti požrtvovalna in ljubeča, hvaležna za to, da je to poslanstvo dobila v dar, a Katarina temu kalupu ne ustreza. Dragoceno je, da se je Iza Strehar lotila te tematike, saj skrb za prihodnje generacije še vedno temelji na ramenih žensk. Hkrati pa prek Katarine opozarja tudi na dvojne standarde. Družba precej bolj ostro kaznuje ženske, ki jim spodleti v materinski, kot moške, ki jim spodleti v očetovski vlogi. Na drugem bregu pa je Julija, ki v nasprotju s Katarino beži od klasičnih življenjskih mejnikov in spolnih vlog, a se sooča z drugačnimi izzivi. Kot doktorska študentka se spopada z izgorelostjo in pritiskom, da briljira na vseh področjih svojega delovanja, kar jo privede do psihoze. Roman Drsenje je strukturiran tako, da iz poglavja v poglavje izmenično spremljamo Katarino in Julijo. Lika sta kontrastna, izvemo tudi, da sta junakinji nekdani sostanovalki, ki so ju življenjske odločitve oddaljile, a zdi se, da je rezultat enak, ne glede na to, ali sta družbenim pričakovanjem sledili ali se od njih namenoma distancirali, saj obe pristaneta v psihiatrični ustanovi. Avtoričina poglobljena karakterna študija protagonistk pa več kot o Katarini in Juliji pove o svetu, v katerem živita oziroma živimo. Pritisk na mlade ženske naj zanosijo, čeprav bi zaradi kariernih ambicij raje zanosile pozneje, njihovo nenehno soočenje s seksizmom in pritisk, da morajo zaradi neodgovornih spolnih partnerjev splaviti, slednje preganja Katarino, so tabuji, o katerih preprosto ne govorimo. Dejstvo je, da so tovrstne zgodbe marginalizirane in utišane. Prav tu bi lahko našli razlago za to, da tako Katarina kot Julija, ne glede na njune življenjske odločitve, pristaneta v psihiatrični ustanovi. Če nikomur ne moreta zaupati svojih izkušenj, sta posledično razčlovečeni. Preostane ima le to, da jih tiščita v sebi, kjer se nikoli slišane nalagajo ena na drugo. Pripoved je neizprosna, prav v tem pa ima Drsenje tudi širšo družbeno poslanstvo, saj svoj govor začenja tam, kjer javni diskurs praviloma umolkne. V našem vsakdanju bi bili zgodbi Katarine in Julije nevarni, saj spodkopavata prevladujočo družbeno ureditev, a ravno tu na pomoč priskoči moč fikcije, ki lahko pod varnim okriljem fabuliranja in ideje umetnosti, ločene od življenja, poda zgodbo, ki bi jo v pogovoru s prijatelji ob kavi, za družinsko mizo ali v novicah le stežka slišali. Dejstvo, da se Iza Strehar tega zaveda, daje romanu Drsenje posebno moč. Poleg zgodb, ki ostanejo neizrečene, na protagonistki negativno vplivajo tudi neurejeni družinski odnosi. Katarinin oče je odsoten, njena mama se izkaže za čustveno manipulatorko, ki izrablja dogmo katoliške morale in hčeri nenehno povzroča slabo vest, ter jo na ta način čustveno nadvlada. Julijini starši so akademiki in zapriseženi deloholiki, ki od hčere pričakujejo zgolj presežke. Avtorica nas podrobno seznanja z Julijino paranojo, junakinja namreč v vsakdanjih naključjih vidi velike zarote. Svojce in prijatelje deli na tiste, ki so indoktrinirani, in tiste, ki niso. Misli, da jo nekdo nadzoruje, a ne ve zakaj. Problem, ki pri tem vznikne, je, da Julijine paranoične misli na neki točki niso več karakterizacija, ampak zgolj vrtenje v prazno, element, ki vsebine ne dopolnjuje, ampak postane njen balast. Julijina paranoja bi zgodbi na primer lahko dodala neko drugo raven, ki bi lucidno poglabljala njeno vsebino, a do tega žal ne pride. Prav tako bi si lahko želeli, da bi bila oblika oziroma način pripovedovanja v romanu enako brezkompromisna kot vsebina. Avtorica Iza Strehar vse stavi na realizem, s tem pripoved sicer ničesar ne izgubi, toda morebiti bi bila vsebina še bolj prepričljiva, če bi jo ubesedila v bolj unikatnem formatu. Spomnimo se materinske knjižice Katje Gorečan, ki tematiko spontanega splava predstavi iz perspektive nerojenega fetusa. Sicer pa je pred nami suveren in drzen romaneskni prvenec, Iza Strehar je namesto moraliziranja izbrala empatijo. Napisala suvereno karakterno študijo svojih protagonistk ter podala gol prikaz dveh žalostnih usod, ki ob koncu knjige izvenita v negotovosti.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Sanje Podržaj in Urbana Leskovarja so prebrali Eva Longika Marušič, Dejan Kaloper in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnila Mirta Brlan, uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Pred nami je enourni ponedeljkov izbor iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, ki tokrat prinaša glasbo Marjana Lipovška, Slavka Osterca in Marija Kogoja. Poznaje boste lahko slišali Osterčev neoklasicistični koncert za klavir in pihala in Kogojeve bagatele v glasbeni obdelavi Alojza Srebotnjaka. Najprej bomo predvajali svito za godala številka 3 Marjana Lipovška. V tem konec 50-ih let na starem delu, poleg za skladatelja značilnega intenzivnega dela z motiviko, opazimo obsežnejše zasnovane jasno členjene melodične misli, harmonski stavek je izrazito razširjen, ponekod se skoraj popolnoma izmakne tonalnosti, Lipovšek motive obdeluje in variira v okviru pregledne klasične štiristavčne strukture. Ta se na moč približa sonatnemu ciklusu, s tem pa upoštevaje omenjene značilnosti novoklasicizmu v glasbi. To je skladatelj potrdil v zapisu ob krstni izvedbi tretje svite za godala 30. oktobra leta 1959. Citiram, od mojih svit za godala je prva mešan tip moderne svite s koncertantnim značajem krajnih stavkov, druga in tretja sta veliko bližji simfoničnemu tipu. Nisem ju hotel imenovati simfonija, ker sodim, da je za tako ime potrebna simfonična instrumentalna zasnova. Če me vprašate, kaj predstavlja moja glasba v tej sviti, moram čisto določno reči, da nič konkretnega. Vendar mislim, da mi je vsaj delno uspelo podati z besedami sicer neizrazljiv, z glasbo pa čisto drugačen občutek, ki je izražen v precej strogi klasicistični obliki. Prvi in zadnji stavek sta sonati, drugi je speven z dvema intermecoma, ki sta zložena na isto motiviko, tretji pa je fugiran skerco. Na vrsti je torej svita za godala, številka 3 Marjana Lipovška, stavki poco agitato, aria conduce intermezzi, scherzo alla fughetta in finale corto. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Simon Krečič.

To je bila svita za godala, številka 3 Marjana Lipovška, predstavil jo je Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. Izbor iz slovenske glasbene ustvarjalnosti nadaljujemo s koncertom za klavir in pihala Slavka Osterca. Zložil ga je leta 1933, približno četrt stoletja pred slišanim delom Marjana Lipovška. Z njim se je predstavil na festivalu Mednarodnega združenja za sodobno glasbo v Pragi. V tridelni skladbi hitrejša zunanja stavka oklepata počasnejši lento. Tokatni značaj uvodnega stavka z oznako tempa allegro začrta solistični klavirski part, ki mu včasih posamično, včasih v skupini odgovarjajo pihala, med katerimi nekajkrat izstopi saksofon. Popolnoma kontrasten, nokturnovsko zamaknjen je začetek osrednjega stavka lento, koncert zaokroži razgibani vivo. Koncert nima klasične zgradbe, ki sloni na obdelovanju, prepletanju in ponavljanju dveh kontrastnih tem, temveč gre za nenehno preoblikovanje raznovrstnih motivičnih drobcev, ki v bolj ali manj atonalni zvočnosti izrisujejo osnovno izraznost posameznega stavka. Tudi to glasbeno delo prištevamo med glasbeno-estetske stvaritve novoklasicizma. Koncert za klavir in pihala Slavka Osterca bodo predstavili pianist Bojan Gorišek in pihalci orkestra Slovenske filharmonije, za dirigentskim pultom bo Uroš Lajovic.

To je bil koncert za klavir in pihala Slavka Osterca, solist je bil pianist Bojan Gorišek. Pihalce Orkestra Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajevic. Za konec današnje oddaje iz slovenske glasbene ustvarjalnosti smo prihranili po datumu nastanka najstarejše glasbeno delo Bagatele Marija Kogoja v orkestraciji Alojza Srebotnjaka. Marij Kogoj jih je v izvirniku napisal za klavir, gre za Srebotnjakov izbor klavirskih bagatel, miniatur iz niza, ki nosi naslov Malenkosti in ga je Kogoj ustvaril okoli leta 1930. Poleg cikla Piano je temeljno Kogojevo klavirsko delo, ki se, kot je zapisal muzikolog Andrej Rijavec, z večjo pozornostjo svojega zvočnega tkiva in rahlim konstruktivizmom zasnove ob vse ekspresionističnosti odpira k novi stvarnosti. Gre za posthumno zbirko 22 miniatur za klavir, ki jih je v skladateljevi zapuščini zbral, uredil in delno dopolnil skladatelj Jakob Jež. Iz niza 22 miniatur je skladatelj Alojz Srebotnjak izbral 12 bagatel, jih postavil v popolnoma nov vrstni red in jih tudi orkestriral. Niz 12 klavirskih miniatur je združil v gosto spleteno harmonsko tkivo, ki se razvija v zaokroženo celoto, ta pa dobi popolnoma nove zvočne razsežnosti. Bagatele Marija Kogoja v orkestraciji Alojza Srebotnjaka bo izvedel Orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Antona Nanuta.

Slišali ste Bagatele Marija Kogoja v orkestraciji Alojza Srebotnjaka, ki je orkestriral 12 klavirskih miniatur iz niza Malenkosti. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Anton Nanut, oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti je pripravil Mihael Kozjek.

Čas je za oddajo Odprta knjiga. Predstavljamo zvočnico Stevena Isserlesa, ki je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. V treh poletnih večerih bosta Mateja Perpar in Igor Velše v režiji Klemena Markovčiča predstavljala Igorja Stravinskega. Glasbo je izbrala Apolonija Gantar.

Igor Stravinski. Priznam, da nisem najbolj navdušen nad trdo kuhanimi jajci. Pravzaprav mi je všeč njihov okus, vendar nisem prepričan, da so vredna truda. Vse mi gre narobe, preden kuhano jajce olupim, saj se mi majhni koščki lupine sprimejo z beljakom. Če pa govorimo o mehko kuhanih jajcih, naj povem, da v njih rad namočim svoje vojačke iz popečenega kruha, toda ko si jih pripravim, mi rumenjak steče po lupini, zato ga moram brž pobrisati, preden se ohladi in strdi. Fuj. No, prav zato sem vedno vesel, če vidim kuhano jajce, ki me čaka, že olupljeno na mizi pri zajtrku, predvsem zato, ker me spominja na glavo Igorja Stravinskega. Čeprav nikdar ni bil povsem plešast. In praviloma jajca nimajo velikih ušes, ogromnega nosu in še posebej ne očal, prav tako nimajo brkov. Kljub vsem tem razlikam pa vseeno obstaja podobnost. Stravinski je imel namreč jajčasto glavo. Nedvomno je bil zato tudi nadvse inteligenten in nekakšen trdo kuhan značaj, zato bi si zaslužil, da bi ga ljudje včasih s čajno žličko

0: Njegovo jajčasto glavo je bilo njegovo telo bolj podobno telesu paličnjaka kot pa podstavku za jajce. Bil je tako zelo vitek, da ga ni bilo skoraj nič. Neko sem si ogledal odvraten film o mali pošasti, ki je bila ovita v povoje. Nato je dojenčkov oče želel videti, kaj se skriva v povojih in ga je odvil. Prepozno je odkril, da je bilo telo pošasti pravzaprav povoj, ki ga je pravkar odstranil. Prav ogabno. Ampak vseeno, me nekako spominja na Stravinskega, saj je Igor v strahu, da bi se prehladil, hodil naokoli zavit v šale, plašče, jope in z baretko na glavi, ki jo je včasih nosil celo v postelji. Ni bil samo videti kot žuželka, temveč se je veliko krat tako tudi obnašal. Mogoče bi ga lahko primerjali z urejenim in umirjenim insektom. Vse, kar je imel, in tega ni bilo prav malo, je moral pospraviti v urejene kupe. Zgražal se je nad neurejenostjo in nerodnostjo ali preglasno govorečimi ljudmi. Kamorkoli je šel, naj omenim, da je v različnih življenjskih obdobjih živel v številnih krajih, dirigiral različnim orkestrom po vsem svetu ali pa koncertiral kot pianist, je vselej zahteval popoln red. Najljubši kraj mu je bila vedno njegova študijska soba, ki je bila zvočno izolirana, da je lahko v miru komponiral za klavirjem in mu nihče ni mogel prisluškovati. V tej sobici je hranil dragocenosti iz preteklosti. Od številnih daril do spominkov, slik, fotografij in drugih reči. Tudi na klavirju je imel najrazličnejše predmete. Na stojalo za note je pripel osnutke skladb, nad katerimi je trenutno delal. Pri strani je imel svoje pisala, ki so se bleščala kot kirurški pribor. Jeklena peresa, svinčnike, radirke, šilčke, vse to je bilo na svojem mestu, povsem pod nadzorom. Tako je bilo Stravinskemu všeč.
1: Naj je bil še tako podoben jajčastoglavi žuželki, je bil pri negovanju svojega videza zelo skrben. Ure in ure je preživel pred ogledalom. Če se je na njegovem nosu pojavil mozoljček, je lahko preklical svoje načrte in za nič na svetu si ne bi dovolil tisti dan stopiti iz hiše. Prav tako je zavrnil povabilo, če je sumil, da bi lahko prišel v stik z bacili. Če je poleg njega kdo kašljal ali kihal, je bilo zelo verjetno, da je v neposrednji okolici od našega intelektualca ostala samo še praznina v obliki paličnjaka.
0: Pravzaprav precej ekstremna reakcija pri Stravinskem ni bila prav nič posebnega. Na vse je reagiral ekstremno. Ni bilo potrebno veliko, da se je razjezil. Že najmanjša kritika njegove glasbe ga je razkurila. Prav tako ga je razjezil izvajalec, ki je ignoriral njegove napotke glede izvajanja njegove glasbe. Razbesnil se je tudi, če je kak izvajalec zaslužil več za izvajanje njegove skladbe, kot je sam zaslužil s komponiranjem. Tudi davki so ga spravljali ob živce. Stravinski je imel rad, ne samo rad, oboževal je denar. In samo misel, da mu ga nekdo odvaja in jemlje, je bila dovolj, da so se mu začela peniti usta. Denar je varčeval na vse možne načine. Če je na primer opazil, da je na prispelem pismu znamka, ki ni bila ožigosana, jo je skrbno odstranil in ponovno uporabil. Na tak način je uničil številna pisma znanih ljudi, šlo je za pisma, ki so bila neprimerljivo več vredna od njihovih znamk. Raje, kot da bi plačal razmnoževanje svojih skladb, jih je prepisoval na roke. Svoje možgane je napenjal, da bi napisal telegram, ki bi vseboval čim več informacij, izraženih čim manj besedami, kajti več besed je pomenilo več denarja. Ko ga je kdo prosil, naj napiše novo skladbo ali če ga je kdo povabil, da bi koncertiral, se je Stravinski nemudoma podal v akcijo in pričel s svojimi dolgimi žuželkastimi rokami zamahovati po zraku. Zgolj metaforično moram dodati, da ne boste mojih besed jemali preresno, samo zato, da bi zaslužil več denarja. Resnično je ljubil denar. No, če smo pošteni, moramo omeniti, da je preživel trenutke, ko ga je obupno potreboval, še posebej med prvo svetovno vojno in takoj po njej, ko ga je tedanja oblast deportirala z njegovega posestva v rojstni Rusiji in je moral preživljati ne le svojo prvo ženo Katerino in štiri otroke, temveč tudi Katerinino sestro z njeno družino. Kar ni pomenilo prav malo lačnih ust in glasnih želočkov. Ko je že govora o ženah, naj povem, da je bila njegova druga žena, Vera, njegova druga največja ljubezen. Bila je šarmantna, lepa, živahna in nadarjena slikarka. Lahko je shajala s Stravinskim in njegovimi izpadi besa. Bila je pravo nasprotje resni, religiozno predani Katerini, ki je v objemu svojega moža najverjetneje tičala kot preplašeno truplo. Če ga je Katerina v pismih strah o spoštovanjem grajala zaradi nemarnega opravljanja religioznih dolžnosti, ga je Vera v pismih prosila, naj ji napiše najnovejše čenče, kot na primer, povej mi, kdo je bil zabaven in kdo neumen. Prepričan sem, da je Stravinski ljubil tako Katerino kot svoje otroke, vendar je svojo ljubezen kazal na čuden način. Katerina je bila njegova prva sestrična in z njo je odraščal. Poročila sta se, ko sta bila zelo mlada in pred njo je Stravinski postal slaven. Ko je postal uspešen in je bil še vedno poročen s Katerino, pa se je zapletal v številne ljubezenske afere, ki jih pred očmi javnosti ni skrival. Najresnejša je bila afera z Vero, ki je bila prav tako poročena, ko sta se zaljubila. Ker je bil Stravinski v osnovi zelo pobožen človek. Bil je pripadnik ruske pravoslavne cerkve, ki močno verjame tako v Boga, kot tudi v Božjo kazen, je zaradi nezvestobe najbrž imel izjemno slabo vest, a se ljubezenskim aferam ni mogel upreti, temveč je tako živel še naprej. Za nameček je bila uboga Katerina večino svojega življenja hudo bolna, zato je veliko časa preživela v zdravilišču. Stravinski se je medtem podajal na koncertne turneje, hodil na sestanke in s seboj vozil Vero. Katerina pa je morala velikokrat računati prav na Vero, če je hotela izvedeti, kako je z njenim možem. Poleg vsega tega je Katerini včasih pustil premalo denarja, da je komaj da preživela, medtem ko je sam z Vero užival v vsem blišču in razkošju. Katerina je morala pisati pisma, v katerih je Vero in Igorja prosila, naj pošljeta denar. Milo rečeno, resnično čudna situacija. Še najbolj nenavadno je to, da sta obe ženski shajali druga z drugo skoraj da brez pritoževanja in se vsaj navidezno razumeli kot prijateljici.

Stravinski je poznal presenetljiv način, kako doseči, da bi vsi okoli njega počeli natanko to, kar si je sam želel. Rad je izkoriščal ljudi. Komu je konec leta 1929 dirigent Ansermet, zaradi katerega so postala slavna številna njegova

Kdo drug bi na njegovem mestu zaželel zdravje, srečo, uspeh na vseh področjih, ampak ne Stravinski. V redu, če ne drugega, se je svoje egocentričnosti vsaj zavedal. Tretja stvar, ki jo je Stravinski oboževal, je bil alkohol, posebno viski. Lahko ga je pil cele dneve, vsak dan, če je le imel priložnost. Sam je pravil, moje ime bi moralo biti Stravinski. Ko je bil že zelo star, mu je alkohol veliko bolj koristil od zdravil. Po drugi strani pa je bilo ogromno priložnosti, ko mu alkohol ni tako zelo dobro del. Pojavila se je na primer priložnost, da bi se srečal z znamenitim slikarjem Markom Šagalom, s katerim naj bi se pogovorila o možnem sodelovanju. Na žalost pa je Stravinski pred sestankom odšel na kosilo, kjer je toliko spil, da je zaspal. In ko je napočil čas za srečanje s Šagalom, ga nihče ni mogel zbuditi. Smešno, da potem do srečanja sploh ni prišlo. Drugi primer je bil, ko je ameriška vlada Stravinskega nagradila z visokim priznanjem. Povabljen je bil na večerjo v Belo hišo, kjer ga je gostil tedanji predsednik John F. Kennedy. Stravinski se ga je tako nacedil, da mu je moral sam predsednik pomagati pri odhodu na moško stranišče, odkoder so ga v grozljivi sramoti zelo zgodaj odpeljali domov. Tako pričajo verine knjige. Pravzaprav se je Vera počutila olajšano, ker njenemu možu, ko je bil še toliko priseben, ni uspelo spraviti ameriškega predsednika v kot, kjer ga je nameraval vprašati, na kakšen način bi se lahko izognil plačilu davkov. Stravinski je človeka resnično znal spraviti v neprijeten položaj. Ko je bil ameriški predsednik Kennedy umorjen, to je bilo kmalu po obisku v Beli hiši, je želel Stravinski vdovi poslati sožalni telegram kar po noči, da bi izkoristil nižje nočne tarife. Vere, njegova namera, sploh ni več presenečala. Stravinski je imel še četrto obsedenost – zdravje. Kljub temu je rad pil alkohol, jedel dobro hrano in tudi kadil. Opazil sem, da so imeli vsi skladatelji iz te knjige radi alkohol, tobak in kavo. Ni čudno, da so vsi pomrli.

0: Natančno si je zapisoval, katera zdravila jemlje, prav tako je opisoval simptome. Ker je bil Stravinski pač Stravinski, je pričakoval, da bi morali vsi okoli njega skrbeti, kako je z njegovim zdravjem. Tudi ko je Katarina umirala, je pisal dolga pisma, v katerih je vselej potožil glede svojih zdravstvenih težav. Je pa res, da je bil v rani mladosti hudo bolan.
1: Prebolel je tuberkulozo in druge bolezni, a je bil po drugi strani pravi hipohonder. Nekoč ga je nenapovedano poklical novinar in ga prosil za intervju. Stravinski ni bil pri volji, zato si je izmislil izgovor, češ da ne more govoriti, ker je prehlajen. Ker je pozabil, da si je to pravkar izmislil, si je ves preostanek dneva brisal nos, prepričan, da je resnično prehlajen.
0: Izmed vseh ljubezni, strasti in obsedenosti pa je bila najpomembnejša prav glasba. Ko je bil na stara leta v bolnišnici, ga je sestra vprašala, kaj si želi. Odgovoril ji je takole: želim si delati, to je komponirati. In če ne morem delati, si želim umreti. Ne smemo misliti, da je katerikoli skladatelj svojo glasbo jemal bolj resno kot Stravinski. Čeprav je napisal tudi veliko lahkotnih in šaljivih skladb. Prepričan je bil, da je tako rekoč vsako njegovo glasbeno delo izjemno. Ko so ga vprašali, katero delo bi še posebej priporočal, je dejal, da priporoča vsa svoja dela. Vse njegovo življenje se je vrtelo okoli komponiranja. Tudi izvajanje lastne glasbe, najprej je bil pianist in potem čedalje pogosteje dirigent, mu je veliko pomenilo, a je od njega terjalo tudi veliko časa, se je moral potovati po vsem svetu. Za številne turneje se je odločal zaradi zaslužka. S koncertiranjem je namreč zaslužil veliko več kot s komponiranjem, kar je po mojem mnenju krivično, a tako

je pač bilo. Drugi razlog za odhode na turneje pa je tičal prepričanju, da edino sam lahko predstavi svoja dela v pravilni izvedbi. Le redko se je zgodilo, da se ni razburil, ko je slišal koga drugega igrati njegova glasbena dela. Ko pa je poslušal glasbo kakega sodobnika, se je običajno zgražal. Predvsej dobro se mu je tudi uspevalo izogibati poslušanju glasbe drugih skladateljev. Nekoč je bil neki nesrečni mladenič tako neumen, da je Stravinskega vprašal, ali bi pregledal njegovo novo simfonijo. Stravinski mu je dejal, naj se naslednjega dne zglasi pri njem v hotelu. Mladi skladatelj je prišel s svojo simfonijo v rokah točno ob dogovorjeni uri. Zdaj sem preveč zaposlen, mu je dejal Stravinski. Nato ga je vprašal mladenič, kdaj bi potem lahko prišel, da vam pokažem svojo simfonijo? Stravinski je pogledal v svojo beležko in rekel, jutri ne, naslednji teden ne. Še naprej je listal po beležki, na kar je zamahnil z rokami, kaj praviš na Sveti Nikoli, ti ustreza? To ni ravno najbolj prijazna zgodba.

Stravinski se je spoznal tudi na druge umetnostne zvrsti. Bil je vsestransko nadarjen. Zanimalo ga je gledališče, prav tako je imel rad književnost, ples in druge umetnosti. Toda v središču njegovega življenja je bila vsekakor glasba, pravzaprav njegova lastna glasba. Vsem ostalim, ki so ga obkrožali, je to pač moralo biti jasno. Če so hoteli biti njegovi prijatelji, so morali poskrbeti, da je bila glasba, ki jo je napisal, tudi v centru njihovega življenja, sicer se ni ukvarjal z njimi. To je še ena njegova ne preveč šarmantna značilnost. Ali vam ga mogoče prikazujem v negativni luči? No, res je sicer, da Stravinski ni bil vedno najbolj sočuten človek. Nasprotno, prepričan sem, da je bil kot nekakšna sramežljiva, krhka žuželka z ljubkim, a smrtonosnim želom. Po drugi strani pa je bil lahko izredno živahnega značaja in izjemno inteligenten. Njegov um je kar prekipeval od vedno novih in vznemirljivih idej. Pogosto je bil zelo zabaven in včasih tudi presenetljivo radodaren, še posebej v starejših letih, ko je bil naravnost nepremagljivo očarljiv.

To je bila oddaja Odprta knjiga, jutri ob tem času novo nadaljevanje. Oddajo najdete na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

Lepo pozdravljeni. Danes se posvečamo slovenskim ljudskim glasbilom. Slišali bomo plesne viže na značilnih glasbilih iz vseh slovenskih pokrajin, od preprostih zvočil pa do bolj zapletenih glasbil, od posameznih izvajalcev do manjših zasedb. Posnetki so še vsi iz prejšnjega stoletja, pa naj vam bo veselje.

današnji oddaji za en bokal muzike smo se posvetili inštrumentalni glasbi. Slišali smo značilna slovenska ljudska glasbila iz vseh pokrajin, v posameznih izvedbah pa do manjših zasedb. To je bilo vse za danes. Hvala za pozornost in srečno.

Malerjeva tretja simfonija je nekakšna glasbena pripoved o stvarjenju. Vsa narava, je dejal skladatelj, v njej dobi glas. V njej so skrite najgloblje skrivnosti narave. Delo pripoveduje o rastlinah, živalih in ljudeh, predvsem pa o božanski ljubezni kot najvišji obliki bivanja. V njem odzvanjajo zvoki narave ter odmevi vojaških in pogrebnih koračnic, vse doseže vrhunec v veličastnem sklepu, ki izraža moč božanske ljubezni. Mahler, takrat prvi kapelnik mestnega gledališča v Hamburgu, jo je napisal med gledališkimi počitnicami. Poletje 1895 in leto zatem, poletje je preživel v Steinbachu ob Atterzeju. Tam si je dal ob obali zgraditi skladateljsko kočo, ki mu je ponujala neoviran pogled na jezero in gorovje Höllengebirge. Mahler je posamezne stavke opremil s programskimi naslovi, ki vodijo od prebujanja narave prek cvetlic, živali in človeka do ljubezni, ki v sklepu simfonije dobi najvišjo duhovno razsežnost. Simfonija sodi med najveličastnejša dela svojega časa. Traja več kot 90 minut in ima 6 stavkov oziroma namesto običajnih 4, na odru bo nastopilo okoli 200 izvajalcev, veliki orkester, ženski in deški zbor ter altistka. V obdobju, ko je delo nastalo, so takšne stvaritve označevali za kolosalne. Tudi Mahler je svojo umetniško vizijo segal po zvezdah, simfonija pripoveduje zgodbo o stvarjenju in ves svet spremeni v glasbo. Mahlerjevo tretjo simfonijo v D-molu bodo izvedli mezzosopranistka Joyce Di Donato, ženski zbor Berlinskega radija, dečki iz Berlinskega državnega in katedralnega zbora in berlinski filharmoniki pod vodstvom dirigenta Janika Nezi Segjana.

Mahler je čutil, da religiozni odgovori sami po sebi ne izčrpajo človekovih vprašanj. Najvišja oblika bivanja, ki jo predstavlja v finalu zgodbe o stvarjenju, je ljubezen. Prav ljubezni je Mahler prepoznal najglobji stik z božanskim. Misel je v glasbi v adagiu z navidez neskončnimi melodijami, ki se razpirajo v globoki spokojnosti, zdi se, da se čas ustavi, minljivost je presežena, človeške meje za hip izginajo. Mahler svoje široko razpete teme postopoma oblikuje v himnično in ekstatično melodijo ter glasbo iz začetne zadržanosti D-mola popelje v svetli D-dur. V zadnjih taktih zveni občutek preseganja, sprave in svetlobe. Nocoj smo Mahlerjevo tretjo simfonijo v D-molu slišali na posnetku koncerta, ki je bil 22. maja v Berlinski filharmoniji. Nastopili so mezzosopranistka Joyce Di Donato, ženski zbor Berlinskega radija, dečki iz Berlinskega državnega in katedralnega zbora in Berlinski filharmoniki pod vodstvom dirigenta Janika Nezi-Segjena. Oddajo koncert Euroradio je uredila Polona Kovačič. V glasbeni poigri štiri pesmi za ženski zbor Rogova in harfo, opus 94, Johannesa Brahmsa. Stavki Zveni polzvok harfe, Shakespeareva pesem Vrtnar in Spev iz Fingala. Nastopili bodo hornista Frank Lloyd in Steven Sterling, harfistka Rachel Masters, londonski simfonični zbor in dirigent Richard Hickox.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Pristojni parlamentarni odbori so podprli koalicijske predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči za delovno sposobne z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Ta predlog je med strankami vzbudil največ polemik. Lucija Dimnik Rikič.
2: Predlog za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah bi utegnil biti sporen, saj je koalicija zakon s to vsebino že sprejela. V opoziciji zato ne izključujejo ustavne presoje tega referenduma. Tudi Saša Bricelj iz Zakonodajno-pravne službe državnega zbora pojasnjuje.
3: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
2: Poslanec SDS Andrej Kosi pa pravi, da se je v 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, marsikaj spremenilo.
4: Ustava določa, da imajo državljani in državljanke pravico voliti, kar se pa tiče tujca, pa tem odloča posebni zakon, ki se pa lahko spreminja na tak in drugač način.
2: Ustava je po njegovem tu jasna.
1: O polnoči se bodo znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov, za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal skoraj evro in 52 centov. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Poglejmo na tuje. Ameriški zunani minister Scott Bessent oziroma finančni minister je predstavil dodatne sankcije, s katerimi želijo Združene države gospodarsko osamiti Iran od ostalega sveta. Kot pravi, so preučili vse načine, s katerimi Islamska republika tihotapi nafto in se izogiba dosedanjim sankcijam. Od držav pričakujejo, da v najkrajšem možnem času prekinejo sodelovanje z Iranom, sicer tudi same tvegajo podobno usodo.
5: The clock just started ticking. The new sectoral sanctions determination.
1: Ura za to je začela teči, je dejal. Trenutni nabor sankcij pa je usmerjen proti sektorjem digitalnih storitev, tehnologije, zlata, letalstva in ladijskega prometa. Vsi subjekti, ki bi Iranu omogočili pranje denarja, pa bodo izključeni iz sistema ameriškega dolarja. V Teheranu menijo, da Besantove napovedi kažejo na priznanje vojaškega poraza ZDA. Ob današnjem dnevu neodvisnosti Ukrajine se je v Kijevu zbralo več evropskih voditeljev. Praznik ni prinesel prekinitve vojne z Rusijo, zato pa nadaljno evropsko podporo in pomoč. Klara Draškovič.
6: Koalicija voljnih, skupina držav, ki usklajujejo vojaško in varnostno podporo Ukrajini, je danes največ pozornosti namenila protizračni obrambi, še posebej zaradi pričakovanega stopnjevanja ruskih napadov v zimskih mesecih.
7: The last weeks were very clear.
6: Francoski predsednik Emmanuel Macron je na srečanju poudaril, da minuli tedni jasno kažejo potrebo po hitrejši dobavi prestreznikov. K temu morajo po njegovih besedah prispevati vsi. Velika Britanija je medtem odprla pot proizvodnji raket dolgega dosega Skalp v Ukrajini. Moskva je potezo označila za novo stopnjevanje britanske vpletenosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da vedno obstaja nevarnost, da bo kdo skušal vojno končati na račun ukrajinske neodvisnosti in življenj njenih prebivalcev. Prepričan je, da lahko Ukrajina s prijatelji in partnerji doseže dostojen mir.
1: Ob koncu povejmo, da so organizatorji kolesarske dirke po Španiji zaradi neurja s točo prekinili in nato odpovedali tretjo etapo. Vremenska neprilika je kolesarje ujela zadnjih 15 km trase. Znova bodo tekmovali jutri na zahtevni gorski etapi v Andori. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Peter Lebar.
8: Vreme.
9: Ponoči se bo pooblačilo. Proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine, ob morju nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek in petek sončno in vroče.
10: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
11: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih, ob 8:30, na programu Ars.
9: Spoštovani poslušalke in poslušalci, nocoj je na sporedu posebna radijska igra, z njo se spominjamo Bertolta Brechta ob 70. obletnici njegove smrti. Revolucionarno je posegal v ustvarjanje in percepcijo tedanjega gledališča iluzije. Odr je spremenil prostor, v katerem ni bil več cilj prek močnega čustvovanja doživljati predstavo do končne katarze. Njegov gledalec naj bi imel možnost predvsem misliti, biti kritičen, dojeti gledališče kot prostor spodbujanja družbenih sprememb. Njegovo epsko gledališče je zrušilo tako imenovano četrto steno, s tem podrlo iluzijo in dalo gledalcu vedeti, da gleda umetno ustvarjen svet. Uvajal je povsem nove gledališke tehnike, razgalil tehnično opremo odra, uvajal napise, transparente in znake, ki so komentirali ali napovedovali dogajanje, namesto igralskega uživljanja vlogo je uvedel distanco, kar pomeni, da igralec v svoji vlogi pripoveduje in prekinja odrsko dogajanje s songi. Prav te boste slišali nocoj, radijska igra Erotični kabaret je nastala po redko uporabljenem produkcijskem postopku, ko je zvočno gradivo neposredno posneto kar na odru med gledališko predstavo. Erotični kabaret v izvedbi Mariborske drame v režiji Mire Ercek leta 1987 se je svojo gledališko živostjo in razposajenimi songi Kurta Weila, stalnega Brechtovega sodelavca in zvočno slutnjo navzočega občinstva spontano zgostil v trajen radiofonski zapis imenitnih pevskih nastopov igralcev.

0: dan si obsojen
1: za umor prijatelja
0: na dva dni zapora.
1: Za zlorabo deklice imenovane Jenny
0: na dve leti pogojno.
1: Za petje prepovedanih pesmi
0: na 10 let ječe.
1: Zato, ker ti je zmanjkalo denarja, kar je najhujši zločin na zemeljski obli.
0: Na smrt z obešenjem.

grob. Surabaya.

Zakaj si tako grob? Sorabaj!

Ay, Ashley.

Če se je sukat znal, imel kaj cvenka in ovratnik, tudi v petek čist. In če je vedel, kakšen je pri dama šik, potem sem mu rekla.

viu mosca da pravi je vzor. Imel drugi ladje, pristanu je tri, a tretji je bil name je nor. Ker so se sutrat znali in imeli solde in ovratnik, tudi v petek čist. In ker so vedeli, kakšen je pri damah šik, zato sem

prišel in prosil meni. In obesil je v kamri klobuk na žebelj in vedela nisem kaj bi. Ker se ni sukat znal in ni imel soldov in ovratnik.

imela krotko glavo. Nisem bila večkrat tako. In mesec je vso noč si

0: O Mek, vzemi me, Mek!
1: Pridi sem, tigro na vseh deklet.

velikih mož učijo, da s knjigo stradajo podrti bajti, kjer niti miš ne mogla bi nič najti.

Ljubezen je, kot če razmesariš pomarančo, da ti sok brizgne v zobe. In ljubezen je, ko da pustiš svojo golo roko, da plava po vodi v ribniku, s halogami med prsti. In ljubezen je, ko da se vročega dne srebajoč utapljaš v

0: malo sveta, razen tega mesta in travnikov in dreves?
1: In nekaj drugih mest, ampak ne za dolgo.
2: Nosim v sebi željo, da bi dobil svet čisto v svojo last. Želim, da bi meni izročili vse stvari, tudi živali. In svojo zahtevo utemeljujem s tem, da sem navzoč samo enkrat.

0: To je bil erotični kabare z besedili Bertolta Brechta in glasbo Kurta Weila, posnet na odru med gledališko predstavo Mariborske drame v režiji Mire Erceg. Peli so igralci Peter Trnovšek, Minu Kjuder, Sonja Blaš in Anica Sivec, tonski mojster je bil Milan Krajnc, pianist Ivo Kopecki, redaktorica Lučka Gruden. Posneto v studiih Radia Maribor leta 1987. Oddaja bo na zahtevo, mesec dni dostopna na spletni strani programa Ars in na spletni platformi RTV 365.
1: Sledi svita za godalni orkester Leoša Janačka. Stavki moderato, adagio, andante con moto, presto, adagio in andante. Slovaški komorni orkester bo vodil Bogdan Varhal.

Takole je slovaški komorni orkester pod dirigentskim vodstvom Bogdana Varhala postvaril svito za godalni orkester Leoša Janačka s stavki moderato, adagio, andante con moto, presto, adagio in andante.

Jutri bo na Celjskem gradu Veronikin večer poezije in plesa s podelitvijo 3 pesniških nagrad. Zlatnik poezije bodo posthumno podelili pesnici in prevajalki Eriki Volk. Umrla je junija letos. Osrednje teme, po katerih pesnica sega in jih raziskuje skozi jezik, so človeške, nadčasovne in hkrati otipljive. Prevladujejo ljubezen, čutnost, bolečina, smrt in spomin, ki osmišlja pot do spoznanja o še eni veliki temi zavesti o minevanju časa, beremo v utemelitvi nagrade. To začutimo tudi v pesmih iz zbirke Album iz leta 2003, ki jih bomo zdaj le predstavili v interpretaciji dramske igralke Majde Grbac.

Spomin bistri zabrisano obliko z ostrino in natančnostjo gravure. S konico misli izostruje sliko in blede note prašne partiture na belo površino. Da spoznanje poblisne za trenutek skozi poklino zavesti in se vrne v brezdanje.

kot bi žarela tla, se je bleščala oranžna luč na mokri površini. Kot bi gorela voda na gladini, razlita lava, kot curek iztaljenega zlata. In pod lučjo postava na videz ena sama sta.

visoko nad morjem in klifi, kjer plima je ne zalije, med šopi brnistre speljana, izjedena od erozije, pot, s kamni tlakovana, zglajenimi od podplatov in s prašnimi otisi. In bučni zbor škržatov nad kršnimi previsi s poletno uverturo ustavi čas in uro. Prosojno modro do vsemirja, z vrhov kot žejni jeziki dol do obuznožnega drobirja vse tanjši ledeniki curljajo. Nizko rast razcveta moč hladnega oprha. Nebo nad Patagonijo preleta kraljevski kondor. Sam. Milina srha.

No, mariači in this town. Cesta ne vrača koraka. Kot zadržano ječanje pozavn je v trepetanju zraka. Hrbtna stran temne dlani, modre žile, lasje kot glačina bazalta, sol in na dušek srk hladne tekile, mesto prahu in asfalta. Vrela puščava, sočnjava aloje, boki se zibljejo v gruči. Od strasti hripavo nekdo zapoje z mojim grlom o luči.

Kot šepajoča starka zibaje, se od boje odveže bela barka, zareže val po svoje. En sam ga lepše kroži. Iz čiste paranoje se mi po smrti stoži.

Skozi steklo so strmeli pogrebci, zločinci in žrtve. Kot prežvečene vrigli so mleli oče naše za mrtve. Tanka igla pravice in strupa. Umrl je odprtih oči. Nič katarze, nič obupa. Gledal je v ljudi.

Um, ki do krvavega zareže, in duh, ki veje in ne vem odkot, in anima, ki kot kristalna prizma razblisne zamračeni mrtvi kot in ne odjenja, dokler ne doseže ranljivega dna intelektualizma.

Bela je barva, kadar me ni, kadar ne puščam stopin, ne blatnih, ne mokrih, ne prašnih gazi. Bela je moj spomin. V črnem sem sidro, globoki jaz, turkizna, zelena, rdeča, ledena vročina in vroči mraz. V črnem sem vsa slepeča od vonjev in barv in goste krvi in od življenja. V belem me ni.

te iščem po pokrajinah jezika, razbarvanih platnicah prhlih knjig, te iščem v vrisku pesem, v grozi krika, v šumotu komaj slišnih trepetlik, te grabim in hlastam, zajemam v prazno in se zaman bojim sladkosti bega in skoraj že poniknjeno v blazno me spečo najdeš ti, onstran vsega.

Pokrajina, ki v njej živiš, ni je nikjer. Je tam, kjer si. Je morje in je samostan. Zatišna lega in svetost. Je blatna reka, spolzek most. Sem senčni genij in cigan. Je bor, je roka, prvi dom, je kršni klif, zvonik in križ. Sem, kjer me ni, in tam, kjer bom.

To je bilo nekaj pesmi Erike Vouk iz zbirke Album v interpretaciji dramske igralke Majde Grbac. Pesnica bo jutri na Celjskem gradu posthumno dobila zlatnik poezije za življenjski opus.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. Danes se bomo posvetili glasbi enega najbolj prepoznavnih sodobnih džezovskih kitaristov, Lageja Lunda. V uvodu oddaje smo slišali njegovo skladbo Everything Means Nothing to Me. Izšla je na njegovi plošči Ashes. Posneli so jo analogni tehniki in izdali samo kot vinilno ploščo. Lage Lund je Norvežan, ki že vrsto let živi in ustvarja v New Yorku. Rodil se je leta 1977. Sprva je nameraval postati poklicni jadralec na deski. Pri 13 letih je začel igrati kitaro ter ustanovil tudi svoj prvi trio, ki je igral v lokalnem klubu. Pridobil si je štipendijo za študij na visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu. Študij je nadaljeval še na Juilliardu v New Yorku, kjer je kot prvi električni kitarist diplomiral leta 2005. V istem letu je bil zmagovalec mednarodnega džezovskega tekmovanja, poimenovanega po Theloniusu Monku. Leta 2008 je izšel njegov prvenec Early Songs. V zasedbi so zaigrali saksofonist Marcus Strickland, pianist Danny Grissett, basist Orlando Le Fleming in bobnar Kendrick Scott. Zaigrali bodo Lundovo skladbo Poppy.

Skladba Poppy s prvenca kitarista Lagea Lunda Early Songs. Leta 2013 je izšel njegov album Full Hardy. Spremljali so ga sami džezovski zvezdniki bobnar Bill Stewart, basist Ben Street in pianist Aaron Parks. Na vrsti je skladba That Is Then

Skladba That Is Dan je izšla leta 2013 na Lundovem albumu Full Hardy. Lund je ustanovil tudi trio Owl, ki ga dopolnjujeta saksofonist Will Winson in basist Orlando Le Fleming. Zaigrali bodo skladbo Duke Ellingtona Morning Glory.

Skladbo Duke Ellingtona Morning Glory je odigral trio Owl. Kitarist Lage Lund, saksofonist Will Winson in basist Orlando Le Fleming. Izšla je leta 2013 na istoimenskem albumu. Lage Lund je v zadnjih letih tudi pomemben član zasedbe saksofonistke Melise Aldana. Igral je kitaro in bil producent na njenih zadnjih dveh albumih 12 Stars in Echoes of the Inner Prophet. Z albuma 12 Stars bomo poslušali skladbo Falling.

Pod skladbo Falling sta se sopodpisala Lagi Lund in Melissa Aldana. Z obsežnim repertoarjem izvirnih skladb in mojsterskim pristopom k džezovskim standardom Lund kot solist združuje osupljivo harmonično prefinjenost z izjemno tekočim mojsterskim igranjem. Lund pogosto igra v različnih džezovskih klubih v New Yorku, Smalls, Jazz Gallery, Blues Alley, Kennedy Center in Jazz at the Lincoln Center. Med njegovimi sodelavci so Seamus Blake, Ingrid Jensen, Carmen Lundy, Wynton Marsalis, Eric Revis, Ron Carter, Mulgrew Miller in Maria Schneider. Cenita ga tudi Pat Metheny in Russell Malone. Zadnja leta je stalno v vrhu obetavnih kitaristov po izboru kritikov revije Downbeat. V izteku daje bomo z Lundove plošče Ashes slišali še skladbo Tipsy Turvy. Oddajo sem pripravil Marko Kumar, za njeno zvočno podobo je skrbel Robert Markoč. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lepo pozdravljeni, cenjeni prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in Dejan Kaloper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Alessandra Scarlatija, Imanta Raminša, Majasa Aljamanija, Modesta Mosorskega, Đorđa Garšvina, Johana Sebastiana Bacha in Benjamina Britna. Vabimo vas tudi že k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo to pot v znamenju zborovske glasbe. No, najprej pa bomo poslušali sonato za violončelo v D-molu skladatelja Alessandra Scarlatija.

Eva Saladin, Daniel Rosin in Johannes Keller so takole izvedli sonato za violončelo v D-molu Alessandra Scarlattija. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela skladba Blow Ye Wind, zamešani zbor Imanta Raminša. Nastopil bo mladinski zbor Kamer.

Mladinski zbor Kamer je pod vodstvom Marisa Simaisa takole izvedel skladbo Blow Ye Wind za mešani zbor kanadskega skladatelja Imanta Rama. Na vrsti je skladba Varda Majasa Aljamanija. Nastopili bodo instrumentalni solisti in komorni orkester iz Ciriha.

Instrumentalni solisti in komorni orkester iz Ciriha so pod vodstvom Vilija Cimermana takole izvedli skladbo Varda Maja Salja Manija. Pred nami pa je simfonična pesnitev Noč na goli gori Modesta Mosorskega v izvedbi Simfoničnega orkestra Praškega radija.

V interpretaciji Simfoničnega orkestra Praškega radija in dirigenta Ondžeja Lenarda je takole zazvenela simfonična pesnitev Noč na Goli gori Modesta Mosorskega. Slišali pa bomo Uspavanko za godalni kvartet Đorđa Gršvina. Nastopil bo godalni kvartet New Stenhammar.

Godalni kvartet New Steinhammer je takole izvedel uspavanko za godalni kvartet Georgea Gershwina. Kot naslednje na sporedu bo zdaj zazvenel italijanski koncert v F-duru za znakodel 971 Johana Sebastiana Bacha. Predstavil se bo Alim Beysimbaev.

Alim Bey Simbajev je takole izvedel italijanski koncert v F-duru z oznako del 971 Johana Sebastiana Bacha. Spored nadaljujemo serenado za tenor, rock in godala Benjamina Britna v izvedbi instrumentalnih solistov in komornega orkestra iz Ciriha.

Instrumentalni solisti in komorni orkester iz Ciriha so izvedli serenado za tenor Rok in godalo opus 31 Benjamina Britna. Zdaj pa bomo slišali klavirski kvintet v esmolu opus 87 Johana Nepomuka Humla. Želimo vam prijetno poslušanje.

Wouter Vossen, Tomoko Akasaka, Chiara Enderle Samatanga, Lars Olaf Schaper in Diana Keller so takole izvedli klavirski kvintet v Esmolu, opus 87, Johana Nepomuka Humla. Sledijo pa tri Botticellijeve slike za znakodelstvo 51 Otorina Respighija.

To so bile tri Botticellijeve slike z oznako del 151 Ottorina Respighia v interpretaciji Simfoničnega orkestra Zahodno-nemškega radija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate tudi jutranji koncert, ki bo v znamenju zborovske glasbe. Ura bo 2.